105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. Италианска туристка загина, близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе в Доминиканската република, съобщават местните власти. Според ръководителя на Центъра за спешни операции в страната, поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници. Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради. Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа. Кадри, публикувани в интернет, показват как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Преди това, на 26 юни, проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на

0: Държавният бюджет, главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
1: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
0: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
2: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
0: За новините, Мария Костова.
3: БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. Още от Мила Младенова.
4: От дружеството посочват, че ежедневно следят натовареността на

0: влаковете и при засилено търсене, както и при наличие на свободен подвижен състав, ще осигуряват допълнителни места за пътуване. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Каква част от влаковете до морето са оборудвани с климатизация, според Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност в БДЖ.
1: Климатизираните вагони, с които обслужваме влаковете от и за Черноморието, са около 90%, като ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има.
0: Какво е направено за отстраняване на проблемите с климатизацията на немските вагони, които през миналото лято изключваха климатичната система?
1: На тях на 60 вагона извършваме профилактика извънредна и освен това подменяме и ни контролни платки, които са управление на климатичната система и реално тяхната подмяна дава добри резултати.
0: Ежедневно се извършва почистване на подовете, прозорците, санитарните възли и всички често докосвани повърхности. При престой в крайните гари, когато графикът позволява, се прави допълнително почистване на вагоните. За новините Мила Младенова.
2: С концерт класическа музика за най-малките жители на Ямбол приключва сезон на камерният оркестър Дианополис. Ще бъдат изпълнени произведения на Хайдн, Моцарт, Вивалди и Чайковски. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Трети концерт за деца от 0 до 5 години и техните родители изнася оркестър Дианополис. Интересът е все по-голям, каза художественият ръководител Красимира Султанова.
4: Те няма как на тази възраст да разбират класическата музика, но най-хубавото е, че те попиват тази музика и тя остава в тях завинаги.
3: Децата очакват с нетърпение срещите с музикантите и техните инструменти.
5: Ти на колко си години?
6: На 4!
5: И ще ходиш на концерт?
6: Да!
5: Кои музикални инструменти познаваш?
6: Цигулката е много голямо нещо и на нея може да се свири пиано и на него може да се свири барабани и на китара.
7: Считам класическата музика за изключително благотворна върху развитието на децата. Наблюдавам вкъщи, когато я слушаме, като я пуснем, как се успокояват.
3: Концертът е от 12 часа днес в залата на Безестена, а за посетителите е подготвена изненада.
4: Една млада актриса, Пламена Пенчева, ще чете стихчета от Леда Милева.
3: За новините Даниела Костова.
2: Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
8: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски по Черноморието от 23 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа, представени от Савина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Випекли тази сутрин от София.
1: Здравейте и добро утро на ранобудните, които са чули първия петел преди час-два и вече са на линия да слушат предаването. Остават не повече от 30-31 часа от пролетта на 26-та година. Последния истински пролетен ден, последния цял пролетен ден, го започваме заедно. Веселин Коев, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: В следващите минути, както всяка събота, когато излъчваме от студиото на програма Хоризонт, добро утро, ни казва Манол Михайлов. Днес неговия разказ е за едно събитие в Априлци и за северняшкия фолклор.
1: Добро утро, приятели! Тази сутрин 20 юни съм оседнал в Северна България. Оседнал съм в град Априлци, квартал Острет, Ловешко. От този край е големият акордеонист Мишо Башев. Днес ще се конкурират или състезават фолклорни практики от цяла Северна България. В конкурса участват певчески групи, локални изпълнения и етнохореологи, танцови състави. Чест прави на Вили Ангелова, секретар на читалището, за огромната организация. Чест локалните групи на конкурса са и групите на градската песен. Читалището и с голяма библиотека за литература, история и фолклор. Априлци, квартално сред, са реалност на фолклорната култура. От малки до големи са участниците в конкурса. Пее Априлци, пее на духотворното и историко-фолклорното. Практиката позволява да кажем, че стотици са участниците. Град Априлци, квартал Острет е знаме на българското и пак българското. Фолклорът на квартал Острет, град Априлци, е раздумка на фолклорно слово, на фолклорна култура. Вили Ангелова е със слово на фолклор. Северняшките песни са социализация на човеко изпълнението. Квартал Острет е фолклорно стание на фолклорният образ за художествената практика. Град Априлци, носещ името на Априлското въстание, е историкология. Априлци е българското, за да бъде вечно българското. Това е рубриката от българско по-българско на Българското национално радио. Програма Хоризонт по първи пет. Допсен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайло.

Традиционният събор, поен в ден край Тунджа, ще бъде днес в новозагорското село Баня. Посетителите ще имат възможност не само да се включат в празничната програма, но и да опитат и да си купят разнообразни билки, натурални продукти и ръчно изработени изделия от местни производители и занаятчии. Сред предлаганите продукти ще бъдат чист домашен мед и арония, продукти от рози, включително сладко от рози и розова вода, както и традиционните печива, приготвени по автентични рецепти. На събора ще могат да бъдат открити още продукти с черен кимион, домашно приготвени мехлеми и сладка, изделия от българска лавандула, произведени от местни производители. Гостите на празника ще имат възможност да разгледат щандове с ръчно изработени занаятчийски сувенири, създадени от майстори от региона. Организаторите обещават разнообразие от аромати, вкусове и традиции, които ще превърнат събора в празник на българския дух, природата и местното производство. Ще има и нещо много всекидневно и доста свързано с нашите проблеми, но това вероятно е добър начин да се обсъди бъдещето на тези проекти. Община Нова Загора и нейния проект за икономически растеж, развитие на туризма и зелена икономика ще бъде представен по време на събора. Можете да участвате в обсъждането на бъдещето в Югоизточния регион, ако отидете на събора в новозагорското село Баня.

0: първи петли.
1: Ако новозагорското село Баневия далеч има едно по-близко до София място за днешния традиционен фолклорен събор с Видня. За 16-ти път ще се проведе той, но за първи път ще бъде двудневен вместо еднодневен. Той ще бъде в местността Попов мост на разклона за селата Копиловци и Говежда в област Монтана, община Георги Дамяново. Свидня има конкурсен характер. Председател на журито е Веселка Тончева от Института по етнология и фолклористика към Българската академия на науките. Ще има повече от 800 участници. За събора Свидня, който води началото си от древни времена, разказва кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: В рамките на два дни на една открита сцена фолклорни състави и индивидуални изпълнители ще представят обработен и автентичен фолклор чрез музика, песни, танци, обреди и обичай. 71 състава от Северозападна България и над 800 участници ще покажат своите изпълнения. Местността Свидния, която се намира на Попов мост на разклона за селата Копиловци и Говежда, има своята история, която разказва Иван Марков, председател на читалище Климент Охридски, село Копиловци.
3: На този кръстопът там римляните са бил лагер на робите, къде са плавили злато в района. Двете речи са златоносни и там всичките там са живяли, там са спали една жена и мало, която е гледала малките деца на робите.
2: Легендата разказва още, че са залеяли тъжни мелодии, жени и деца плачели от раздялата с мъжете и бащите си. От тогава е оцеляло и името му, което означава Свидня, среща с близък човек. Съборът Свидня е един от най-старите у нас. Провеждал се на същото място още по времето на Римската империя. Иван Марков е горд със самодейците от Копиловци.
3: Читалището винаги се е представило на ниво почти на всички празници и на самодейни фестивали, събори, национални прегледи. Винаги сме били на едно от първите места, да не кажа, почти вече 16 златни медала от републикански местни фестивали. Но напоследък икономиката ни изчезнаха и младите хора и е много трудно попълнението на самодейните състави. Всичките самодейки, едните са 7-8 ли са вече останали от 64-та година от създаването на състава до сега. Тук са отраснали, тук участват навсякъде и 89-та година Държавният съвет на Народна република България награди женската певческа група с орден Кирил и Методий първа степен за постигнати резултати в развитието на художествената самодейност.
2: Стефка Емилова е секретар на Народно читалище Климент Охридски в Копиловци. Ще участват с три местни песни.
4: Това е една традиция, която се поддържа от вече 16 години. Нещо, което никога не може да бъде забравено с песните, с танците, хората, които представяме от нашата област и от гости от страната. Това е едно чувство, което остава завинаги и най-вече всеки го

0: си в сърцата си.
1: Вие с какво ще се представите тази година?
0: Ние тази година на 16-тият фолклорен събор ще се представим с три местни песни. Сношка Седемо, Дума и Нане Тато и Жатварската.
1: Не се съмнявам, че ще се представите отлично, но репетирате ли за това все пак?
0: Репетираме, да. Поведнъж в седмицата имаме репетиция и се надяваме, че ще се справим.
1: Тази година ще е конкурсен характер, ще има?
0: Да, с конкурсен характер е, имаме го това в предвид и сме го заложили в нашите местни песни, местен фолклор, с който ще се представим.
1: Организацията е изключително голяма, споделя кметът на Георги Дамяново Нина Петкова. Кметовете на съседните села на Говежда, Младен Миронов и Диан Иванов на Копиловци и работници цяла седмица подготвят мястото за празника.
2: Голямо предизвикателство е за организаторите, Общинска администрация Георги Дамяново. Наистина за първа година го правиме с конкурсен характер, с подобаващо жури. И за два дена, което ни усложнява доста организацията, тъй като мястото, на което правиме празника, е създаваме всичко от една гола поляна, така да кажем. Изграждаме цялото мероприятие и после съответно всички неща биват извозени от по селата. Значи събираме шатри, пейки, маси от всички читалища. И съответно за празника и съответно после ги връщаме, на което е огромен труд.
1: Интересът към фолклорния празник Свидния е голям. Даже са отказани и заявки, сподели Лорета Ценова от община Георги Дамяново.
3: Има върнати състави, понеже се обадиха в последния момент, за което съжалявам. Не, че нямаме желание, но просто нямаме технологичното време. Значи на 20 са 37 състава, които ще се явят. На 21 34 състава. Общия брой участници е над 800. За двата дена говори. От област Монтана, област Видин и област Враца. Значи ще има грамоти за всички участници с сувенир, изготвен специално за празника. Тази година са 5 разделите. Народно пеене, индивидуално, народно пеене, хорово. След това имаме пресъздаване на обреди и обичаи, имаме народни танци и инструментално изпълнение на народни инструменти. Две възрастови групи до 18 години и над 19 години. Също така имаме две специални награди за двата дена по-отделно. Най-възрастен участник в единия ден и най-млад и съответно и за втория ден.
1: Официалното откриване на фолклорния празник е днес от 11 часа. Специални гости на тази годишното издание на Свидния ще са Деси Добрева, Мария и Магдалена Филотови, Илян Стоянов и танцова формация Стрешер. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Устово и Смолян. Празника беше кулминация на провеждащия се през тази седмица Орфеев фестивал. Обобщението е на кореспондентката ни Радостина Колчева.
1: В продължение на 5 дни смоленчани и гостите на града имаха възможност да се потопят в различни жанрове и ритми. На сцената се изявиха млади поп-изпълнители като Михаела Маринова, Роби и група Молец, Старозагорската опера, звездите на родопския фолклор Валя Балканска, Петър Янев и фолклорен ансамбъл Родопа, както и берковската духова музика. Входът за всички жители и гости на Смолен бе свободен. Кулминацията на Орфеевия фестивал беше 66 годишнината от обединението на трите селища в единен град.
2: Над Карлък вие се мъгла. Повява. Върхът потъва в нея без следа. И орехите бурно зашумяват, като зелени шатри край града. Шумят невястата и кайнадина, а Смолен е смълчан зеленина. Изпуща се дръзгавината синя над вечната планинска тишина. Уважаеми госпожи и господа, мили съграждани и гости на прекрасния ни град! Днес Смолен чества 66 години от обединението на трите селища Устово, Райково и Смолен в един град. Указ номер 227 от 18 юни 1960 година на Президиума на Народното събрание постановява: слива градовете Смолен и Устово и село Райково от Смоленски окръг в един град с наименованието град Смолен. Добре дошли на празника на обединения град. Град, разположен на двата бряга на река Чернав, заобиколен от таинствени скали и вековни борови гори, които сякаш го пазят от гори и ветрове. Със своята белота и изящество Смолен допълва красотата на Родопа планина. Смолен е повече от град. Той е пазител на една легенда. Легендата за Орфей. Певецът, чиято песен не можела да разплаче скалите и да укрути бурите. И ще пожелаем да са добри дните на нашия град, да е здраво и силно сърцето на Родопите, да се развива триселищната броеница, да живее огърлицата на България. Честит празник, Смолян!
1: Приветствието си кметът на Смолен Николай Мелемов каза:
3: добре дошли на Орфеевия фестивал, който от началото на седмицата огласа центъра на града с много песни и музика и концерти. Днес е една специална дата за нас.

0: по първи петли.
1: За разлика от предишните две селища в област Монтана и в община Нова Загора, фолклорният събор в Смолен вече завърши. Той беше в делнични дни и беше по повод 66 години от създаването на Смолен, обединено трите селища – Райко,

0: То е едно магическо населено место, което е сгучено в планината и където всеки камък има история и се чуват звуците на гайдата и напели родопски. Но най-ценното в нашия град, това сте вие, драги смоленчани, добри, позитивни и трудолюбиви хора. Пожелавам на всички здраве, топлина, благоденствие в домовете ви. Нека нашия град хубавее, развива се и расте, огласен от песни и от много детски смях. Честит празник!
1: Областният управител Георги Пепеланов се обърна към съгражданите си с думите.
2: Днешният празничен ден е повод да се обърнем с признателност към миналото, да оценим постигнатото днес и с вяра да погледнем в утрешния ден. Нека духът на града продължи.

0: тогава да ни вдъхновява да бъдем по-добри, по-сплотени и успешни. От сърце пожелавам на вас и вашите семейства здраве, увереност, инициативност, за да осъществите вашите планове и мечти за по-добро, достойно бъдеще, развитие и просперитет на любимия Смолен. И нека заедно пишем следващите страници от неговата история. Честит празник!
1: Емблематични родопски изпълнители откриха фолклорния концерт «Корените говорят в планината на Орфей».
2: Ако затворите очи и се заслушате в Родопа, ще я чуете да пее. Ще чуете шума на боровете, романа на реките и онзи вечен глас, който идва от дълбините на планината. Може би това е песента на Орфей. Песента, която днес живее в Смолян. В гласовете на децата, в звука на гайдите, в стъпките на хорото. Защото Орфей не е само легенда. Орфей е духът на Родопите. Уважаеми госпожи и господа, за мен е истинско удоволствие да поканя на сцената първите ни участници от концерта «Корените говорят в планината на Орфей». Двама Орфееви наследника, две легенди. Вашите аплодисменти за Валя Балканска и Петър Янев.

0: Смолен и град за почитане, каза голямата Валя Балканска.
1: Ако сме разделени, какво правим? Нито храната е храна, нито хляба е хляб. Ако е заедно, да се разчупи хляба и заедно да го едем, тогава е приятното и достойното. А Смолен е град за почитане. Чист въздух, чист град, хубав народ и повече да не дирим лошите неща, а хубави.
0: Гайдарът Петър Янев допълни.
2: За мен лично това е просперитет, заедност и растеж. Защото знаете, че пограничните райони и всички тези проблеми, които имаме, могат да се решат според мен само, ако сме заедно и ако сме добрички. Това нашите родители са го съзряли преди повече от 60 години и са го направили. Пътеката е показана, пътя е ясен, ние само трябва да продължим. По най-разумния, по най-достойния начин. Честит празник на всички наши съграждани.
0: Събитията, посветени на Орфеевия фестивал, събраха родопчани на различни възрасти пред сцената на открито на новия център.
3: Това са много хубави събития и трябва по-често да се случват, защото имаме липса на тях. И се надяваме за в бъдеще да има още повече.
4: Имаме нужда от тях, малко развлечение. Музиката също е нещо много приятно и свързващо хората.
5: Виж колко много хубави млади хора са събрани тук. Хубаво е да има колко може повече живот в този град, който обезлюдява със всеки ден. Смятам, че това би могло да задържа хората малко повече в Смолен.
6: Всеки празник е прекрасен, но този е специален, защото все пак това обединение е нещо глобално, което за всички е много радостно и просто е преповдигнато и самочувствие и всичко много добре.
7: И радвам се, че общината успя да възроди Орфеевия фестивал с изключително богата програма и виждате колко се радват хората на това събитие. Подкрепям всяко събитие, което насърчава хората да излизат и да се забавляват и привличат туристи в региона.
0: За по първи петли от Смолен, Радостина Колчева.

0: По първите петли. По първи петли.
1: Гражданска петиция с искане да се сложи край на отглеждане на телета в изолационни клетки беше внесена в Народното събрание през седмицата. Ако си спомнете, подобен проблем имаше преди няколко години и с отглеждане на кокошки в клетки. Петицията за спиране на отглеждането на телета в единични клетки беше подписана от повече от 150 000 души. Представители на Организацията за защита на животните, невидимите животни, пренесоха петицията с помощта на мотокар до сградата на парламента. Имаше и протест тази година с настояване да се прекрати това жестоко отглеждане. Когато се роди телето, то бива отделено от майката, сложено в една клетка, в която да расте, за да дава месо. За 21 век тая практика наистина е неразбираема и затова в търсене на баланс между исканията за отглеждане на телета по хуманен начин и за защита на млекопроизводителите, народните представители от парламентарната комисия по земеделие започнаха поредица от срещи и с представителите на двете страни в тази история. Сега ще чуем един репортаж на стажант-репортера Рами Алхомси.
2: Исканията на природозащитниците от Организация Невидимите животни са телетата след раждането им да не се отглеждат тесни клетки. Председателят на организацията Стефан Димитров посочи.
3: Телетата са високо социален вид, те прохождат почти веднага и като такива имат нужда да бягат, да скачат, да играят едни с други. Вместо това прекарват, може да кажем, детство зад железни решетки или в тясна бетонена килия. Зад исканията на тази петиция застават не само над 150 000 български граждани, не само организациите за защита на животните, но също така и едни от най-големите и представителни развъдни и браншови организации в сектора, потребителски организации, ветеринарни лекари, специалисти и експерти. Всъщност съм бил в десетки кравеферми в страната, които вече са премахнали клетките и съм говорил с тези български фермери, които казват, да, наистина, откакто махнах клетките, телетата са по-здрави, развиват се по-добре, по-малко заболеваемост, по-малко смъртност, по-малко работа има за фермера и съответно икономическите резултати за самото стопанство са по-добри. Така че това според нас е рядък момент, в който съвпадат всъщност всички гледни точки към едно очевидно решение.
2: Заместник-председателят на комисията по земеделието и храните Тодор Джиков прие представителите на организацията в Народното събрание.
4: Вярвам, че ще намерим решение, така че и двете страни да бъдат доволни от това, което ще произтече. В момента и в Брюксел се води много сериозен диалог в тази посока. Немалко са организациите, които искат промена на регламента и наредбите за отглеждане на новородените телета. Така че има какво да се направи. Още повече, че ние винаги сме откликвали и сме търсили баланс в взаимоотношенията.
2: Депутатът от Демократична България Свилен Трифонов обеща, че ще се търси консенсус, така че новата мярка да се

0: въведе, без производителите на мляко да бъдат допълнително утежнени.
1: Вече имаме конкретно действие, изпълнено в тази посока, и то е, че сме поискали официално проучване и анализ на това какви са европейските практики във връзка с подобни искания, отправени в другите европейски държави. Ние ще вземем най-добрите практики и ще ги инкорпорираме в нашето законодателство, тъй като доброзорно и на сила е ясно, че няма как да въведем промени, които ще увредят бизнеса, който и в момента е в изключително тежко състояние. И тук трябва да намерим най-добрата възможност едновременно животните да се оглеждат хуманно и едновременно да не нанасяме повече вреди на производителите, които и в момента изпитват много сериозни затруднения. С интерес очакваме това, което ще се върне по официален ред, за да можем наистина да седнем и да тръгнем от една ясна база, да развиваме нашето законодателство в посока, която да подкрепя както справедливите искания на тези хора, така и самия бизнес.
0: За Хоризонт, Рамил Хумси.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Кипър изпълни мисията си на ротационен председател на Съвета на Европейския съюз с истинска отдаденост, интензивна работа, постоянен напредък и осезаеми резултати. Това заяви президентът на страната Никос Христодолидис. Той направи равносметка на изминалите 6 месеца след края на последния в неговия мандат Европейски съвет. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Кипърското председателство оставя след себе си конкретна работа и осезаеми европейски решения, подчерта президентът Никос Христодолидис на съвместната пресконференция с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Ясни и съществени резултати са постигнати по критични досиета в целия спектър от европейския дневен ред, посочи Христодолидис. Сред областите с успехи той изброи отбраната, сигурността, конкурентоспособността, разширяването на Европейския съюз, енергетиката, миграцията, новата многогодишна финансова рамка. Президентът отбеляза продължаването на европейската подкрепа за Украина със споразумението за финансова помощ за нея от 90 милиарда евро и приемането на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. С работата си кипърското европредседателство осъществи мотото си «Автономен съюз, отворен към света», заяви Никос Христодолидис. След Кипър от 1 юли Ирландия поема председателството на Съвета на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков. Събитието ще започне в 11 часа от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Тодор Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел.

0: Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза. Веселина Миланова с подробностите.
1: Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както е един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози, създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година. За новините, Веселина Миланова.
0: В Пазарджик ще се проведе ретропарад, като в него ще се включат над 20 клуба от страната. Ще участват и гости от 4 държави, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Това е второ издание на ретропарада. То се организира след големи успех миналата година, когато бяха показани над 150 автореликви. Интересът е не само за специалистите, но и за многобройната публика, твърдят организаторите. Очакванията днес са в ретропарада да се включат над 150 участника. Тази година свои представители ще има Сърбия, Македония, Румъния и Гърция. Регистрацията на участниците ще започне в 10 часа, а от 12 часа ще започне и представенето на автомобилите. Награждаването на участниците е планирано за 16 часа. Томболи и награди са предвидени за зрителите. Самото събитие ще се проведе в парк Остров Свобода. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: С информация и прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: Тази сутрин слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути, ще залезе в 21 часа и 8 минути, денят ще продължи 15 часа и 19 минути. Луната залезе 34 минути след полунощ и ще изгрее в 11 часа и 53 минути. Фазата е 2 дни преди първа четвърт. Най-ниската температура на 20 юни в София е измерена през 2000-та година 7 градуса и 1 десета, а най-високата през 1918-та година 35 градуса и 5 десети. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. Времето днес ще е слънчево, след пладне ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29, а покрай брежето на морето от 23 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Здравейте, вие сте с предаването по първи петли. Започва втория час, в който разговаряме с вас. Това ще стане малко по-късно. Сега да ви кажа, ние сме Веселин Коев, Юлия Гардарова и Маргарита Дойчинова и ви поздравяваме с музика.

0: първи петли.
1: Както казах в началото на предаването, ние сме заедно в началото на последния истински пролетен ден. Затова прозвуча и песента Пролет. Благодарни сме за всичко, което тя ни даде и тази година, и изпращаме с любов. Очакваме да дойде и лятото след малко повече от 24 часа. Лятото е момент, в който всички някак си се чувстваме по-свободни и понякога се впускаме в приключения, които ни зареждат за следващите по-хладни месеци. Една от темите, които биха могли да станат ваше преживяване това лято, е нова за мен и затова бих искала да ви я представя. Става дума за будуарна фотография. Бях заинтересована, когато през април представихме един млад мъж, който от Русе, който е

0: бил в Съединените щати и след това е решил да се върне тук и да работи тук. Той ми разказа за будуарната фотография. От него разбрах, че това е и форма на терапия за душата. Става дума за фотографа Владимир Костов. Както вече ви казах, за своята история разказа в нашето предаване през април. Останал е в Съединените щати след няколко студентски бригади и докато е там, става и американски гражданин, спечелва така наречената зелена карта. Живее и работи десетина години в Филаделфия, след което се връща в България. Това е нещо не толкова познато, но бавно и постепенно набира популярност будуарната фотография. Владимир е написал в своя сайт, че със своите фотосесии помага една жена да разбере по-добре външната и вътрешната си красота, да се почувства по-уверена. Сеансът не е само един ден. Сеансът започва месец по-рано, когато жената му пише, защото е избрала да си подари това изживяване, или пък някой е решил да направи подарък на своя приятелка или съпруга. Нека го чуем.
1: Подварната фотография в България навлиза, забелязвам все повече, но по-бавно темпо, но има все по-голям интерес. Този тип фотография е по-скоро преживяване, което помага на една жена да види себе си по различен начин. Много жени, например, идват при мен с тази мисъл, че са недостатъчно слаби, примерно, или че са по-напреднала възраст, да кажем, или са не са фотогенични, но в края на деня, когато видят своите снимки, виждат това, че са много по-красиви, отколкото са вярвали.
2: А това май всяка жена, или почти всяка, има такива притеснения за себе си. Вие помагате една жена да се почувства по-добре.
1: Точно така, да. Целта на този тип фотография е да покаже една жена, че всъщност изглежда добре. Има дори, бих казал, терапевтичен ефект, за да може да започне да приема себе си и тялото си, без да се страхува, че примерно не попада в някакви рамки, които са наложени от обществото, да паднат тези задръжки и това осъждане, бих казал, към себе си.
2: Вие тези снимки ги давате на нея след това, тя да си ги ползва.
1: Всяка клиентка получава своите изображения и те остават за нея.
2: Вашето портфолио с много снимки, които служат като ориентир. Вие ли правите подготовката с грим, с облекло?
1: Целият процес да започва първоначално с комуникацията, когато се свържа дадена клиентка с мен. Комуникацията минава първо през имейл, след това преминаваме към телефонно обаждане, обсъждаме всичко като идея, какво имаме, първо каква е целта, нали, да поиска такъв тип фотография. Следва запазване на датата. В деня на самата фотосесия вече да се организирам. Има фризьор, има гримьор на място. Като идеята е просто те да отделят един свободен ден, изцялостно свободен ден за тях и просто да се наслаждават на цялото това изживяване, като нямат ангажимент към външен вид, към облеклото, което трябва да донесат, защото всичко това е предварително изговорено и подготвено.
2: Аз мога да подаря на моя приятелка като подарък, нали така?
1: Абсолютно, да.
2: А задължително ли е дрехите винаги да са дискретни, загатнати? Тази еротика, не, която виждам в будуарната фотография, задължителна ли е?
1: Не, никой не е била задължителна. Това се изговаря предварително, като самите клиентки винаги имат изцялостно контрол върху това процента, да кажем, голота, колко да бъде. Ако искат, може да бъде, примерно, с тениска и някакви панталони, нали, както те се чувстват комфортно и удобно. Дори когато, да кажем, разголването не е до по-голяма степен, винаги е било по-интересно. Остава малко като една игра с съзнанието, нали. Какво всъщност се крие под дрехата, да кажем?
2: Струва ми се, че подобна фотография, подобен род бизнес, да го нарека, ще има повече успех в голям град като София.
1: Има клиенти навсякъде, срещал съм фотографии в България, тъй като виждам, че има и конкуренция, нали, все повече започва да набира популярност, което мен много ме радва, което е знак, че хората вече оценяват това изкуство. Но виждам фотографии дори от по-малки градове от София, които се справят наистина успешно. Разглеждал съм техните на тяхната работа.

0: и мисля, че не е задължително да бъде в големия град, може и в по-малкия град да бъде.
1: Мъж може ли да си поръча снимки, такъв тип фотография?
0: Такъв тип фотография за мъже има, да, нарича се дудуар. В България не е толкова разпространено, в Америка е доста разпространено. Към момента аз съм се концентрирал да работя само с жени, тъй като никога не съм работил с мъже. И пак казвам, тук е не просто да получиш едни снимки накрая, а едно изживяване. И ако не успееш да предадеш това на отсрещната страна, разочарованието оставя и за двете страни.
1: А как общувате, докато трае целия ден на сеанси, на снимки? Отпускат ли се вашите клиентки? Ставате ли по-близки? Успявате ли наистина да видите какво да извадите от тях?
0: Цялата комуникация през цялото време преминава в абсолютно спокойна обстановка, дори бих казал като приятелска обстановка, защото преди да се срещнем има подготовка приблизително около месец, горе-долу, като идеята е да мога предварително да ги подготвя какво да очакват и когато вече се срещна на място, ние вече имаме усещането, че се знаеме отпреди.
1: Личи, че е сериозна работа, наистина. Тези, които ни слушат в момента, се надявам да има поне една жена да опита. Или някой мъж да й подари подарък такъв за рождения ден.
0: Бодуарната фотография е един чудесен подарък, бих казал, в момента е много различен, абсолютно подходящ е, много е търсен за, примерно, за сватби, то е по-скоро преди сватбата, една жена да подари на своя годеник, нали, една такава фотосесия, но това е начин тя да покаже, нали, всъщност той знае тя как изглежда, нали,
1: да.
0: Все пак, винаги е виждал, нали, но погледнато през камерата, по друг ъгъл, изглежда по много по-различен начин. И всъщност човека, който той вижда е това, човека с когото е живял през това цялото време. Наистина е доста търсен подарък за такива поводи. Не е нужно, нали, примерно да е за сватба. Може би това е нещо, което така най-много съм запомнил. Имах клиентка, която такава фотография и беше

0: препоръчана от терапевт, тъй като е преминала през нещо много лично. И за мен беше огромна чест аз да бъда човека, който да може да хване, да улови този момент.
1: Къде учихте за това?
0: Ами не съм, честно казано, не съм учил. Аз съм единствена в семейството, който като цялостно решава да се занимава с фотография. Може би ще върна малко по-назаре как започна цялото това нещо. Винаги съм искал да правя от тези снимки, когато съм гледал, примерно в интернет, където обекта е ясно изразен на фокуса, отзад е фона е силно размазан. И съм си мислил, че това нещо трябва да си купиш просто един скъп фотоапарат, нали, да го постигнеш като ефект. Купувайки си първият полупрофесионален фотоапарат, да кажем, започнах да снимам, да се уча на самите настройки, нали, чисто технически, след това да уча светлината как влияе. След това започнах да се чудя какво да снимам, нали, какво ми се снима. Започнах с пейзажи малко, започнах с архитектура, след това преминах към продуктова фотография, след това се спрях на портретната, може би това там е момента, в който видях, че когато снимаш с хората, има някакъв контакт, има някаква емоция, нещо се заражда. И започнах да търся информация относно, нали, да подобрявам своите умения в интернет, докато един ден не попаднах просто на будуарната фотография. Стана ми интересно какво представлява това. Видях от друг фотограф, който се занимава с това нещо. Хареса ми как го обяснява, хареса ми начина, по който той го прави, и реших да опитам аз. И наистина се оказа много приятен процес. Надявам се повече жени да се доверят, да не са толкова плахи. Тук няма възрастови ограничения, няма примерно форма на тялото за всякакъв тип хора.
1: На когото му стана интересно, повтарям, това е Владимир Костов, който работи в София като будуарен фотограф. В интернет винаги можете да го откриете.

Приближаваме се към времето на разговорите ни. Само ще припомня, с код 02 са двата номера 9.

Ангелов от Благоевград, който казва, че една прекрасна жена, негова приятелка, която е и пчелар, Венета Ифандиева, има рожден ден, желая и здраве, усмивки, висок дух и любов. И още един наш слушател, Йордан Беев, който пътува с камиона, той работи като шофьор. Пожелава усмихнат ден на всички, поздравява предаването и своята сестра, която на 23 юни има рожден ден. Желая щастие и здраве, както и Гичка Кожухарова от село Благоево. Това е поздрава, всъщност двата поздрава, с които започваме, очакваме ви на нашите телефони.

0: Не знам кой ще е пръв, дали изобщо някой звъни. Нямаме или имаме слушател?
1: Ало.
0: Здравейте, добро утро.
1: Здравейте, добро утро. Много ми приятно да слушам вас. Винаги весели, приятни предавания правите. Ахмед Мурад съм от Дулово.
0: Да, да, сетих се.
1: Винаги заряд ви слушам. Да, но някои хора има, замърсяват ефира. Те, но ефирни герои мислят. Не са герои, герои са вие. Вие, водещите, музикалните редактори. И оние се мислят герои. Борива, да си погледаме огледалото. Отпред, отзад, след това да се мислят какво сме ние, герои сме ние. Герои сте вие, да сте живи и здрави. И поздравявам Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдивца. И поздравявам Кожухарови семейства от Горна Оряховица. И поздравявам Неделчо автобусния шофер. Той е герой беше, водеше първи пети срещите, винаги весели, усмихнати човека, да е жив и здрав. Винаги весел да е от Силистра, Неделчо автобусния шофер. Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря и искам да кажа, че за нас пък тук, които работим, вие сте нашите герои и за това съществува и всяка една медия, за да има своите слушатели и зрители. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро. Христо Миков от Етвенца.
0: Здравейте.
2: Здравейте и приятно ми е, че успях да се свържа. И аз ще потвърдя думите на Ахмед Мурад и го поздравявам, че действително герои сме сте вие, герои сме и ние, които имаме самочувствието, макар и лошо в живота, все пак да говорим на хубави, за хубави неща, но все пак не бива и да се обиждаме в ефири, да се загрубяваме, както казва той. А аз ще кажа, че преди два дни в Тетевен бяха подесени венци на паметника на Сава Младенов, един от тетевенец, четник от четата на Христо Ботев. А детската площада на града, носещ неговото име, площад Сава Младенов, вече са разположени шатрите и горят огньовете, тъй като днеска за 10-ти път ще се проведе традиционният фестивал, ли да го кажа, не знам, аз празник на тетевенската саламура. Така че площада ще бъде оживен с хора от всички села на общината, по квартали.
0: Извинете, саламурата беше нещо с животински происход, доколкото помня.
2: Не е с животински, просто саламурата това е риба. Риба и тетевенската ракия.
0: Да.
2: Тъй като ние се славиме с тетевенската сливова ракия, която е неповторима и чийто лиценз беше преотстъпен на троянчените, но все пак нашето производство си остава наше. Заради това искам да поздравя всички участници в това събитие, както и общинското ръководство, което е дейно и поддържа тази традиция. Искам също да поздравя своят внук Алекс Петромиро Симеонов, който вчера имаше рожден ден и който завърши четвърти клас с отличие за изпитите от така наречените матури. Пожелавам на майка му, моята дъщеря и на зетя здраве и на неговата сестра Венерина.
0: Добре, благодаря ви.
2: И на всички слушатели пожелавам да сме добронамерени и да помним доброто.
0: Поздрави
2: да помним
0: на Тетевен.
2: На загиналите, да. И така нататък.
0: Двама слушатели, един след друг, да чуем кой ще е първия. Добро утро.
3: Ами първия каза вашия редактор съм аз.
0: Как се казвате?
3: Уважаема госпожа Дойчинова, хайде ще започна от вас. Много се радвам. Нали, години ви слушам там. Редактор. Много се радвам да ви чувам в тия съботни дни. Дядо Бошко, глобалиста от Ляско, от Добричко. Аз съм и глобалист и имах наджия и черна овца.

предаване там, Шуменското известното, но ще кажа, кратък ще бъда. Вълнуваме невежеството на моя народ. Чух как една пенсионерка с 300 лева пенсия днеска не забеляза, а оплюваше Асен и моите любимци там от ПП, ДБ и т.н., които повдигнаха

0: финансист дигна за две години и половина два пъти по-високи заплатите и пенсиите.
1: Имате предвид Асен Василев.
0: Не знаят още едно изречение, може ли?
1: Да, да, да. Слушам ви.
0: Още едно изречение. Ами щях да свърша до сега, ето. Да, другото ми изречение. Още първия ден на 24-ти, втори месец, 22-а година, когато Путин нагло нападна Украина, написах едно стихоплетение, два куплета, което завършваше така. Нека бъдем винаги с Русия, която ние, отварям скоба, не ние двойна освободителка, те ни завладяха втория път на 9 септември, та нека бъдем винаги с Русия, но никога с Путин, а не да се поведението, критикувам поведението на министър-председателя ни, господин Радев.
1: Благодаря ви.
0: Мир и любов на всички.
1: Дай Боже, следващия слушател, добро утро.
2: Ало, здравейте.
1: Здравейте.
2: В цяло България се прави целомора за зелето, нали, взимам една там на чорбичка, армяна чорбичка, няма нищо още с Армения, разве това от Армеева. А също се прави целомора за сирене, за да не се разваля. Само в Кутеверско си мислял, че се изобретили сливовата ракия.
1: Има хубава е сливовата ракия, точно от този край.
2: Няма спор, да. Но степенайска не съм опитвал, нито съм съженял за моя ученичка, не са ученичка, а ученичка, обаче пък само там викат на рибената чорба.
1: Саламура, да. Специфично е. Всеки край в нашата родина си има своите специфични неща, с които се гордее.
2: Ние сколкото пъти направя рибената чорба, тя не е най-съща. Верно, рибата е купон от магазина, не е там от ръчите и от парите. Един мой голям приятел, за съжаление, преди една година. Вика, не пращам децата, вика там на центъра на ПТВН, там вика да хапна с ПТВ.
1: Добре, благодаря ви, че се обадихте. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Слушаме ви.
3: Ето, наближава края на месец юни. Ще посрещнем Енюв ден. Един чудесен празник, празник на билките. Също края на месеца, на 27-28 юни, има много богата културна програма за българска народна музика. В село Лозен, община Любимец, на 27-28 е традиционният фестивал Кихлебарен Грост. Ще гостуват певици и певци и състави от цялата страна. Ще бъдат показани традиционни занаяти кулинария. Също в град Варна с песните на Георги Германов, на гара Орешец в община Димово. Там жива вода с международно участие, така че нека да си обичаме по-малко да си приеме. Тези предавания, които някои хора си позволяват, дали съм бил говорител на общината, аз ще съобщавам винаги за културни събития. Именно това предаване за това да знаеме къде какво става, госпожо Дойчинова. А не да говорим празни приказки. Имам правото на отговор, никога не съм убеждал в ефир и няма, но където има събори, ще поздравявам. Ето в момента се намирам на едно прекрасно родопско място в Баните, Смолинска област. Ето там също ще предстои голям традиционен кулинарен събор с кухнята на родопите. Ще има също богата програма с българска народна музика. Ето това са, да казваме новини, да се обичаме, а не да използваме ефира, да се оплюваме за щало и нещало. Винаги ще съобщавам за предстоящите събития.
1: Всичко да, разбира добро. Се, разчитаме на вас. Благодаря, че се обадихте. Искам да кажа на всички наши слушатели, не се обиждайте, дори някой да ви обиди. Обидата създава неприятно усещане, а ние започваме деня с радост и се надявам да е така за всички. Знаете, кой каквото казал, да не им се сърдим, да отминем тези хора и ще видите, че в скоро време няма да сте един срещу друг, а може би просто неутрални или даже един до друг. Следващия слушател, добро утро.
4: Аз не съм.
1: Вие сте?
4: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Добро утро.
4: Обажда ви се Методи Митов от София. Приятно ми да ви чуя.

0: Сега, преди да направя поздравите, искам да изкажа голяма благодарност на вас и на целия екип за хубавото предаване. Както репортажите, така и музиката ви беше идеална. Пожелавам ви за напред да продължавате така.
1: Ще се стараем.
0: Да, а сега поздравите. Три поздрава искам да направя. На 18 юни председателя на Министерския съвет Румен Радев назова рождения си ден. По този повод най-сърдечно го поздравявам, като му желая много здраве и щастие в живота му. Също така искам да поздравя моя голям приятел Красимир Георгиев от Тополоград и неговата майка Величка Георгиева. Нека да ги поздравим, госпожа Дойчинова, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: И аз ви благодаря. Не знам дали вие сте имал договорка с колежката Добринка Добрева. Добре ще е да й се обадите, ако сте вие. Тя ме помоли. Продължаваме със следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушам ви.
2: Да, от Свидерския район сам. Добро утро. Си живи и здрави. Та искам, вашите репортажи ме върнаха малко назад. Аз съм в старата генерация. Видали сте как прасията идат риба, черноморска риба?
1: Не.
2: Доста изпълнение от Бургас докараха риба и прасията чудяха рибата, честичка. Е, тя тая нощта е дали отиваш на кино. Другото нещо, правяха много смешки на створа. Обрел ти клита, отпадаха от тъй и така, така, така. Значи тогава имаше и бил лодок зърн, т.е. стратегия. Аз много пъти съм се чудял, що при зърно в 8 стотинки беше стратегия. От диселото на мъка изнасяха зърното и направяха едни скани отгоре кошките, отдолу прасета. Ма те си хубава тема ставаше. Вашите репортажи ме върнаха много назад, на тъй, да мари, който беше. Та едно време имаше такива издънки. Не само сега, нали, отпадаха това на мъртвоция. Тъй, че да сте живи и да сте здрави. Поздравявам на всички.
1: Благодаря. Благодаря ви. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, Марги.
1: Здравейте.
3: Да се ми жива и здрава, обичам те от цялото си сърце. Целувам те винаги и пак те целувам. Жива и здрава. Друго неща да кажа.
1: Кой се обажда?
3: Другото е Босо, всичко е лъжа из мама.
1: А кой се обажда?
3: Данчо от Перник съм, жива и здрава, обичам.
1: Благодаря, поздрави на Перник, имаме приятели там. Вече няма слушатели, може би ще завършим с една песен, която ще бъде поздрав не само за хората, които се обадиха, но и за тези, които слушаха. С благодарност, че започнахме заедно деня. Красимир Зафиров, обърках ли или не? Името не е, този път го казах точно. Красимир Зафиров, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова, ви пожелаваме всичко най-добро. Краси смени Веси Коев на звукорежисьорския пулт и ще продължи да работи както за новините в 6, така и за предаването Закуска на тревата. Бъдете живи и здрави. Желая ви прекрасно начало на лятото, защото следващия път, ако сме живи и здрави, когато се чуем, вече ще е лято в днешния последен пролетен ден.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8,

0: Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Мария Янакиева. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. България ще наложи вето на предложенията за поредните европейски санкции срещу Русия, ако от тях не отпаднат имената на патриарх Кирил и бизнесмена Вагит Алекперов, съсобственик на Лукойл. Обяви премиерът Румен Радев и уточни, че в разговор с украинския президент Володимир Зеленски е обсъдил възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в редица сфери. Опозицията в парламента критикува казаното от премиера за санкциите срещу Русия и предупреди, че историята и православието се използват за оправдаване на геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на страната ни. От Възраждане заявиха, че са за пълно вето върху санкциите. България ще получи 1 милиард евро за реализирането на проекти по плана за възстановяване и устойчивост в сферите образование, здравеопазване, социални дейности, транспорт и регионално развитие. Община Варна издаде заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино, за който властите имат данни, че е построен незаконно чрез фалшифициране на документи. Прокуратурата повдигна обвинение за присвояване на средства на заместник ректора на Пловдивския университет, професор Невена Милева, и на собственик на фирма от Смолян, нанесли според разследващите щети за 147 000 евро на бюджета на учебното заведение. Ефективна присъда от 3 години и 6 месеца затвор получи бившата полицайка Симона Радева, която беше призната за виновна, че е помогнала да се укрие на Георги Семерджиев, осъден за катастрофата с две жертви през юли 2022 година на столичния булевард Черни връх. Съдът в Пазарджик остави в ареста инфлуенсъра Стоян Колев, задържан преди два дни на магистрала Тракия, за шофиране под въздействие на наркотици и агресивно поведение на пътя. МВР обяви, че акциите за намаляване на катастрофите и жертвите при тях ще продължат с по-засилен контрол по пътищата и спрямо водачи, организиращи и участващи в гонки. Възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка гражданска отговорност поискаха на протест в София представители на мотоклубове от цялата страна. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Казанлък и Велинград до 18 градуса в Монтана. В София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Времето не ще бъде слънчево, след пладне ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-низки ще са покрай брежето на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро! Започнете уикенда в добро настроение с предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Очакват ви любима музика, интересни събеседници, любопитни истории и много положителни емоции. Подарете си приятни мигове и заредете деня си с настроение, усмивки и хубава компания. Бъдете с нас тази събота и нека заедно направим деня по-цветен. С усмивка в събота, защото доброто настроение е най-хубавият стар на уикенда. На звукорежисерския пулт е Александър Младенов, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова.

И сега към темите в предаването, в рубриката «Философия по пантофи». Павел Петлички ще ни представи различните възможности за почивка през лятото и колко би могла да ни струва тя. В село Елешница, община Разлог, днес ще се проведе третото издание на ревю спектакъла на Преходна вечност. Свои уникални носи от миналия век ще представят колекционери и музеи от цялата страна. Ще ви предложа разговора, който направих с професор Любомир Пенев. Заместник-кметът на община Кочериново Ива Черногорска ще ни разкаже за предстоящия тридневен кинофестивал, който ще се проведе през лятото в града на Щъркелите. Ще има, разбира се, и приказка за най-малките ранобудни слушатели на любимото радио.

Свежо и приятно е утрото навън в областния център на Пиринско. Сега термометрите сочат 12 градуса, в Кюстендил 13, в Перник 11, в Благоевград температурите ще се покачат до 30 градуса. Същата ще бъде ситуацията и в Кюстендил, а в Перник до 29 градуса. Слънцето изгрява в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителността на днешния ден е 15 часа и 19 минути, а фазата на Луната 2 дни преди първа четвърт.

И още за времето. Днес ни очаква един топъл ден. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Какво е положението в планините? И там ще бъде предимно слънчево. След пладне с развитие на купеста облачност ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса. На 2000 метра около 13 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 21 по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Ефира на вашето радио.
6: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.

1949 в Германия е осъществен първият в света полет на самолет с реактивен двигател. И още една дата. 1948 година дебютира шоуто на Ед Саливан по телевизията.

И още данни, свързани с днешната дата, 20 юни, ООН отбелязва Международния ден на бежанците. Този ден се почита от 2001 година. В Аржентина е ден на националния флаг, а в Съединените щати е ден на Западна Вирджиния. Сенегал отбелязва деня на независимостта, а Узбекистан – деня на суверенитета.

Стигнахме и до звездните рожденици. На 20 юни рожден ден празнуват редица популярни световни и български личности, включително музикантът Лайонел Ричи, актрисата Никол Кидман, актьорът Джон Гудман и българският актьор Евгений Будинов.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: И отново ще стане дума, уважаеми слушатели, за времето. Голяма част от Западна Европа беше обхваната от тежка гореща вълна, а температурите ще продължат да се повишават през следващите дни, което вероятно ще доведе до нови рекорди. В цяла Европа властите засилиха предупрежденията за екстремно време. Франция беше силно засегната, което принуди стотици училища да променят графиците си. Метеоролозите предупредиха за интензивна и продължителна гореща вълна, при която температурите в Париж може да надхвърлят 40 градуса за първи път през юнски ден. Германските метеоролози заявиха, че части от страната трябва да бъдат в готовност за гръмотевични бури, градушки и проливни дъждове през уикенда. Метеоролозите потвърдиха, че Англия и Уелс вече са преживели най-горещата пролет от началото на измерванията, макар температурите във Великобритания да не се очаква да бъдат толкова високи, колкото в континентална Европа. Испанската служба за гражданска защита предупреди за продължителен период на екстремна жега, който ще засегне по-голямата част от страната от неделя и през голямата част от следващата седмица. Великобритания, Франция, Швейцария, Германия и Испания повишиха нивата на предупреждение за следващите дни. Същото направиха и някои градове в Северна и Централна Италия. Учените посочват, че климатичните промени, причинени от човешката дейност, усилват подобни екстремни явления. Горещите вълни, сушите и наводненията стават по-интензивни и по-чести. Настоящата гореща вълна вече е втората за годината за много райони и означава, че лятото започва за десетки милиони жители на Западна Европа с нов период на екстремни температури.

И като стана дума за горещини, за високи температури, нека да ви напомня, скъпи приятели, че броени часове ни делят от астрономическото лято. През тази година в България то започва на 21 юни в 11 часа и 24 минути българско време, когато настъпва лятното слънцестояние. Тогава е и най-дългият ден в годината за северното полукълбо. Интересно е, че метеорологичното лято започва по-рано, на 1 юни, докато астрономическото е обвързано с действителното положение на Земята спрямо Слънцето и започва, както вече ви казах, на 21 юни, а неговият край ще настъпи в 3 часа и 5 минути на 23 септември.

Нека да внимават сега онези, които пътуват или се канят да тръгнат на път. Отиваме на автомагистрала Струма. Движението в участъка пътен възел Струмяни-Сандански от километър 138 до километър 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. И още, движение в участъка пътен възел Сандански, пътен възел Ново Делчево от километър 148 до километър 152 също се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради косене. Участъкът е сигнализиран и там с пътни знаци. Карайте внимателно, шофирайте в компанията на Радио Благоевград, за да бъдете в добро настроение, за да бъдете добре информирани и не забравяйте предпазните колани, те спасяват човешки живот.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 20 юни, събота. Преди обсъждането на проекта за държавен бюджет, синдикатите потвърдиха позицията си срещу съкращаване на разходите за заплати и осигуровки. Министерството на земеделието настоява българската маслодайна роза да има специален статут в новата европейска селско-стопанска политика. Володимир Зеленски поиска Беларус да изтегли техниката, използвана от Русия, за насочване на атаките си срещу Украина. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. Детският хор на Българското национално радио се включва в музикалното събитие пред Народния театър Иван Вазов в рамките на инициативата за създаване на училищни химни Светилник, която днес събира ученици, учители и родители. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни.

0: Хоризонт. 3 дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не е както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози, създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селско-стопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година. За новините, Веселина Миланова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски даде 1 седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Полша ще лиши Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Още детайли в обобщението на редактора Георги Петровски.
5: Украинският президент заяви, че в 2 беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. През последните месеци той многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната в Украина. Междувременно полският президент Карол Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша. Мярката е в отговор на решението му да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Володимир Зеленски беше награден с ордена през 2023 година от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността и защитата на човешките права. Решението на президента Навроцки може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди проведението.

0: Обсъждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Ройтерс. Полският премиер Доналд Туск критикува украински указ, но предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни и призова президентите на Полша и Украина да запазят хладнокръвие. За новините Георги Петровски.
1: Специалният американски пратеник Стив Уитков и иранския външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилията за преминаване от временното споразумение към Съединените щати в Иран към траен мир в Персийския залив. Това твърди сайтът Axios и прогнозира, че може да се стигне до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред Кушнер вече е в Швейцария. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Стив Уитков. Един загинал машинист и 89 ранени, 11 от които много сериозно. Неравносметката след сблъсъка на два пътнически влака в Англия, близо до Бетфорд. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: След изявлението на британската транспортна полиция, че има една жертва при катастрофата, последва изявление на службите за спешна помощ, от което стана ясно, че има и 89 ранени. 11 от тях са в много тежко състояние. Парамедиците отбелязаха, че всички пациенти с най-сериозни наранявания вече са откарани от мястото на инцидента в болница. Те добавиха, че в отговор на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Появиха се и първи информации за причината за инцидента. Анализ показва, че движещия се от Нотингъм за Лондон влак е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машинистът се опитвал да се справи с проблема, неговият влак е бил ударен от движещия се след него по същата линия друг влак от Корби за Лондон. От британската столица Веселин Павлов.
1: Пожар опустоши известен плажен комплекс в Доминиканската република. Загинала е италианска туристка. Още информация от редактора Савина Спасова.
3: Близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе в Доминиканската република, съобщават местните власти. Според ръководителя на Центъра за спешни операции в страната, поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници. Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради. Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа. Кадри, публикувани в интернет, показват как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.
1: Полицията в Габрово изяснява обстоятелствата около възникналия снощи конфликт между група хора, прераснал в сбиване на централния кооперативен пазар в града. БТА съобщава, че при инцидента има пострадали, на които е оказана медицинска помощ. Почистване на плажните ивици след сигнали за мазут по Южното Черноморие е разпоредено от екоинспекцията в Бургас. До снощи бяха постъпили 21 сигнала за замърсяване по плажовете между Созопол и Царево. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини за организация и незабавно почистване. За всеки отделен случай са изпратени писма и до Изпълнителната агенция Морска администрация, която трябва да провери какъв е източникът на мазута. БДЖ Пътнически превози увеличава капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието. Това са композиции по линиите София-Варна и София-Бургас. Още информация от репортера Мила Младенова.
4: От БДЖ препоръчват пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много пътници пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Каква част от влаковете до морето са оборудвани с климатизация, според Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност в БДЖ.
5: Климатизираните вагони, с които обслужваме влаковете от и за Черноморието, са около 90%, като ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има. Пътници се престаняват и в края на гара повредите се отстраняват или, ако е невъзможно, изисква повече работа, вагоните се изваждат от експлоатация.

0: и за мен и за други.
1: Какво е направено за отстраняване на проблемите с климатизацията на немските вагони, които през миналото лято изключваха климатичната система?
0: На тях на 60 вагона извършваме профилактика извънредна и освен това подменяме и контролни платки, които са управление на климатичната система и реално тяхната подмяна дава добри резултати.
1: Каза Анатолий Атанасов. За новините Мила Младенова.
2: Президентът Елена Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор

0: Президентът Елена Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков. Събитието ще започне в 11 часа от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Тодор Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков. С флашмоб на ученици и певците от детския радиохор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов ще бъде дадено началото на концерта «Светилник», организиран от Музикаутор. Изпълнителният директор на организацията Иван Димитров обясни как се е стигнало до идеята за музикалното събитие.
1: Прекрасна идея от генералния директор на Националното радио, господин Митев, да използваме таланта и уменията на детския радиохор. Така че около него ще направим флашмоб. Аз го наричам също така и арт-инсталация, защото има и допълнителен артистичен елемент. Предвидели сме да бъде заснето, включително и с дрон, да показва потенциал на всички тези деца, събрани заедно.
0: Участие ще вземат деца от 9 училища. За първи път свое изпълнение ще представят възпитаниците на Болградската гимназия Георги Раковски. Националната инициатива «Светилник на Музикаутор» има за цел създаване на оригинални химни за българските училища. Български и сръбски туристи ще изкачват заедно днес връх Руи от двете страни на границата. Върхът е висок 1706 метра, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: От българска страна изкачването ще започне в 10 часа. Ще се тръгва от селата Забел и Ломница. И по двата маршрута разстоянието около 8 км. Маршрутът от Ломница с 1000 метра да нивелация, от Забел с 900 метра. По пътя си туристите ще се отбият до хижа Руй, където ги очаква вкусна храна. Организаторите от Рънското туристическо дружество са се погрижили за доброто настроение на участниците в похода с жива музика от гайдарски състав и народна певица. Предвижда се групите от България и Сърбия да се срещнат на върха в 14 часа. Тъй като върхът е граничен, е необходимо уведомление от страна на желаещите да се включат в изкачването до гранична полиция. От Перник, Елена Тамакярска.
0: По повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост между България и Румъния, пътуващите от северната ни съседка ще бъдат освободени от такса за преминаване на съоръжението. Предава кореспондентът ни Асия Пенчева.
3: Всички автомобили, товарни и леки днес ще преминават Дунав мост от Румъния към България безплатно. Това съобщиха от Националната компания за управление на инфраструктурата на Румъния. Жестът към пътуващите е по повод 72 годишнината от построяването на съоръжението, което и сега носи името Мост на приятелството от румънската страна. Дунав мост е открит официално на 20 юни 1954 година, а е построен от основи за две години с труда на стотици работници и доброволци от Румъния и България. По време на строителството мостът носи името Обект 889, който е военно-стратегически и е финансиран от страните от източния блок – Чехословакия, Полша, Унгария, Румъния, Съветския съюз и България. Българската страна не е обявила подобен подарък за преминаващите по Дунав мост и такси ще бъдат събирани от агенция Митници. В края на този месец предстои да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, след като ремонтът от българска страна продължил две години приключва. През това време бяха подменени изцяло бетоновите конструкции. След приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство, мостът се превърна от граничен пункт в преход, а брой на преминаващите през него нарасна двойно. От Русе, Асипан.
0: Рета на спортните новини, Петър Ненушен ги представи. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Бразилия постигна първата си победа на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, след като се наложи с 3-0 над Хаити в матч от

0: Българският женски отбор на Сабия в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националният отбор загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният матч на отбора ни е в неделя срещу състава на Украина. Ямайската лекоатлетка Кемба Нелсън спечели бягането на 100 метра от Диамантената лига в Доха, Катар и постигна първата си победа в турнира. Южноафриканецът Синесифо Дамбеле завърши на първо място в спринта на 200 метра при мъжете. Александър Зверев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Хале, Германия. Шампионът от Руан Гарос победи трудно квалификанта Рафаел Колиньон с 7-6 и отново 7-6. На полуфиналите германецът ще играе срещу Тейлър Фриц, който отстрани с 6-7, 7-6 и 7-6 Бен Шелтън. Финалистът от миналия сезон Даниил Медведев приключи участието си след като загуби с 4-6, 7-6 и 4-6 от играещият с уайлдкард представител на домакините Даниел Алтмайер. Томи Пол достигна полуфиналите на турнира в Куинс Клуб в Лондон, надигравайки Алехандро Давидович Фокина с 6-3 и 7-6. На полуфиналите ще играят още Франциско Серундоло и Юго Юмбер. На турнира при жените в Берлин, лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка също е полуфиналистка. Тя победи с 2-6, 7-6 и 6-4 20-годишната чехкиня Никола Барутникова.
1: Кръсмия Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Казанлък, Велинград и Перник, до 21 градуса във Варна и от 2 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес в последния ден от астрономическата пролет времето ще е слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие. И в планините времето ще е предимно слънчево, след пладне ще се развие купеста облачност, ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт в плотното за Бургас, днес до 17 часа в района между 33 и 39 км на магистрала Тракия, движението ще бъде в две ленти в посока морето и една за София. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в плотното за Варна налага двупосочно движение в плотното за София, напомнят от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Преди обсъждането на проекта за държавен бюджет, синдикатите потвърдиха позицията си срещу съкращаване на разходите за заплати и осигуровки. Министерството на земеделието настоява българската маслодайна роза да има специален статут в новата европейска селско-стопанска политика. Володимир Зеленски поиска Беларус да изтегли техниката, използвана от Русия за насочване на атаките си срещу Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Златен корен с шваган.

0: Да. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Ето, че навлязохме във втория част на предаването с Мивка в събота по радио Благоевград. Предстои да ви отведем в разложкото село Елешница, където ще се проведе впечатляващо ревю на народни носии, среща с красотата и богатството на българските традиции. Наш гост ще бъде професор Любомир Пенев, който ще разкаже повече за историята, символиката и значението на българската народна носия като част от културното ни наследство. А за най-малките ни слушатели сме подготвили специална приказка, която ще внесе още повече настроение и усмивки в съботната сутрин. Бъдете с нас във втория час на предаването с усмивка в събота, там, където традицията, знанието и доброто настроение се срещат.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес село Елешница за трети път ще се превърне в сцена на уникалното ревю на автентични носии на преход на вечност, едно събитие, което организаторите описват като истински празник на любовта към България. В специално интервю за Радио Благоевград професор Любомир Пенев разкрива какво да очакват жителите и гостите на региона от тази годишното издание. Чуйте.
2: Събитието в Елешница, редито на автентични носи на преход на вечност, се случва вече за трети път и аз би го определил като един празник на любовта към България. Празник, изпълнен с много красота, с песни, танци и с една невероятна сценография и режисура на вашият съгражданин Мартин Влахов.
1: Нека да разкажем малко повече за самите носии, които жителите и гостите на Елешница ще видят. Откъде са тези носии? От всички краища на България или само от югозападния регион?
2: Тази година ревюто е посветено на македонската носия в нейния на широк смисъл. Ще има носии от трите дяла на Македония исторически, Вардарска, Егейска и Пиринска, като ще имаме също и гости от Северна Македония, танцове с ансамбъл Македония, които също ще демонстрират автентични носии от там. Освен това, ще представим много пирински носии, също и носии от западния дял на Родопите, които също принадлежат към тази етнографска група, и голям брой носии, така наречените беженски носии от Егейска Македония, останали тук от беженците, които са се преселили в България след на Балканските и Първата световна война.
1: Освен ансамблът, който ще гостува от Република Северна Македония, много изявени и стъкнати ансамбли ще има и от цялата страна, включително, разбира се, емблемата на Благоевград, ансамбъл Пирин.
2: Да, ансамбъл Пирин бяха и миналата година, ще бъдат и тази, ще участва също известната певица от Благоевград, Кинче Вълчева. Най-важното и това, което отличава тази годишното ревю от предходните, е, че в него ще вземат участие не само колекционери, т.е. собственици на частни колекции, но и почти всички големи музеи на Благоевградска област. Като започнем с музея в регионалния исторически музей в Благоевград, музеите в Петрич, Сандански, Гоци Делчев, Разлог, сбирките в Белица и Лешница, читалищата и така нататък. Тоест, тази година за първи път частните колекции ще обединят своите усилия с общинските и държавните музеи за съхранение и представяне на това изумително национално богатство.
1: Да кажем няколко думи и за хората, които ще представят тези носии, за самото ревю спектакъл.
2: Най-удивителното на Непреход на вечност е, че това е така едно много сериозно мероприятие, на което ще се убедят всички, които ще бъдат там, което изисква много-много усилия и много-много жертвоготовност, ако мога така да кажа. И то изцяло се гради на ентусиазъм и доброволен труд на участниците. Тоест тази година ще бъдат представени над 130 автентични носии. Всички те ще бъдат представени от живи манекени, прекрасни девойки от и момчета, защото ще представим и мъжки носии, от района Разложко и Банско. И тези момичета и момчета вече цял месец репетират напълно доброволно, подчертавам, заради своята любов към българската автентична носия. Така че цялото ревю е израз на един естествен и дълбок патриотизъм, толкова

0: характерен за тази част на България.
1: Очаквате ли специални гости на това събитие, което се провежда и под егидата на Министерството на културата, което е много важно да го споменем?
0: Да, разбира се. Най-напред, ние никога не знаем, никога не можем да кажем предварително кой ще дойде на това ревю от всички части на България. Идват много колекционери. Вероятно ще бъдат някои от кметовете на общините в района. Доколкото разбрах, негово високо преосвещенство, Неврокопският митрополит Серафим също ще уважи ревюто. Вероятно кметът на Разлог, господин Герчев, също ще бъде наш гост. И други важни и интересни гости, които със своето присъствие още повече повдигат авторитета на това ревю.
1: И може би нашите слушатели се питат какво общо има професор Пенев с организацията и с провеждането на това ревю спектакъл.
0: Добър въпрос. Вие вероятно знаете, че аз не съм роден в този край, аз съм доброжанец, но все пак съм благоевградски зет. Започна от там. Моята съпруга в Благоевград. И освен това, отдавна обичам този район, особено Разложкия край, Разложката котловина и също Неврокопския район. Любовта е тази, която ме кара да се занимавам толкова активно с подобен тип неща, защото това ми носи просто много радост. И смятам, че е много важно за най-вече за възпитанието на нашите деца, за затвърждаването от тях на една изконна, чиста, истинска любов към България и нейното наследство.
1: Много ви благодаря за споделеното за нашите слушатели. Успех на ревюто. Предполагам, че ще бъде много интересно.
0: Наистина ще бъде много интересно. Ще ви чакаме и вас. Заповядайте, за да го отразите. И нека да пожелая накрая един хубав юнски ден на вашите слушатели.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Най-модерното.
6: Най-модерното.
5: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

0: Аз обичам радио Благоевград
1: и 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Как катеричката се омъжила? Това се случило още когато катеричката не била омъжена. Таралежа много искал катеричката да се съгласи да му стане жена. Всеки ден и носил подаръци.
2: Добър ден, катеричке.
3: Добър ден.
2: Би ли взела този горски букет от мен? И тези две хубави хрупкави ябълки?
3: Ешко, за каква са ми тези ябълки?
2: Нося ти три круши.
1: Домъкнал в хралупата й всички ябълки от района.
3: Добре,
1: казала веднъж тя.
3: Ще се омъжа за теб, но ще трябва да си добър съпруг.
2: Разбира се.
1: Таралежа бил толкова щастлив, че и обещал всичко, което поискала. Тутък си повикал вълка и лисицата за кумове, заека и сърната за шафе. Та или иначе станала катеричката булка, а таралежа младоженец. Вдигнали сватба, пирували чак до зори. Покатерила се катеричката на бора, а таралежа тръгнал след нея. Влезли в хралупата и легнали да спят.
2: Ух, най-сетне, уморителна беше сватбата, нали, скъпа?
3: Ешко,
1: казала изведнъж катеричката.
3: Я се дръпни настрани, че много ме будеш.
2: Добре, скъпа, извинявай.
1: Отдръпнал се таралежа, а катеричката пак рекла.
3: Още се дръпни! Много са остри подоклетите ти бодли!
2: Добре, скъпа, още малко ще се дръпна!
1: Таралежа, без да се противи, се отдръпнал още. Тогава катеричката казала за трети път.
3: Их! Още се дръпни! Много си бодлив! Няма спасение от тебе!
1: Послушал я отново таралежа, дръпнал се още по-настрани и туп! Паднал на земята и така се ударил, че желанието му да се катери по дърветата завинаги се изпари. А катеричката не останала дълго сама. Малко след това тя се омъжила за сибирския катеричок Бурундука. Но не харесала и него. Избутала го от хралупата. Обаче той не бил глупав. Захванал се с острите си ногти и започнал да се кара с жена си.
4: Отдръпни се, да вляза в дупката.
3: Няма да се отдръпна, разбрали?
4: И се ти казвам.
3: Ай, тета, тази дупка си е
4: моя. Моя е дупката, щом си моя жена и дупката е моя.
3: Не, верно, махай се от дуб.
4: Махай се ти.
3: Махай се ти.
4: Махай се ти.
1: Катеричката и Бурундука и до ден днешен не са се събрали. И всеки път, щом се срещнат, започват да се карат. Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Кипър изпълни мисията си на ротационен председател на Съвета на Европейския съюз. Това заяви президентът на страната Никос Христодолидис. Той направи равносметка на изминалите 6 месеца след края на последния в неговия мандат Европейски съвет. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.

0: Продължаването на европейската подкрепа за Украина с споразумението за финансова помощ за нея от 90 милиарда евро и приемането на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. С работата си Кипърското европредседателство осъществи мотото си «Автономен съюз, отворен към света», заяви Никос Христодулидис. След Кипър от 1 юли Ирландия поема председателството на Съвета на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Британската метеорологична служба издаде предупредителен оранжев код за екстремни горещини за части от Южна и Източна Англия и Южен Уелс, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: След като температурите в петък приближиха 30 градуса, беше издадено предупреждение за вероятност от 35 градуса, което ще остане валидно до вторник. Нощите също ще бъдат горещи, като на някои места температурите ще се задържат над 20 градуса. Нахлуващата гореща вълна вероятно ще има широко въздействие върху хората и инфраструктурата. Тя представлява риск за здравето, особено за уязвимите хора, и опасност от слънчеви изгаряния и топлини удари за останалата част от населението. Хората, пътуващи до морски брегове, езера и реки, са предупредени да се пазят във и около водата. Вероятни са и някои забавяния и изпущения в пътуванията. Метеоролозите смятат, че много вероятно рекордът за юни в Великобритания от 35,6 градуса, поставен през 1957-1976 година, да бъде счупен. Дългите слънчеви периоди ще повишат изключително нивата на ултравиолетовите лъчи, а високата влажност ще създаде особено неприятни усещания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Над 1300 населени места в Испания са обявени за райони с висок здравен риск заради високи температури, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Системата на Испанското здравно министерство е различна от тази на метеоролозите и разделя страната на 182 зони, всяка със собствен максимален температурен праг, базиран на увеличението на смъртността, когато се превиши определена температура. Освен населените места, за които има предупреждение за среден и нисък риск. За да определи кое от трите нива се отнася за всяка зона, системата взема предвид как жегата ще се отрази на района в рамките на 72 часа, като се има предвид въздействието върху здравето от постоянните горещини. В същото време Националната метеорологична служба в Испания е обявила предупреждения за опасни горещини в провинциите Кордоба и Хаен в Андалусия, Лейда в Каталуния и Сарагоса в Арагон. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: С концерт класическа музика за най-малките жители на Ямбол приключва сезона на камерния оркестър Дианополис. Предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Трети концерт за деца от 0 до 5 години и техните родители изнася оркестър Дианополис. Интересът е все по-голям, каза художественият ръководител Красимира Султанова.
5: Те няма как на тази възраст да разбират класическата музика, но най-хубавото е, че те попиват тази музика и тя остава в тях завинаги.
4: Децата очакват с нетърпение срещите с музикантите и техните инструменти.
6: Ти на колко си години?
7: На 4!
6: И ще ходиш на концерт?
7: Да!
6: Кои музикални инструменти познаваш?
7: Цигулката е много голямо нещо и на нея може да се свири пиано и на него може да се свири барабани и на китара.
8: Считам класическата музика за изключително благотворна върху развитието на децата. Наблюдавам вкъщи, когато я слушаме, като я пуснем, как се успокояват.
4: Концертът е от 12 часа днес в залата на Безестена, а за посетителите е подготвена изненада.
5: Една млада актриса, Пламена Пенчева, ще чете стихчета от Леда Милева.
4: За новините Даниела Костова.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
9: Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, до 23 градуса по южното крайбрежие. И в планините времето ще е предимно слънчево, след пладне ще се развие купеста облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Предстои третия част на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Останете с нас за още добро настроение, любима музика и интересни срещи. Ще ви разкажем любопитни истории, ще споделим полезни идеи за свободното време и ще ви поднесем още усмивки в съботния ден. Бъдете с усмивка в събота, защото уикендът е по-хубав с добро настроение и приятна компания по радио Благоевград. Радиото на Югозапада. На звукорежисерския пулт Александър Младенов, музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова.

Както ви казах преди малко, уважаеми слушатели, очакват ви още интересни срещи, полезни теми и добро настроение. В рубриката «Философия по пантофи» Павел Петлички ще ни представи различните възможности за почивка през лятото и ще изчисли колко би могла да ни струва тя. Ще поговорим и за културните събития в региона. Заместник кметът на община Кочериново Ива Черногорска ще ни разкаже повече за предстоящия тридневен кинофестивал, който това лято ще събере любители на седмото изкуство в града на Щъркелите.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Изкуствоведът доктор Надежда Джакова, главният диригент на гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев, двигателят на лектората по български език в Прищина, доцент доктор Мимоза Хасани, скулпторът Иван Кънчев, певицата Дара и хореографът професор Антон Андонов са носителите на приза българските посланици на културата за 2025 година. Със специалната награда на БНР беше отличена фолклористката Цветина Грамова. Отличията в кампанията на Българското национално радио бяха връчени на официалната

официална церемония в Националния археологически институт с музей при БАН. Събитието бе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. А сега време е за Бангаранга. Минутите, в които Дара ни поднася усмивки, настроение и любопитен поглед към света около нас.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Тин зона.
0: Тин зона.
2: Тин зона.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лятото в община Кочериново обещава да бъде горещо, наситено с културни събития и изцяло ориентирано към младите хора. В специално интервю за Радио Благоевград заместник кметът Ива Черногорска разкрива какви изненади подготви общината за жителите и гостите на града през следващите месеци. Една от тях е лятно кино под звездите. И още.
2: Началото на годината посрещнахме Трифон ден, посрещнахме Бабин ден доста успешно, имахме гостеатър с Искра Радева, Тончо Токмаджиев, Георги Кадурин и други известни актьори. Радвахме публиката, радвахме децата, имахме един изключително богат 1 юни. Бяха на гости известните, нали знаете, Боби Шоу от едно време, откакто ние сме били деца. Това, което предстои, въпреки че е лято, ще има кинофестивал тридневен с специален гост, който ще открие фестивала. Ще има три прожекции. Предстои да уточним дати, кой ще бъде гост актьора, който ще направи откриването на фестивала. И след това, знаете, всички последващи празници, а и при мен винаги има промяна в плана. И в последния момент може да се сътвори пак нещо страхотно.
1: По принцип, читалищната дейност в Кочериново е изключително важна за местните хора. Ето и това, което подготвяте през летните месеци, този кинофестивал, отново ще зарадва жителите и гостите на Кочериново. Вие казвате, че всичко се променя в движение понякога,
2: да,
1: но все пак фиксирали ли сте някои основни моменти във вашата работа, да речем през следващия творчески сезон?
2: Ами да, ние имаме и традиционен празник на града. Знаете, че той отнема доста ресурс, доста труд и разговори, набиране на хора, с които да се осъществи този празник. Ние държим много на него, защото той е емблематичен за нашия град и се събират последните 2 години хора от, могат да смея да кажа, от околията на община Кочериново, като Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Бобошево, все повече и повече посетители има. Също така предстоят, знаете, сега благодарение на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни дечица, втора година имаме традиция да осъществяваме летна занимания за деца, които са в предучилищна вече група и ще бъдат първи клас. Изпращаме ги тях, като се дипломират от летната занималния, след това ги посрещаме на 15 септември, посрещаме всички ученици. Имаме си празници, на които доста държим, поднасяме цветя на паметници и не само аз, много държа да спомена, че община Кочериново и екипа на господин Горов спечелиха много добър проект, свързан с образованието и с деца с таланти, който е 3-годишен за сега. Ще ангажираме доста преподаватели, които са на територията на общината и такива, които са млади и извън територията. Ще се работи с деца от 6 до 18 годишна възраст. Ще имаме кръжоци по изобразително изкуство, по бокс, футбол. Ще се работи през учебния период, който е, нали, 9 месеца. И накрая всеки един такъв период ще завършва с фестивал, с изложби,

0: с спортно и на турнир. Това влиза в задълженията и в условията на проекта, така че ви уверявам, че ще бъде интересно.
1: Ще бъде интересно. Аз следя от години работата на читалището в Кочелинов и заобщо всичко, което се случва тук. Прави ми впечатление, че като че ли читалището сега има съвсем различен облик, съвсем различна дейност, много по-съвременна, много по-ориентирана и към младите хора, разбира се.
0: Ами работим съвместно. Те също си имат свои инициативи. Мисля, че скоро-скорото преди няколко месеца направиха презентация на представяне на една книга на една авторка от София. Издаването на тази книга е благодарение на друго читалище в София, Николай Хайтов, квартал Искър. И знаете, винаги се работи съвместно. Те си поддържа контакт, за да може да се развива дейност. Нашите читалищни дейци ходят на фестивали, които се организират от читалищни дейци в Дупница, Кюстендил. Това е тяхната работа.
1: Обмяна на опит, която е много важна, да се види какво правят и останалите в страната, не знам, в региона.
0: Точно така и по принцип аз приемането на съвет и приемането на опит и да си широко ускорен и отворен за опит от други читалища, които са по-напреднали, примерно от твоето читалище, не мисля, че е срам да се търси помощ, да се търси съдействие.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: На 11 юни Музикаутор отбеляза 34 години от своето създаване, повече от 3 десетилетия. Организацията работи в защита на авторите, композиторите и музикалните издатели в отстояване на правото им на справедливо възнаграждение за техния труд. Сдружението е най-младото от този тип на Балканския полуостров, каза пред Радио София Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор. Дори македонските ни колеги ще празнуват следващия

миналата година 80 години от създаването на тяхната организация. Сърбите са на 85 години, французите са на 170 години. Ние сме млади, но за сметка на това сме гъвкави, бързи, динамични и с желание да компенсираме всичко, което през тези години другите дружества са извървели, обясни Димитров. Музикаутор е инициатор и на националната кампания Светилник за даряване на химни на българските училища. От 2021 година до 2025 чрез нея са създадени химни за 40 училища, достигайки до близо 31 000 ученици и повече от 2300 учители. По повод петото издание на инициативата, пространството пред Народния театър Иван Вазов в столицата ще се превърне в открита сцена за флашмоб Светилник. Това ще се случи днес, уважаеми слушатели, от 11 часа и 30 минути с участието на детския радиохор на БНР и ученици от 9 столични училища. Ако се намирате в София или имате път натам, можете да посетите събитието, заслужава си.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквай.
3: Тази събота бъдете със Студио Спорт и с мен Петрана Кимчева, за да чуете. Спортът не е само състезание, то е възпитание, характер и мисия. В предаването ви срещаме с хората, които превръщат залата в свой дом. Откровено от Валерия Андреева за битката с килограмите и усещането да си номер едно за 12-ти път. Професионализмът на Зоя Тодорова, който отваря врати към света за спортисти в неравностойно положение. Ентусиазмът на Светослав Костурков и неговите орлета, които играят най-атрактивният футбол. Бъдете с нас. Студио Спорт по Радио Благоевград от 17 до 19 часа.

Какво може да наруши лятната ни почивка? Покрай лутането къде да почиваме през лятото се прократва една горчива реалност, а именно, че всяко удоволствие си има цена в евро. При това е индексирана с нарастващата инфлация. Какви са цените по родното Черноморие и по плажовете на Гърция и могат ли те да помрачат лятното ни настроение? Павел Петлички разказва философски и по пантофи.

кипи трескава подготовка за лято 2026. Но тази година се усеща малко по-различно. Малко по-европейски. Първото лято, което посрещаме с цени в евро. Но някак тихомълком инфлацията се настани на масата ни. Дори иска да разпъне кърпата си на плажа до нас и да започне да краде от най-ценното ни – спокойствието. Ако сте решили да отскочите до родното Черноморие, вероятно вече сте забелязали новата много интересна плажна математика на търговците. Формулата на това първо евро лято се оказва много проста. Каквото е било в лева миналата година, сега е същото число, но в евро. Наливната бира, която миналото лято беше около 4 лева, сега варира между 4 и 5 евро. Обикновената пържена цаца също твърдо стъпва на 5 евро. А за да имате лукса да седнете на сянка, пригответе между 15 и 20 евро за комплект шезлонг с чадър, като на някои места дори масичката се таксува като отделен елемент или ви задължават с минимална консумация от още 30 евро. И някак неусетно, вместо да релаксираме, започваме да правим сложни сметки на ум преди всяка поръчка. Цените на чадърите и шезлонгите в Гърция тази година са значително завишени. На Халкидики се изисква минимална консумация от 30 евро на човек, а кафето достига 5 евро. Навсякъде вече важи правилото, колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо. Като на плажовете в Атина, сянка за двама стига 210 евро. Изключение правят само общинските плажове, които стават безплатни, но предлагат единствено чадъри. Живеем в много интересно време. Време, в което сядаш в някое съвсем обикновено квартално заведение, отваряш менюто, поглеждаш цената на шопската салата и една студена бира и усещаш как ти трябва бърза консултация с финансов съветник, преди да поръчаш. Не бива да превръщаме почивката си в счетоводен баланс. Да не позволяваме на касовите бележки да определят колко добре си прекарваме. Всъщност, истинският лукс е извън ценоразписите. Как обаче да направим това на практика? Много просто. Като осъзнаем, че не е задължително перфектният залез да се гледа от най-скъпото заведение на брега. Същият този залез изглежда феноменално и ако просто седнем на пясъка с две студени бири от магазина. Не е нужно да плащаме 20 евро за сянка, когато можем да си вземем един чадър и да си направим пикник по-далеч от лудницата. Истинската почивка е въпрос на нагласа, а не на бюджет. Тя е в това да имаш време за себе си, да слушаш вълните, да се смееш с децата си и да усетиш пясъка под краката си. За тези неща никой не може да ти издаде касова бележка.

Здравейте! Лятото е почти тук. Температурите се покачват, а с тях и цените по крайбрежието. Вие сте с философия по пантофи. Онзи летен оазис, далеч от високите сметки и индексирани удоволствия. С нас е само гласът на разума, обут небрежно в домашни чехли.

0: Това беше философия по пантофи с мен Павел Петлички. До следващата събота. Пазете си усмивката. Тя поне за сега е безплатна.
1: Скъпи приятели, с философия по пантофи завършва днешното издание на предаването с усмивка в събота. Благодарим ви, че прекарахте тези часове с нас. С музика, интересни срещи, полезни теми и добро настроение. Надяваме се, че сме направили съботния ви ден малко по-усмихнат и по-приятен. От екипа на предаването, звукорежисер Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Мариана Попова, ви пожелаваме спокойни почивни дни, много хубави емоции и поводи за усмивки. Останете с програмата на Радио Благоевград и до нови срещи следващата събота. Бъдете здрави, бъдете вдъхновени и не забравяйте, усмивката е най-хубавият спътник през всеки ден. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на 29 юни с бизнеса и синдикатите проекто бюджета на държавата за 2026. Преди дискусиите от КНСБ и КТ Подкрепа потвърдиха, че са срещу съкращение на 10% на разходи за заплати и осигуровки, но заявиха, че ако все пак се прибегне до такава мярка, тя трябва да се приложи разумно. Министерството на земеделието ще настоява маслодайната роза да има специален статут в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Така се очаква да се решат проблемите.

0: сектора с изкупните цени, производствените разходи и недостига на работна ръка. Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан. Часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Националната новинарска агенция на Ливан съобщи, че израелските сили са извършили няколко нападения в района на Набатия през нощта и тази сутрин, използвайки самолети, дронове и артилерия. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и от Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Украинският президент Владимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Междувременно полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша. Мярката е в отговор на решението му да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението на президента Навроцки може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. За новините Георги Петровски.
0: След атака с дрон срещу кораб, плаващ под панамски флаг в Черно море, не загинал член на екипажа, а двама са ранени, съобщи морската администрация на Панама, цитирана от Reuters. От управлението заявиха, че инцидентът е станал в четвъртък и че един от ранените моряци е в тежко състояние. Корабът е продължил по курса си. От морската администрация не уточниха откъде е дошла атаката с дрон, но корабите имат препоръка да избягват пътуване през украинските и руски води в Черно и Азовско море. Панама управлява най-големия регистър на кораби в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плава под неин флаг. Италианска туристка загина. 9 души бяха ранени, близо 1700 евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Доминиканската република. Във Великобритания един човек загина, 89 са ранени, 11 от които тежко, след сблъсък на два пътнически влака в Англия. У нас полицията в Габрово изяснява обстоятелствата около възникналия снощи конфликт между група хора, прераснал в сбиване на централния кооперативен пазар в града. Екоинспекцията в Бургас разпореди незабавно почистване на плажните ивици по Южното Черноморие след постъпилите над 20 сигнала за замърсяване между Созопол и Царево. Изпълнителната агенция Морска администрация ще установи източникът на мазута. Товарните и леките автомобили, пътуващи от Румъния към България, днес ще преминават безплатно по повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост, свързващ двете страни. Преминаването от българска страна обаче ще се заплаща. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилия 2 години ремонт приключва. С флашмоб на ученици и певците от детския радиохор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов ще бъде дадено началото на концерта «Светилник», организиран от Музикаутор. В събитието участие ще вземат деца от 9 училища. За първи път свое изпълнение ще представят възпитаниците на Болградската гимназия Георги Раковски. Националната инициатива «Светилник» има за цел създаване на оригинални химни за българските училища. В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Парагвай победи Турция с 1-0 на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от тази четвърта група Съединените щати надиграха Австралия с 2-0. Начало в класирането са Съединените щати с 6 точки, пред Австралия и Парагвай с по 3, а Турция с 0. В трета група Бразилия постигна първата си победа на Мондиала, след като се наложи с 3-0 над Хаити, а Шотландия загуби от Марокко с 0-1. Водят Бразилия и Марокко с по 4 точки, Шотландия е с 3, а Хаити без печелена точка. До края на деня предстоят още 2 мача от 20.

0: часа в 6-та група е срещата Нидерландия-Швеция, а от 23 часа в 5-та група играят Германия и Кот д'Ивоар. Тимът на ЦСКА ще играе срещу словенския Брине в контролна футболна среща. Матчът е в Залцбург, Австрия. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуаян, Китай. Преди минути Росенов загуби на полуфинала в категория до 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Халуков от Узбекистан. При 75 кг Рами Киуан излиза на полуфиналите срещу Матеуш Урбан от Полша. Руселин Бачевски ще се боксира за златния медал на Европейската купа в Чехия. Националът в категория до 90 кг ще се изправи срещу индиеца Капил Покахирия. В категория 50 кг Ергюнал Себахтин също ще се боксира за златото, негов съперник е Джей Барикулат от Филипините. С турнира на Сабия мъже в Антони, Франция, продължава европейското първенство по фехтовка. В първия кръг на елиминациите нашият отбор излиза срещу Полша. В гръцкия град Волос започва балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. Елизара Янева излиза срещу Майар Шериф от Египет в матч от полуфиналите на турнира по тенис от сериите от 125 в Бреша, Италия. Димитър Кузманов ще играе срещу украинеца Никита Маштаков в полуфинален матч от турнира в Самобор, Хърватия. Днес е и спринтовото състезание и квалификацията за място в старта от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 17 и 22 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд над западната половина, а след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29, по-ниски ще останат температурите по Черноморието, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на магистрала Тракия до 17 часа днес в района от 33 до 39 км движението ще е в две ленти в посока Бургас и една за София на магистрала Хемус. Ремонтът на асфалтовата настилка е в платното за Варна, което налага двупосочно движение в платното за София, припомнят от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте!

0: Radio Blagoevgrad раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Здравейте! Днешното издание е определено с клубно настроение. И в първите 15 минути с продукция от звукозаписната компания Run and Back. Тя е основана и ръководена от германския диджей и продуцент Герц Янсон. Началото е за отпускаща електроника от Alan Dixon със заглавие Ambient Brain Desk.

като завършихме на този мини сет от Лудни попадения от звукозаписната компания Run and Back. Отзвуча заглавието Raw от Страхил Велчев от София под псевдонима Кенг. Настроение става и леко латино за динамично попадение от 2018 година. Тело е на швейцарското трио Alma Negra, които представят Суено Латино само по радио Благоевград.

Wrocławiach Dario, Dersu i Mario. Od Basel i pod obście pseudonim Alma Negra представи ха Suena Latino. Танцувалните ритми в следващите минути идват от Южна Африка. Първият епизод от вече легендата Black Coffee с вокали от Soul Star. От 2012-та компилацията и мега концерта Africa Rising слушаме Rock My World по вашето радио Благоевград.

Южноафриканският танцевален епизод завърши Куло де Сон с най-известното си парче от 2013 година и албума Exodus. Темата бе No Contest. Следва участие за вече 58 годишният с пуерто-риканско потекло диджей и продуцент Дейвид Моралес. Звукалите на Алекс Улман. Слушаме Back Home.

Това бе повелителят на диско хауса. Британецът Джоуи Негро със собствен ремикс на Distorted Space and Time. Вашата подкрепа е винаги добре дошла на Facebook страницата Настроения по радио Благоевград. А нон-стоп слушане може да направите в Mixcloud. От мен Ники Вачев, до чуване. Оставам ви в компанията на Фатима Ямаха. До следващата седмица.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Преди това, на 26 юни, проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Спрение с принудителна административна мярка от Регионалната инспекция по околната среда и водите, втори блок на ТЕЦ Бобов дол, ще бъде пуснат в събота, това съобщи изпълнителният директор на дружеството инженер Чавдар Стойнев. Дадения срок от 168 часа от екоинспекцията за отстраняване на нарушенията по изпускани контролно емисии при работата на централата вече приключи. За около седмица ТЕЦ

0: завода спря работа напълно заради наложената от регионалната инспекция принудителна административна мярка за спиране на втори блок, възникна и авария по единствения блок, който трябваше да работи. Третия блок е в основен ремонт, който ще приключи през месец септември. От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново, защото иначе около 1200 души енергетици и специалисти ще останат без работа. Фестивалът Играй с мен, бъди ми приятел, организиран от центровете за обществена подкрепа, които са част от комплекса за социални услуги в община Благоевград, ще се проведе днес. Всички желаещи ще могат да се включат в различни игри и забавления на открито. Те са подходящи за деца на различна възраст и за техните родители. Ще има и сцена за изява на различни таланти. Мястото на провеждане на фестивала са зелените площи пред Американския университет в България и фестивала ще се проведе от 10 до 12 часа. А заради неговото провеждане моторните превозни средства по улица Свобода Бъчварова в Благоевград ще бъдат временно преустановено. За трета поредна година Елешница ще се превърне в сцена на автентичното българско облекло. Тази вечер от 21 часа площада на селото ще посрещне третото издание на ревю спектакъла Непреходна вечност. Същата информация слушаме етнографът Любомир Пенев.
1: Ревюто на автентични носи Непреходна вечност се случва вече за трети път и аз би го определил като един празник на любовта към България. Празник, изпълнен с много красота, с песни, танци и с една невероятна сценография и режисура на вашият съгражданин Мартин Влахов. Тази година ревюто е посветено на македонската носия в нейния на широк смисъл. Ще има носии от трите дяла на Македония исторически, Вардарска, Егейска и Пиринска, като ще имаме също и гости от Северна Македония.
0: Етнографът Любомир Пенев за ревю спектакъла Непреходна вечност. Второто издание на фестивала на балканското веселие Балкански котел ще се проведе днес в Радомирското село Стефаново. Кореспондентът ни Елена Тамакерска информира.
2: И тази година Центърът за традиции, култура и греците в Радомирското село Стефаново ще се превърне в сцена на традиционен фолклор и съвремени музикални стилове, танци и културна среща без граници. Фестивалът разширява своя мащаб и международно присъствие. Сред новите акценти е сътрудничеството с Нишфилд джаз фестивал и с музикални продуценти от Румъния, съобщи Ани Николова, управител на продуцентска къща Енифилм и организатор на проявата. В програмата ще се включат и групи на българи, живещи извън пределите на България. Партньор на събитието е Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Първото издание на фестивала събра над 500 участници от България, Сърбия, Хърватия, Северна Македония, Кипър и Италия и над 3000 души публика. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Традиционното международно изкачване на връх Руи ще се състои днес. Организаторът е Трънското туристическо дружество. В инициативата ще се включат туристи от България и Сърбия, които ще се срещнат на върха на планината. От българска страна изкачването ще започне от две изходни точки – селата Забел и Ломница. Началният час е 10. Очаква се участниците от България и Сърбия да се срещнат на връх Руи около 14 часа следобед. Прогнозата за времето предимно слънчево ще е днес. Развитие на купеста облачност ще има следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. От днес до 26 юни продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил от 7 до 16 часа и 30 минути. Поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната лента. По време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Тинзона.
1: Светът през очите на тинейджерите.
0: Очите на тинейджерите като свят.
2: Добро утро на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска.
3: Аз съм Светелина Златкова. Вие сте с младежкото радиопредаване Teen Zone. В началото на лятото ще говорим по една тема, която засяга всеки от нас. Кои сме ние всъщност и доколко сме повлияни от мнението и очакванията на другите.
2: Всеки ден сме заобиколени от мнения, очаквания и образи на това как трябва да изглеждаме, да се държим и да живеем. В социалните мрежи виждаме най-добрите моменти от живота на другите и често започваме да се сравняваме с тях. Но кои сме ние зад снимките, филтрите и ролите, които играем? Показваме ли истинското си лице пред света или носим маски, за да бъдем харесвани? Днес ще говорим за идентичността, самочувствието, приятелството и влиянието на чуждото мнение върху живота на младите хора. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес със Свети ще си говорим за истинския аз в света на чуждите очаквания. Свети, знаем, че всеки се държи по различен начин в различни ситуации, но доколко това сме истинските ние, показваме ли своята истинска същност пред другите?
3: Ами честно казано не бих казала, защото в социалните мрежи всеки има всякаква свобода да показва всякакво съдържание. Било то къде се качил, къде е ходил, какво е направил и така нататък. И доста голям процент от хората избират да лъжат. Може би да, има много причини защо избират да направят това. И аз бих те питала, искам да знам твоето мнение, какво е според теб, защо лъжат в социалните мрежи?
2: Според мен правят така, тъй като социалните мрежи са едно пространство, където всеки може да се покаже и за да се покаже, т.е. той иска да изрази най-добрата част от себе си или да покаже къде е пътувал. Никой не иска да покаже, че не е перфектен, че му се случват лоши неща в живота, а именно в социалните мрежи се изразяват това, което най-прекрасни моменти от живота ти. Затова и всъщност... Когато останалите видят тези моменти, си изграждат високо мнение за този човек, често не осъзнавайки, че това може да е фалшиво и да не е истина.
3: Да, и че не е реалност, всъщност е някаква измислица.
2: Да, освен това, аз мисля, че е напълно нормално всеки човек да има различно поведение в различни ситуации, като говорим извън социалните мрежи, тъй като сме едни със семейството си, по един начин се държим,

0: друг начин се държим с приятелите си, с по-малката си сестра. Така че предполагам, че е нормално всеки да се нагажда към ситуацията и да показва различни аспекти от себе си. И понякога се замислям дали някой напълно познава истинската ни същност или по-скоро самите, единствено самите ние можем да познаваме себе си, тъй като отново пред всеки показваме някаква част от себе си.
1: Да, съгласна съм, че няма как някой да познава нас изцяло, защото в училище ние имаме възможността да покажем такива, каквито искаме да бъдем. Имаме правото, имаме възможността да покажем каква музика искаме да слушаме на този етап. Примерно, преди гимназията ние сме били едни в нашето предишно училище. Но в гимназията можем да искаме да бъдем други личности. И там, тъй като никой не ни познава или голям процент от хората не ни познават, сами ще изберем каква музика искаме да слушаме, каква част от себе си искаме да покажем, дали добра или лоша. И така нататък, докато вкъщи е малко по-различно. Вкъщи родителите ни виждат постоянно и изграждат някаква представа и всъщност те са тези, които са постоянно с нас и много добре знаят кога примерно лъжем, каква музика в действителност слушаме, какъв е нашия стил на обличане, дори да искаме да го променим, те са през цялото време в този период с нас. Докато пред приятелите там, те за това са ни и приятели, защото те не ни съдят, те ни приемат такива, каквито сме и могат само да ни подкрепят, защото това е личен избор да бъдеш приятел на някого.
0: Да, това са истинските приятели. Аз мисля, че когато попадна в непозната среда, където все още не ни познават напълно, може би ще искаме да се приобщим, което е напълно естествено. И понякога съм забелязала, че някои хора са дори склонни да пренебрегнат собствените си интереси, за да могат да се впишат и да принадлежат към някаква група. Да, и по този начин променят поведението си.
1: Да, това повечето пъти лично на мен, може би за много кратък период от време ми се е случвало да имам желание да се впиша и да трябва да променя идентичността си, но няма никакъв смисъл, защото хората винаги ще бъдат недоволни и за всеки човек си има някаква групичка. Просто е въпрос на време да си я намери. И лично аз смятам, че няма смисъл човек да се променя или да се прави на някой, който не е, само и само за да принадлежи на някаква общност.
0: Да, защото истинските приятели ще харесват точно такъв, какъвто си.
1: Да, и ще те приемат.
0: Да, а няма да има желание да имаш като техните интереси, например.
1: Да, и няма съответно да те карат да правиш неща, които, примерно, ти не искаш да правиш.
0: Но понякога все пак желанието ни да бъдем приети може да ни накара да забравим кои сме. Кое е по-важно, да бъдеш себе си или да бъдеш прият от другите?
1: За много хора е много голямо значение да бъдеш прият от другите. Защото иначе по този начин, когато ти не принадлежиш към никаква общност, започваш да се чувстваш сам, започваш да се чудиш къде грешиш, че трябва да промениш нещо. Има хора, които започват да променят начина си на обличане, начина на говорене, постъпките си, всичко само и само за да бъдат харесвани. Докато има такива като мен, които просто изчакаха, докато си намерят своята групичка. Много добре знаеш, нали, че аз не съм човек, който ще тръгне да се променя за някой друг, ами точно обратното. Ще остана и ще бъда себе си и ще чакам хората да идват при мен, защото са ме харесали такава каквато съм и ще искат да вземат някаква частица от мен, а не да трябва аз да ги гоня и, нали, да тичам по тях само и само за да взема нещо от тях, което на мен не ми харесва.
0: Аз вярвам, че освен на първо място, първата нужда, след като задоволи основните си нужди на човека, той има нужда от принадлежност. Тоест е напълно естествено да имаме нужда да бъдем приети, да сме част от някаква група, за да можем да се чувстваме харесвани, обичани и оценени, тъй като никой не може да живее и да се справи сам с трудностите. Освен това, мисля, че е много важно кои са тези други, тъй като е нормално понякога нашето мнение и самооценка да зависи от мнението на другите, но зависи кои са тези други. Например, ако тези други са хора, на които, които ценим или от които се вдъхновяваме, които харесваме, е естествено да ценим тяхното мнение, тъй като то ни помага да израстваме, да се движим
1: напред. Да, има градивна критика, естествено.
0: Да. Скоро нашата учителка по философия ни разказа един експеримент, който бих искала да споделя, за това как много често се влияем от мнението на другите. Значи експериментът се състои в една стая от 10 човека, като 9 са актьори.

0: А човекът, който доброволно се записва за експеримента, идва с представата, че експеримент е съответно за изследване на зрението. Нареждат се в една редичка и този, който управлява експеримента, им показва два листа. На единия лист има една черта, а на другия лист има три черти. Съответно най-голяма, средна и по-малка. И въпросът е съответно чертата на другия лист, на коя черта съвпада. Човек, който си дошъл доброволно, вижда, че съвпада точно с средната черта. Няма никакво съмнение. Но той е поставен да отговаря последен. След като първия, втория, третия, четвъртия и така до деветия отговаря, че съответно чертата съответства на най-голямата, а не на средната, човека започва да се чуди и когато идва неговия ред, се съмнява вече в отговора си и в правилната си преценка, въпреки че в началото е бил убеден. И според теб какво отговаря
1: човекът? Ами, честно казано, аз мисля, че е отговорил за най-голямата, защото средата, много често ни се влияем от средата.
0: Да, и всъщност
1: това го подтикнал.
0: Да, точно това показва как той дори не познава тези хора. Тези хора никога няма да ги види отново и въпреки това се влияе тяхното мнение и иска по някакъв начин да се впише, да не бъде отхвърлен, въпреки че никога няма да ги види тези хора. Ако си представим какво става, ако тези хора ги харесваме, познаваме ги, искаме да бъдем част, те да бъдат част на нашето обкръжение, точно това ще се случи. Така че наистина трябва много да внимаваме как се влияем.
1: Така е, съгласна съм, но сега ти предлагам да чуем една-две песни и ще продължим отново.

0: Лято с радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.
2: Продължаваме да си говорим с Кари за колко е важно чуждото мнение за нашата самооценка. Преди песента си приказвахме за това, че ние не бихме приели съвет от човек, който ни е обидил или от човек, който въобще не познаваме. И Кари спомена за една история, която, честно казано, мен, много мои приятели са ми го казвали много често, че няма как да приемеш съвет от човек, който не познаваш или от човек, който те е обиждал и така нататък. Просто не знаеш човека от среща кой и съответно не трябва да се влияем от това тяхно мнение.
3: Според мен много зависи какво точно е мнението. Поне чуждото мнение не винаги е лошо. Има предвид, че дори ако е критично, това може много да ни помогне. Зависи от човека, който го е дал. Например, ако един състезател не се справи добре на турнир или пък има високото мнение, че се справя добре и треньорът му каже, виж сега, ти направи някои неща добре, но с това не се справи. По този начин получава градивна критика. И чуждото мнение му помага да се развива, дори да е от приятели, които са му в отбора и така нататък. Освен това, чуждото мнение, ако не даде от личности, от които ние харесваме, също може много да ни помогне, дори да е негативно. Позитивното мнение също помага. Всъщност е доказано, че много често хората се променят и се развиват към по-добро, ако ги похвалят, а не ако ги критикуват. Така и с малките деца. Всъщност по-лесно ще направят нещо. Примерно ще поредят стаята, ако им предложиш, ще им кажеш, нали, ето сега ще получи един шоколад, ако си подредиш стаята. Вместо да ги започнеш, да им кажеш, няма да можеш да гледаш телевизия, ако не си подредиш стаята. Така че всъщност похвали също се действа.
2: Като цяло много трябва да се внимава, кой слушаме и, нали, да имаме все пак едно на ум за всички. Според теб трябва ли всички да ни харесват? Защото има много хора, които се притесняват какво ще кажат останалите, мислят постоянно за тяхното мнение. Длъжни ли сме да се съобразяваме с всичко това и да се опитваме да се харесваме на всички?
3: Според мен няма как въобще да не мислим за чуждото мнение, тъй като той е навсякъде около нас. Все пак не живеем сами, интересуваме се какво мислят другите за нас, но нищо не трябва да е в крайност. Бях чела едно проучване, в което се казваше, че 45, ако си успял човек или правиш нещо различно от останалите, в което успяваш, всъщност от обкръжението ти 45% ще те харесват, 45% няма да те харесват, а останалите 10 въобще няма да знаят кой си, или ще ги интересува, няма да влиза в работата. Така че, ако наистина ценим себе си, това, че има хора, които не ни харесват, ни показва, че наистина правим нещо, че наистина в нещо преуспяваме и сме различни от другите, защото ако всички ни харесват, тогава просто не се различаваме от тях или се стараем само да сме на тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
2: Докато си говорим за самооценка, начинът, по който виждаме себе си, влияе на всяка част от живота ни. От какво зависи нашето самочувствие? От приятелите ни, от начина, по който се обличаме? Точно от какво зависи според теб?
3: Според мен, изграждането на нашето самочувствие винаги започва първо от семейната среда. Ако родителите ти дават любов, подкрепа и сигурност, дори във външния свят да не се чувстваш сигурен, винаги знаеш, когато се върнеш в семейството, ще получиш тази любов и разбиране. И това всъщност много помага да се чувстваш уверен и във външния свят. Вече след това, разбира се, помага и приятелската среда. Ако твоите приятели винаги те подкрепят, разбират те, ти се чувстваш много по-свободен да издържиш мнението си не само пред тях, но и пред другите хора, с които се срещаш. Освен това, ако се занимаваш с спорт или с някакво друго изкуство и постиженията, които достигаш, когато си там, също дават известен вид увереност, но според мен всичко започва от семейството.

0: качеството и самочувствието трябва да се гради винаги, а не да е празно, тъй като има много хора, които се мислят за много велики, но това отново идва от семейната среда. Ако не са получили отново любов и подкрепа в семейството, те я търсят това и внимание, те търсят това внимание отвън и за това и по този начин се старая да привлека внимание към себе си, като изразяват самочувствието си, но това, разбира се, не е здравословно и не е правилно.
1: Сега се сещам да те попитам, казвал ли ти е някой, снижи си малко самочувствието, намали го малко това самочувствие, много ти е голямо егото, като бъркат, нали, самочувствие с его. Как се чувстваш в този момент, ако някой ти го е казвал и съответно, ако не ти го е, как би се почувствала?
0: Никой не ми е казвал, но може би, ако това се случи, бих се замислила, тъй като ти си права, че има огромна разлика между его и самочувствие. Да. Его е вътрешно подхранваното, а самочувствието наистина е реално и се основава на постижение на любов и подкрепа. Бих се замислила наистина и бих се замислила дали човекът, който ми го казва, значи нещо за мен, дали има право, дали на какво основание го казва, дали от злоба, от завист или желание да ми помогне. Така че наистина има значение кое ми го казва и ако наистина има желание да ми помогне, тогава бих работила над себе си.
1: Това наистина е чудесно, защото последно време повечето хора, които ни казват намали самочувствието, снижи си егото и така нататък, не са наши приятели или наши близки, а са просто познати, които или завиждат за разни успехи или за начина на живот и така нататък.
0: Да, хората, които нямат свой начин на живот и не могат да успеят това, което правят, всъщност нямат друга работа, освен да обсъждат чуждия и да се стараят да наранят другите, според мен.
1: Докато си говорим и за начин на живот, днес голяма част именно от живота ни преминава онлайн, най-вече в социалните мрежи. Какво показваме там?
0: Какво показваме в социалните мрежи? Всеки човек показва различни неща. Според мен, но е напълно нормално, както казах и в началото, да се опитваме да покажем най-добрата си страна. Аз много се възхищавам, има инфлуенсъри, има хора, които използват социалните мрежи, за да помогнат на останалите. Споделят видеа как се чувстват, как се справят с проблемите си. Това не е много градивно. Докато има други хора, които просто ги използват, за да се покажат пред другите, сякаш това им дава увереност, че са над тях, че са посетили Малдивите, Франция, например, и като си качват сторита, постове от там, се смятат за повече от тях.
1: Според мен, именно това, че те качват някакво съдържание, нали, че са били, както каза, примерно в Малдивите, в Франция и така нататък, това им повдига самочувствието. Защото има хора, които, примерно, си мислят, този ще каже за мен, че аз нямам никакви средства, никакви възможности и така нататък. Не, аз сега ще го опровергая и ще му покажа. Тоест не живеят за себе си, за да се забавляват и наистина да си живеят един пълноценен живот, а по-скоро за да се докажат на останалите, че имат средства, че имат време, че имат желание и всичко. И по този начин те уж си дигат, нали, самочувствието, че са показали, че са си свършили работата, когато са качили в социалните мрежи, къде са били, какво са направили.
0: Да, дори по този начин останалите, които всъщност не пътуват и като гледат сторитата на останалите, които са били навсякъде, си казват, виж този къде е бил, аз съм си тук вкъщи, нищо не правя. И по този начин самочувствието всъщност пада на човека.
1: Не, пада на другите, да, се вдига.
0: Да, точно така. Предлагам да чуем малко музика и след това продължаваме да си говорим за това как се изгледаме в интернет пространството и колко е важно за нас чуждото мнение.

0: Lato
1: Lato, Radio Bulgaria.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за харесванията в интернет и колко е важно да ценим собствения си начин на живот, а не да се влияем от чуждия. Харесванията и коментарите често се превръщат в мерил за популярност в социалните мрежи, като знаем, че под всяка снимка, под всяко стори, някой може да ни изпрати положителен или отрицателен коментар. Това много влияе на самочувствието ни.

0: публикувам нещо, аз го правя за себе си. Никога не съм го правила за някой друг, с цел да им се харесам на тях. Винаги съм го правила, защото искам да си ми изглежда добре страничката, да си се радвам, когато си я отворя, да ми достави удоволствие. Но ето, в такива ситуации, когато видя, че от 300 човека са го харесали само 100, започвам... Не ми става хубаво, не ми е много приятно това чувство, въпреки че 100 човека това не е малко. Не са двама или трима, това са цели 100.
1: Тоест ти по някакъв начин използваш харесванията за обратна връзка към твоето съдържание.
0: Да, но не толкова за самочувствие, защото, пак казвам, въпреки че 300 човека ме следват, приблизително и 100 от тях са го харесали, това означава, че има някакъв процент, една трета от тях са го видяли и им е харесало и съответно желаят да продължат да ме следват и да виждат аз какво качвам и да го коментират, примерно.
1: Все пак сравняването е нещо, което всички правим, понякога без да го осъзнаваме, не само в интернет пространството, но и в реалния живот. Според теб, защо се сравняваме с другите хора?
0: Защото виждаме това, което те качват и искаме да живеем техния начин на живот. На мен ми се е случвало лично едно момиче да дойде и да ме попита... Как ставаш толкова рано? Как правиш това? Как правиш онова, нали? И аз искам като тебе. И почва да се сравнява с мен, въпреки че сме излезнали, го прави неволно, но аз чувам начина, по който говори към мен и осъзнавам, че тя вижда някаква конкуренция. И аз естествено ще обясня кое как съм направила, но и на мен ми се е случвало да видя някакви хора как са позирали, какво са качили и започвам малко отвътре да си задавам въпроса. И аз искам да го направя, искам да е възможно най-скоро. И не осъзнаваме, че всъщност на мен ми излезна даже преди няколко дни именно такава снимка, такъв пост на една ябълка застанала пред огледал и реално хората виждат хубавата страна на ябълката, но отзад тя е гнила, изядена и така нататък, нали? И всички искат и виждат само хубавото, нали, както ти каза в началото, че всеки се старае в социалните мрежи да публикува най-добрата си страна, перфектното, и другите го виждат и започват да се сравняват, защото и те искат да имат такъв едва ли не перфектен начин на живот, въпреки че той никак не е перфектен, защото за цялото това нещо, което се публикува, примерно зад хубавото тяло на едно момиче или на момче се крият тренировки, много часове прекарани в залата, примерно зад здравословното хранение и така нататък, се крие един много дълъг период, за който никой не говори, в който ти е трябвало да се откажеш от вредната храна и от сладките неща и да преминеш към здравословното. За някакви други, примерно, ногти, гримове и така нататък, ако сам си ги правиш, пак е минал някакъв дълъг процес, в който ти е трябвало да се научиш. Да седнеш, да снимаш, дори най-малкото, което е да седнеш да направиш една снимка на подредена стая, на теб ти отнема време да подредиш тази стая. И всички просто се сравняват и вместо да виждат хубавото и да се опитват да го направят, те започват да една злоба отвътре.
1: Именно, а снимките точно, както ти казваш, са крайния резултат от един дълъг процес.
0: Да.
1: Освен това, непрестанато сравняване сякаш води до това да изгубим своята идентичност, като постоянно се стремим да придобием тази на другите, което е невъзможно, тъй като всеки човек се развива със своето собствено темпо. Единствените хора, с които трябва да се сравняваме, сме самите ние, как сме били преди и как сме израснали днес. Всеки човек, разбира се, има свои силни страни и таланти, които не трябва да пренебрегва. Как да се научим да ценим собствените си качества, когато толкова много се влияем от чуждите?
0: Ами най-доброто решение е изключваме телефона и не се занимаваме повече. И просто излизаме навън. Въпреки че навън на мен ми се е случило, когато излезна, да се разхождам, постоянно да виждам някой с телефон ръка да се снима или да снима нещо друго, нали, не само себе си. И в такива моменти просто ми се иска да си затворя очите, защото това на мен лично ми влияе много негативно. Знаеме, познаваме си се, стараеме се максимално да станем най-добрата версия на себе си с всеки един изминал ден и мисля, че най-доброто решение наистина е просто да се абстрахираме. Колкото и трудно да е, дори да седнем да погледаме нещо, само и само да не е на телефона, защото именно в социалните мрежи се публикуват неща, които не са реални. И колкото по-навреме го осъзнаем, че това е така, толкова по-бързо ще се справим с проблема. Аз качвам неща, които не са така. Имам страничка, в която публикувам съдържание, което е пипнато с приложение и така нататък. Но имам и друга, в която са 15 човека, но са ми най-верните 15 човека и пред тях мога да се покажа, примерно с кокче, с пусната коса, току-що станала и така нататък. Но наистина най-доброто решение, за да се справим именно с това, е просто да се оставим и изобщо да не

0: поглеждаме, да не отваряме и да не се чудим как е възможно, защото то е възможно с магия, с приложение. Не е толкова трудно да се направят нещата, да
1: точно
0: бъдат пипнати.
1: Ами не трябва да забравяме, че все пак никой не е съвършен. И силните си страни ги развиваме през целия си живот. Затова и трябва да опознаем себе си, да се оставим да бъдем такива, каквито сме, за да можем да открием своите силни страни и така да можем да ги развиваме за напред.
0: А и съответно да работим върху слабите, но да. Силните да бъдат на по-преден план, за да може хората да видят и да искат да хванат нещо от нас.
1: Да допуснем, че е възможно да сгрешим, за да видим къде сме добри и къде може да се подобрим. А сега предлагам да чуем и мнението на анкетираните участници по темата.
2: Истински ли сме в социалните мрежи, например в Instagram и в TikTok?
3: Не, в социалните мрежи никога не показваме истинската си същност. Там винаги се стремим да покажем най-добрите моменти, които ни се случват, най-добрата част от себе си. Винаги просто се сравняваме с заобикалящата ни среда и се стараем да бъдем на върха, съответно се крием за реалността.
2: Защо според теб хората се страхуват да покажат слабостите си онлайн?
3: Голям процент от хората, които стоят в прекарат времето си в социалните мрежи, стоят зад скрити акаунти и това, което правят е да оплюват, да оплюват това, което виждат от останалите хора в социалните мрежи. Съответно, ако покажем реалността такава, каквато е, чиста и неприкрита, винаги се намерят в нея недостатъци. Съответно, винаги ще се намерят отсреща хора, които да те оплюват, да те обиждат и да изтъкнат тези недостатъци.
2: Нормално ли е да искаме да бъдем харесвани от всички? И ако да, защо? И съответно, ако не, пак защо?
3: Аз лично смятам, че не е необходимо, тъй като не всеки е длъжен да харесва всеки. Хората, които се стремят да бъдат харесвани от останалите, са всъщност хора, които нямат високо самочувствие, имат някакви комплекси, заобиколени са от хора, които просто ги принизяват или са израснали в среда, която ги е накарала да мислят по-ниско за себе си. Съответно, те се опитват да се доказват. Хората, които се опитват да бъдат харесени от останалите, са тези, които искат да покажат това, което до момента им е било потъпквано. Така че аз лично не смятам, че е необходимо да бъдем харесани от всеки.
1: Според теб, показват ли хората истинската си същност пред другите и защо?
4: Не, винаги повечето хора показват различни страни от себе си според ситуацията. Една пред семейството, друга пред приятелите и трета в училище или на работа. Спортсмените често се страхуват от осъждане и искат да направят добро впечатление, затова не разкриват напълно мислите си и чувствата си.
1: А кое е по-важно за теб? Да бъдеш харесван или да бъдеш себе си?
4: Според мен по-важно е да бъда себе си, тъй като ако постоянно се променям, за да бъда харесвана, ще загубя усещане за това, коя съм. Разбира се, според мен е важно да се дадим уважително към другите, но не и за сметка на собствената си личност.
1: Случва ли ти се да се сравняваш с други хора в социалните мрежи? Как ти влияе това, ако да?
4: Случва ми се и според мен много хора го правят. Тъй като социалните мрежи често показват само най-хубавите моменти от живота на хората и когато се сравняваме с подобни подбрани моменти, можем да се почувстваме недостатъчно добри, въпреки че не виждаме трудностите и проблемите за тях.
1: Колко важно е мнението на другите за твоето самочувствие?
4: Мнението на другите има значение, защото всички сме социални същества, но ако самочувствието ни зависи изцяло от чуждото одобрение, то става много нестабилно. И по-здравословно човек да се оценява според собствените ценности и нужди и усилия.
1: Как разбираш, че някой е истински приятел?
4: Ами истинският приятел се вижда не само в хубавите моменти, но и в трудните. Ако е честен, уважавате, подкрепяте, може да си каже истината, дори когато не е лесно да се чува.
1: А мислиш ли, че младите хора често носят маски, за да бъдат приети от околните?
4: Да, според мен се случва често. Особено в периода на израстване, желанието да принадлежи в определена група е много по-силно. И някои хора променят поведението си, интересите си, мнението си, за да се впишат точно в тази група. Но според мен с времето от повечето тях започнат да се чувстват по-уверени да бъдат себе си, когато се възродят.

0: сравнение с другите, тъй като всеки човек има различен път, има различни способности и преминава през различни трудности. По-полезно е да се сравняваме с себе си преди година или месец и да виждаме как сме израснали и какво сме научили.
1: Чухте мнението на двете момичета в подкрепа на нашия начин на мислене относно свободното изразяване на мнението и истинските приятели. Ще продължим след песента.

0: Лятото наближава и е време за почивка, но и време да опознаем по-добре себе си. Може би не е толкова важно колко снимки ще публикуваме или колко харесвания ще получим, а колко истински моменти ще преживеем и с какви хора ще ги споделим. И нека завършим часа с един последен въпрос за размисъл към вас.
1: Ако никой не те съди, какъв човек би бил? Благодарим ви, че бяхте с нас в Тинзона. Предаването продължава и втория час. Останете с нас!
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Успехът е въпрос на избор.
4: Ако сте амбициозни,
3: талантливи
4: и жадни за нови знания,
3: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
4: Предлагаме ви
3: висококачествено образование,
4: голям избор на специалности,
3: отлична материална база,
4: стипендии,
3: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
4: Научете повече на swu.bg.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и

0: излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Лято с Радио Благоевград.

В 11 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Групата за финансово действие, органът, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. С решението се казва, че България е в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. Агенцията по безопасност на храните променя режима на контрол на вносното мляко. Контролът и пробовземането вече ще се прави в мандрите, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал, с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти, суровината ще се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията. За тази промяна настояха преработвателите, които преди дни сигнализираха, че задържането на цистерните с мляко на границата до излизането на лабораторните резултати е довело до развалянето на 1600 тона мляко. Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на Агенцията по храните и са със срок на действие до 30 юни. Районната прокуратура Благоевград, териториалното поделение в Сандански, привлече като обвиняем 36-годишен мъж за грубо нарушаване на обществения ред, за деяние, което се отличава с изключителен цинизъм и дързо, заявих от прокуратурата. Според събраните до момента доказателства през нощта на

0: 19 юни обвиняемият е влязъл в игрална зала в Сандански с нож. Пред всички присъстващи в залата той е нападнал охранителя и му е нанесъл удари с юмруци и с ножа в областта на главата и тялото. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение. За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години. Съпругата на убития през 2022 година швейцарски бизнесмен Удо Оланге е привлечена като обвиняема по дело за укривателство. Това съобщих от районната прокуратура в Перник. Според събрани доказателства, тя е подпомогнала извършителя на убийството и осъден на 20 години затвор Борислав Панев да избегне наказателно преследване. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Швейцарският бизнесмен Удо Оланге бе убит в дома му в комплекса Делта Хил в перничкото село Кладница. Той бил обездвижен с електрошоково оръжие Тейзър и задушен с хлороформ. В хода на разследването установено, че след убийството обвиняемата Елизабет Оланге оказала съдействие на извършителя, като му е предоставила средства за почистване на следи от

0: престъплението и впоследствие предприела действия, насочени към създаване на невярна представа за настъпилата смърт. Според обвинението, по този начин е съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около извършеното престъпление. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване, работата по делото продължава. От Перник, Елена Таматярска.
1: Поредна среща с френската култура, пикник артистик се завръща в Благоевградското село Рилци с музика, кино под открито небе и вкуса на Франция. Събитието ще се проведе на 18 юли, каза за Радио Благоевград Маргарита Георгиева, която е председател на Алианс Франсез Благоевград.
2: Съвместно с Алианс Франсез и община Благоевград и в лицето на кмета Георги Чорпачиев намерихме един наистина много гостоприемен сътрудник, който се надявам да направим всичко най-хубаво и следващото издание в Рилци и да бъде още по-очаквано и още по-добре прието. Първите две издания бяха всяко едно наистина много съобразено, както с местния изглед, ландшафт, кулинарни специалитети и възможности на домакините и съответните френски изненади, музикални, кино изненади. Този път се надяваме да надградим по възможно най-добрия начин, да има още по-голямо разнообразие от специалитети, които да бъдат дегустирани, от напитки, които да бъдат опитани и се надяваме и за един много хубав френски филм, който да бъде основният акцент на събитието.
1: Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград. Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е днес, развитие на купестовъчно ще има следобедните часове. Максималните температури тази събота ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тинзона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска, а вие сте с предаването Тинзона. Днес с мен са едни прекрасни млади хора от 11-ти клас. Моника, Неве, Кристиян, Валентин и Георги. И петимата участници в тази годишния сезон на Тиноватор, които ще ни представят впечатленията си от преживяването, както и своя проект. Карти за разчупване на леда и опознаване в разговорите с другите. Останете с нас, за да разберете повече.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, много се радвам, че днес сте тук с мен. Да започнем с това, като споделим на слушателите какво всъщност представлява проектът Иноватор. В ефира на Радио Благоевград сме говорили и преди, но за тези, които не са разбрали, не можеш да споделиш какво точно представлява, кой може да се включи и също кога се провежда.
3: Иноватор е национална менторска програма, като е насочена за ученици от 10-ти и 11-ти клас. Безплатна е и продължава в рамките на 8 месеца, като идеята е учениците да създадат бизнес, който да развият и да е устойчив на времето.
2: Любопитно ми е всеки от вас как разбрахте за тези иноватори и какво всъщност ви мотивира да се включите?
4: Аз разбрах за тези иноватор от Instagram група, от сторита и после, които качват, и ми стана много интересно, видях много интересни идеи и просто исках да се запозна с нови хора.
5: Аз разбрах първоначално 10-ти клас, когато един бивш ученик на гимназията ни сподели за идеята и той всъщност се участвал два пъти с неговия екип и аз реших да се запиша и се записах също в 11-ти клас за втори път.
6: Аз също разбрах още на предишното издание, т.е. на Иноватор 7, и стана ми интересно и следващата година реших да се запиша.
7: Аз разбрах от един плакат в математическата гимназия. Ми се стори много интересно, тъй като тази програма включва не само да създадем бизнес, а и личностно развитие. Първите няколко месеца включваха точно такъв тип
2: инициативи.
7: Точно така.
3: Аз пък чух от мои близки приятелки, които бяха изключително доволни от програмата и също в училище, когато дойдоха да ни презентират самото издание на Иноватор 8.
2: Предполагам всички сте влили с определени очаквания в проекта. Оправдаха ли се тези очаквания?
7: Да, моите очаквания бяха точно да има личностно развитие, да научим нещо ново, да се запозная с нови хора. Нашият отбор, екип, тъй като бяха два, изключително много се сближихме и продължаваме напред.
2: Кои са ръководителите на проекта? Може да ги представите?
7: Нашите ръководители са Мартина и Теодора.
2: Как протичаха вашите срещи? На какво се наблягаше? Как работеха с вас ръководителите? По-скоро работа в екип или някакви умения развивахте?
5: Всъщност, Иноватор е разделен условно на две части. Срещаме се веднъж седмично по 90 минути и някъде до края на януари, когато е първото голямо събитие, срещите са фокусирани върху сближаване на екипа и чак след това почваме с по-теоретичната бизнес част, докато не свърши през края на май самата програма.
2: На вас какво най-много ви хареса в тези срещи? Има ли определена активност, която бихте искали да споделите с слушателите?
7: Лично на мен в самото начало ми беше интересно, че имаше различни игри, с които да покажем коя е нашата по-силна страна, като креативност, как да създадем самия проект. Освен това, менторките винаги бяха подготвени с материал за нас, който да включва, например, как да сме по-спокойни в определени ситуации, при напрежение, как да се изразяваме, да говорим пред публика.
2: Лесно ли се сработихте в екип? Имало ли моменти, в които, примерно, мненията ви са били различни или не сте могли да постигнете съгласие?
5: Всъщност, със сигурност има моменти, в които ни се различават мнението, но не се е стигало до никакви сериозни конфликти и винаги сме успявали бързо да се обединим около едно решение.
7: Всъщност ние веднага си паснахме и в когато разговаряме ние, сме петимата, е много забавно, винаги се смеем и си паснахме.
2: Вие само петимата ли сте в Иноватор или сте повече хора?
4: В самата група са едно. Ние сме около 12 човека, обаче ни сме разделени на две групи и две различни идеи. И по принцип бяхме повече хора, но с времето хората напускат.
2: А как се разделяте на две различни групи? Спрямо идеите ли?
4: Спрямо идеите, да.
2: И всеки решава кой идея му харесва повече?
4: Да.
2: А кои са били двете идеи?
4: Едната идея беше за дрехи, които са светлоотразителни и светят през нощта, за шофьорите на МПС-та да ги виждат. И нашата идея с картите с моралните видения.
2: Искам и да споделите някое забавно преживяване или спомен, някаква активност, която ще запомните и бихте искали да споделили. Има ли такава?
5: Мисля, че най-отличителното нещо беше на уикенда на идеите, когато сме заедно една нощ и един ден. И това е първият ден, в който трябва да започнем да разработвам идеята. Нали, до тогава всичко е сближаване на екипа и тогава се събираме този уикенд и правим нашата идея и я представяме пред инвеститорите. И всъщност тогава мисля, че

0: Мисля, че е най-голямото събитие, което имахме.
1: Разкажете повече за уикенда на идеите. Какво представлява точно, тъй като не са запознати слушателите?
2: Ами, имаме задачата да изготвим презентация за нашата идея. Като, освен всичко това, имаме и доста забавления през това време. Ще дам пример. Играхме дъновско хоро в 12 през нощта, което беше доста забавно.
1: А къде се провежда?
3: В София Тех. Так. И в, през този уикенд на идеите ние имаме да измислим самата идея, да я сформулираме, да създадем презентация и да измислим начин как да изпъкнем. И всичко това е в рамките на 24 часа. И по този начин ние се опознаваме в по-напрегнати ситуации.
0: Всъщност, самото събитие не е само сухо изработване на презентация. Освен, че сме се срещнали с екипите от цяла България, а организаторите на Тиноватор също организират срещи с успешни хора в сферата на бизнеса и организира се дори физзарядка, защото не мърдаме от местата си за цял ден. И всичко това оформят самото събитие като нещо незабравимо.
1: Не хващам, са били толкова много хора, всички екипи от България. Предполагам, това са много ученици.
0: Няколко стотин, да. Не съм сигурен. 600, може би.
1: Кой е най-ценният урок, който научихте по време на проекта? Какво ще запазите в сърцето си?
2: Ами, аз лично да се сработвам с останалите хора в екип и да изслушам всяка една гледна точка и да намирам общ консенсус на определена идея.
3: Всъщност, по време на Тиноватор аз научих да бъда себе си и докато работя в екип, да изказвам истинското си мнение. И по този начин се почувствах много по-добре, създадох приятелства.
0: А за мен, мисля, че Тиноватор осигурява едно от фундаменталните умения, наред с писане и четене, е всъщност той важно да презентираме наши идеи пред множество хора. И това върви ръка за ръка с решителност, защото като трябва да излезеш да презентираш, ако се замислиш, веднага ще се спреш да излезеш пред публиката. И мисля, че това е може би не най-голямото, но едно от най-големите неща, които Тиноватор предоставя.
3: Също така се научихме да се справяме и с провали. Разбира се, че имаше и такива, но вече ги приемаме по лек начин.
1: Благодаря ви. Сега нека чуем малко музика и продължаваме да си говорим.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Мони, Неве, Валентин, Кристиан и Георги, участници в Тин Новатор, които ще ни представят своя проект картите Breaking Point. Разкажете ни как всъщност се роди идеята за тези карти, за които ще си говорим повече сега и какво точно представляват.
3: Идеята се роди на първото голямо събитие, уикенда на идеите. Аз и Мони не можехме да заспим на неудобните надуваеми матраци и останахме будни цяла нощ. И намерихме игра, която се различава доста от наша, но видяхме колко много се заблизихме, въпреки че почти не се познавахме, защото аз дойдох по-късно в отбора. И оттам разбрахме колко много помагат подобни игри за създаване на нови връзки и също да се опознаеш с другите хора. И просто си казах, това ще бъде страхотно, ако направим подобна игра и може да накараме и други хора.
4: Всъщност, нашата първоначална идея пак беше свързана с карти, но точно тази нощ съвсем случайно намерихме картите на Изабел,

0: са подобни на нашите. Задават се въпроси, чрез които да разбереш за човека от среща, а ние не се бяхме опознали чак толкова. Дори играхме с победителите на Ти Иноватор и решихме, че всъщност тази идея е много добра. И ако създадем нещо подобно, в нашия случай е свързано с морални дилеми и ситуации от реалния живот, ще бъде много интересно.
1: Колко карти съдържа самия комплект?
2: За сега първоначалният прототип съдържа 32 броя карти с 4 различни категории, като има връзки, има идентичност, общност
0: и граници.
1: На мен е много интересен процесът на измислене на въпросите. Всеки отделно ли измисля въпросите или заедно събирате и мислите?
3: Мисля, че защото всеки един си пише въпроси и после ги сортираме в категориите. Тъй като се опознахме повече в тези процеси, на създаването си личи кой коя карта е написал, но за външните хора това няма да е ясно. Но тъй като всеки пише карта, ние след това ги избираме коя карта най-добре си подхожда за коя категория.
4: Да, и по този начин всъщност всеки дава частица от себе си и от своята гледна точка в картите.
1: Картите имат ли определена целева група ученици, семейство или по-широка аудитория?
4: Ами, възрастовата ни категория е от 16 до 25 години, но в бъдеще смятаме да издаваме издания, които са и за по-възрастна категория.
1: Тествахте ли ваши карти с приятели или с ученици? Как реагираха те?
0: Разбира се, беше много забавно. Познавахме се на друго ниво и по този начин създаваме още нови теми. Забавляваме се, шегуваме се. Много интересно.
1: Предлагам ви сега да поиграем малко на картите, които носите сега, като всеки ще прочете карта, която му се е паднала и съответно ще отговори на този въпрос. Мони, започваш ти първа.
0: Аз изтеглих карта от общество. Имаш избор между три книги, като можеш да прочетеш само една. Първата ще ти разкрие дали съществува разумен живот извън Земята. Втората ще ти покаже как ще изглежда светът след 1000 години. А третата ще ти даде отговор на въпроса как е възникнал светът. Коя книга избираш да прочетеш? Моят отговор на този въпрос е, по-скоро бих избрала третата, която ще ми даде отговор на въпроса как е възникнал светът. Тази тема е изключително интересна за мен. И теорията за големия взрив. И по-скоро какво точно го е предизвикало, съществува ли?
1: Т.е. ти се интересуваш от този тип?
0: Да. От този тип.
1: И продължаваме с Неве.
4: Така, на мен ми се падна карта от категорията идентичност. Можеш да изтриеш от паметта си най-тежкия спомен в живота си, но с него ще изчезне и целият растеж, който е дошъл от тази болка. Изтриваш ли го? Аз лично не бих изтрила този спомен, тъй като всяко тежко нещо в нашия живот всъщност ни изгражда такива каквито сме и ни помага да се развием.
1: Съгласна

0: видял, в чантата има документи, собственикът е богат бизнесмен, на когото няма да липсват. С тези пари можеш да промениш живота на семейството си, връщаш ли чантата?
1: Преди да отговорите, да питам, интерес ми е и вие да кажете, знаете ли кой е написал картата? Всеки да казва или не сте наясно?
2: Ами, всъщност точно тази карта е написал Георги, но...
1: Интересно ми, ако казвате и после вие, ако знаете кой е написал.
0: Всъщност всяка една от картите, които ние сме направили и другите са помагали в нея. Първоначалната идея може да е от Георги или Мони или който идея, но накрая ние всички ги обсъждаме, ги променяме и ги подобряваме.
1: Това е супер, понеже така стават все по-добри. Продължавай с отговора.
0: Така, моят отговор всъщност е да върна чантата, защото тя все пак не е моя, въпреки че на бизнесмена няма да му трябва тези пари. И затова мисля, че по-доброто събитие, по-доброто всъщност решение е да му дам парите обратно, ако мога да го намеря.
1: Разбира се. Валентин, давай.
3: Моята карта е от категория граници. Даваш втори шанс на човек, който те е наранил, защото вярваш, че хората се променят. С времето виждаш същите модели да се повтарят, но вече си вложил твърде много, за да си тръгнеш лесно. Оставаш ли? Аз смятам, че ако веднъж дадеш втори шанс и човека продължава да се осланя на теб, по-скоро би го напуснал, защото той сам трябва да решава как да се справя със своите проблеми.
1: Благодаря ти и остана Георги.
4: На мен ми се падна от категория връзки. Човекът до теб живее в заблуда. Ти знаеш каква е ревността. Ако я разкриеш, ще го нараниш. Ако мълчиш, той ще останеш щастлив в заблуда. Какво избираш? Аз бих избрал да разкрия пред него истината, защото мисля, че това щастие, което той изпитва, всъщност е фалшиво. И мисля, че истинското щастие е от реалността и от когато имаш тъжи момент и го превъзмогнеш, след това идва истинското щастие.
1: Според теб човек не трябва да се заблуждава от фалшивото?
4: Не.
1: Интересно ми е как точно решили да разпределите картите в тези четири категории.
2: Ами, решихме да е нещо по-забавно и да не са просто няколко дилеми и да ги разпределим в категории, за да има повече от идея за игра на самите карти. Като, примерно, категорията общество те поставя пред това, пред личната изгода и съвестта, категорията идентичност, ти предлага изпитание, за да разбереш това, което всъщност си ти самия, като виждаш различни неща, пред които можеш да избереш.
5: Всъщност ние във всяка една игра се поставяме в различни ситуации и когато някой даде своят отговор, отсрещният може да има различен от неговия и се получава дебат, чрез който се опознаваме още повече, обогатяваме гледната си точка и се развиваме.
1: Разкажете ни сега малко повече за финалното събитие в София, което се състоя преди няколко седмици. В само един ден отборите от цяла България представят своите проекти или как точно се състои? Разкажете повече за самата програма.
3: Както вече споменах, Уикенд на идеите е първото голямо събитие, в което се слага началото на работата по проектите. И от тогава вече сме създали първата си идея. И всички месеци, които водят до финала, се работи върху идеята, защото и лекциите са обвързани с теоретичната част. И свързваме с много проучвания на конкуренти и информация по нашата идея. И когато се стигне до финала, ние вече трябва да имаме финална готова презентация. И всички екипи от България се събират на същото място. Този път обаче само за един ден. И целта е да си представят именно презентацията и след това следва награждаването и с това свършва събитието.
1: Как протича самото представяне на проектите? Има ли определен начин или всеки решава как да си го представи?
3: Задължително е презентацията да обхваща няколко ключови стълба, които в момента няма да описвам, но всеки екип има по 3 минути да представи идеята си и след като всички в случая 70 идеи минаха.
1: Само 3 минути. Това не трябва много да се събереш в малкото време.
3: И се избират, журито избира 10 екипа, на които да предостави допълнителни въпроси, тъй като са заинтересовани в тяхната идея. И от тези 10, трима печели.

0: Но освен това има допълнителни награди. В случая бяха 9. Но с това не се изчерпват печалбите, тъй като който идея от журито може да си хареса някоя идея и да реши да инвестира в нея.
1: Имаше ли проект, който много ви впечатли? Въпросът е към всеки един от вас, който желая да сподели. Някой проект от всички останали 70, мисля, че каза, че са.
0: А мен много ме впечатли победителят. Накратко ще обясня в какво се състои идеята, но тези хора използват джибри, за да направят употребяема хартия. И много по-полезно за природата е. И пазарът още не е толкова развит за тази идея.
2: Освен това, те бяха направили машината, чрез която да произвеждат продукта си сами.
1: Еха, може са много труд, да.
2: Да. Чрез самите презентации на мен лично много ме очуди, че хората разбраха за нас и започнаха да идват сами при нас. Така, по този начин ние спечелихме доста приятелства и продадохме всичките си прототипи.
1: Браво. Добре, продължаваме да си говорим и след малко.

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с участниците на проекта Ти Иноватор, които са били на финалното събитие в София и сега ще продължат да ни разкажат повече за него. Какви са всъщност наградите за отличените отбори? Какво получават те от програмата и колко са на брой?
3: Има три първи места, като всеки екип взима определена сума, с която може да подкрепи идеята си. От няколко хиляди евро, не съм сигурен точно какви са, но има и допълнителни награди, които са 9 на брой и се дават от различни фирми. Те не са парични, а са по-скоро подаръчни награди, които да подкрепят екипа.
2: За участието. Макар да не сте спечелили призово място, вие сте постигнали нещо много важно. Направили сте първите си продажби. Как се почувствахте и как всъщност се случи първата продажба? Разкажете ни повече.
4: Един от победителите дойде при нас и пожела да види картите, нашия прототип, и му го показахме и той много го хареса. Сигурно седяхме един час и коментирахме картите, какво ще правим в бъдеще с тях, как ще си развием идеята. И даже не се замисли, когато му казахме цената на картите и веднага ги взе.
5: Да, дори се

0: Разбрахме да направим колаборация, тъй като тяхната идея беше да създават събития дивана. Идеята е, че доста хора седат на диван и си разговарят и можем да направим колаборация, като използват нашите карти.
1: Да, ваши идеи се приближават и могат да си партнират. Да. Какви въпроси ви задаваха най-често хората, които искаха да си вземат картите ви?
2: Най-често всъщност хората искаха да ги видят, да видят самата карта и да направят една-две игри, като ние им давахме, разбира се, веднага след това те ги започнаха да ги купуват. Питаха за това как всъщност сме измислили всяка ситуация и как...

0: ми е хрумнал като цяло идеята.
1: Научихте ли нещо от срещите с потенциалните клиенти?
2: Всъщност това, което ни направи впечатление е, че веднага след презентацията хората изявиха голямо желание да говорят с нас и освен тези въпроси, които ни задаваха, искаха да се закупат, но което всъщност показва колко голям е интересът за такава идея. Тъй като имам основания да твърда, че нашата идея се отличаваше доста от всички други около 70 идеи.
1: Какво беше чувството да представите идеята си пред толкова много хора, пред екипи с напълно различни идеи?
3: Ами, доста приятно. Аз бях доста развълнуван. Целият кръка ми трепереше. Не можех да го успокоя. По едно време трябваше да го хвана, така да го стисна, за да се успокоя. Но чувството е един път. Няма такова сравнение. Адреналинът те удря и трябва за 3 минути да кажеш толкова много неща. Искаш да говориш и още и още.
1: И да впечатлиш хората само за 3 минути не е лесна задача. Какви са стъпките за напред? Планирате ли да развивате този проект за напред в бъдещето?
4: Ами в момента работим върху изготвянето на нашия сайт. И смятаме, както казах преди, да има още различни издания на картите ни, които да са насочени към друга аудитория.
2: Всъщност, ние се свързахме и с книжаници, с които целим да осъществим партньорство и от някои от тях вече имаме отговори.
5: Да, и с различни заведения, ресторанти, чрез които може да достигнем до хората и да поиграят, докато прекарат време с приятелите си.
1: Това е една прекрасна идея. Пожелавам ви много успех в осъществяването ѝ. Откъде в момента хората могат да си закупят картите? Ако, например, ако някой сега ни слуша и има желание да си купи картите, откъде може да го направи?
3: Първо искаме да издадем финалния ни продукт, да оправим всички грешки, които имаме по картите и много скоро ще имаме сайт, който вече се може, нали, да се поръча. Да.
4: С една дума да се усъвършенстваме напълно.
1: Пожелавам ви го наистина. Към финалните въпроси отправяме и ми е много любопитно с само една дума, как вие бихте описали преживяването си в Тиноватор?
3: Еми, моето преживяване е... Не мога да го опиша. Звучи банално, но беше невероятно.
5: Моето би го описал като незабравимо.
4: Адреналин.
0: Моята дума е приключение.
2: Растеш.
1: Прекрасно. И последен въпрос. Бихте ли препоръчали програмата на други ученици, които се колебаят дали да се включат и защо?
3: За задължително трябва да се запишат според мен. Това е преживяване, което ще те научи на много неща и ще се създадеш много приятелство.
5: Да, освен това ти помага да опознаеш и себе си, не само другите.
2: И трябва да вметна, че програмата ти Иноватор е напълно безплатна за тинейджери в 10-11 клас. И наистина качествата, които ни предоставят менторите и организаторите, старанието на организаторите, едва ли някой друг може да си представи колко много влиза в тази програма, но уменията, които придобиваме, са за целия ни живот.
1: За финал бих искала да благодаря на моите гости Моника, Неве, Кристиян, Валентин и Георги, че споделиха своя опит и ни разказаха за проекта си. Тяхната история показва, че когато младите хора имат идея, желание и подкрепа, могат да създадат нещо наистина стойностно. Пожелаваме им много успех с развитието на Breaking Point Cards и се надяваме скоро да чуем за още техни постижения. Аз съм Карина Терзийска, вие сте с Teen Zone.

0: Питър. Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Ефира на вашето радио.
3: Очаквайте.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие. Петима души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хизбула. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента. На среща с младежката организация на партията в град Раковски, той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията, след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че иска да даде път на младите.
1: 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия, т.е. 20 години съм работил за партията, резултатите ги дават избирателя, който продължава да ни подкрепи, ние продължаваме да сме втора политическа сила, но идва момент, в който ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим, трябва да се дава път на младите и за мен сега е момента.
0: Каза Делян Добрев, който благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепил през целия му партиен път. От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира изявлението на Добрев с думите: «Не се разделяме, просто се дава една крачка назад, за да

0: Организация на ГЕРБ в Раковски, Борисов подчерта, че санкциите срещу Русия са удължени от 6 месеца на една година, а решението е прието в Брюксел с пълно мнозинство, за което България също е допринесла. Страната ни вече е изпълнила изискванията, за да бъде извадена от списъка на държавите в сивия списък за пране на пари, тъй като е изпълнила 40 от 40 изисквания, благодарение на правителството Желязков, изтъкна Борисов. С подробностите слушаме Антония Попова от Радио Пловдив.
1: Решението е взето от Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа, обясни Бойко Борисов.
2: Групата за финансово действие включи България в сивия списък 23-та година. В сряда Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа съобщиха, че е приключила новата оценка на България и страната ни е изпълнила 40 от 40 препоръки. Цялата работа е свършена от кабинета Желязко.
1: Борисов коментира и темата, свързана с високите цени след 1 януари 2026 година. Според него една от причините е политическата нестабилност след

0: цените, българите ги вдигна и бяха изпуснати. Затова така се получи.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави премиера Румен Радев по повод начина, по който комуникира темата с санкциите за Русия, тук в страната и отделно в Брюксел.
0: До сега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
1: За новините Антония Попова.
2: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
3: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанас Атанасов каза, че не е неясно дали доскорошния главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Проектът на държавен бюджет за тази година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
5: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
4: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
6: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
4: За новини Мария Костова.
2: Агенцията по храните променя режима на контрол върху вносното мляко, за да не бъдат задържани на границата цистерните, докато чакат резултатите от взетите проби. Подробностите от репортера Веселина Миланова.
7: Контролът и пробовземането вече ще се прави в мандрите, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти, суровината ще се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията. За тази промяна настояваха преработвателите, които преди дни алармираха, че задържането на цистерните с мляко на границата до излизането на лабораторните резултати е довело до разваляне на 1600 тона мляко, което е сериозна загуба за тях, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Съюза. Промяната предвижда изследване на 5% от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастеризирано, охладено и съхранявано под контрол. Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на Агенцията по храните и са със срок на действие до 30 юни. С цел ефективна организация на контрола,

0: Бизнес операторите са длъжни да уведомяват агенцията по храните не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт. За новините, Веселина Миланова.
1: Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския държавен глава да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Кирил Боданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Боданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която е бил отличен. Той обаче отбеляза, че украинците възприемат Полша като приятел, съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната. Полският външен министър Радослав Сикорски определи създалата се ситуация като война на история и ордени, в която единственият победител може да е Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
1: Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Следващият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23-25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Американския държавен департамент. Според него това е станало след телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун. Рубио е повторил многократно необходимостта от разоръжаване на Хизбула и е потвърдил по време на разговора подкрепата на Съединените щати за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която да е в мир с всички свои съседи. Два пътнически влака се сблъскаха в района на английския град Бетфорд, при което загина единият машинист, 89 души бяха ранени, 11 от тях са в тежко състояние. Специализирани екипи са на мястото на инцидента, продължава разследването на причините за катастрофата, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Двата влака на компанията East Midlands Railway се сблъскаха малко след 19 часа българско време в петък. Британската транспортна полиция незабавно обяви сериозен инцидент, а от службата за бърза помощ на Източна Англия малко по-късно съобщиха за починал мъж, който се оказа машинистът на втория влак и 89 ранени. Като цяло 22 души са били сериозно ранени, но 11 от тях са в критично състояние. Всичките се намират в болница. Британските медии тази сутрин бяха пълни с показания на пътници, станали свидетели на катастрофата. Те предават потресаваща картина на кървящи хора и писъци на пътници, притиснати между изпочупени седалки. Полицията, бърза помощ и пожарната са пристигнали изключително бързо на мястото на инцидента. Политици, включително премиерът Кир Стармър, изразиха дълбока загриженост от инцидента. В ход е разследване, което се очаква да бъде доста сложно, защото специалистите оценяват щетите не само по влаковете, но и по цялата инфраструктура. Що се отнася до конкретната причина, официалната версия за сега е, че първият влак, който се е движил от Нотингъм за Лондон, е спрял заради проблем с автоматичната система за предупреждение 5 минути след като е напуснал гарата на Бетфорд. Докато машинистът се опитва да отстрани проблема, е върхлетял другия влак от Корби за Лондон, пътуващ по същата линия. Починалият машинист е този на втория влак. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Товарните и леките автомобили, пътуващи от Румъния към България, днес пътуват безплатно. По повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост, свързващ двете страни. Преминаващите от българска страна обаче заплащат такси. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилия две години ремонт приключва.

0: Пред Народния театър Иван Вазов в София имаше флашмоб на ученици от 9 училища и детския радиохор на Българското национално радио. Участниците изпълниха „Върви народа възродени“, държейки балони, знамена и буквите на инициативата на музикаутор Светилник, в рамките на която тази година 9 училища получиха нови химни. Защо е важно всяко училище да има свой химн, споделят осмокласничката Мария Иванова от Средното училище Любен Каравелов в Копривщица и 8-годишната Дария от Средно училище Отец Паисий в Самоков.
1: Защото по този начин някак си се чувстваш по-свързан към това училище, в което учиш, като той има собствен хим. По-горди сме сега много, че спечелихме този конкурс и вече имаме собствен хим.
2: Как се казва той?
1: Училище наше любимо.
3: Обещание. Репетирахме, почти всеки ден ни взимаха и работихме много усилено. Защото описваме нашето училище, колко много го обичаме. Свят на знание и мъдрост. Силна вяра и любов. Всеки ден в училище идваме с порив нов. Наш учител гърж славен, на всеки пример ще даде. Отец Паисий нас не води все напред и с криле.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Парагвай победи Турция с 1-0 на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от тази четвърта група Съединените щати надиграха Австралия с 2-0. Начало в класирането са Съединените щати с 6 точки пред Австралия и Парагвай с по 3, а Турция с 0. В трета група Бразилия постигна първата си победа на Мондиала, след като се наложи с 3-0 над Хаити, а Шотландия загуби от Марокко с 0-1. Водят Бразилия и Марокко с по 4 точки, Шотландия е с 3, а Хаити без печелена точка. Шампионът Левски е близо до привличането на камерунският централен защитник Феликс Ебуа Ебуа. Договорът на футболиста с Арди изтече и той може да премине при сините като свободен агент. Интерес към него има и от азербайджанския Нефчи Баку. Халфът на Лудогорец Петър Станич ще премине в Олимпиакос, съобщиха гръцките медии. Според тях, клубът от Пирея е приел исканата от Лудогорец сума и ще плати 8 милиона евро плюс още 2 под формата на бонуси за 24-годишният футболист. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. На полуфиналите в категория до 60 кг той загуби от олимпийския шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан. При 75 килограмовите на полуфиналите днес излиза Матеуш Орбан от Полша. Националният рекордьор в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев даде най-добро време в полуфиналите и се класира за финала на 100 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос. На 100 метра при жените Радина Величкова също ще бяга на финала. Американската пловкиня Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил, като даде време от 23 секунди и 59 стотни в Индианаполис, Съединените щати. Така Дъглас подобри с 2 стотни предишното постижение на шведката Сара Шьострьом.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час в страната е предимно слънчево, температурите са между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 23 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По-ниски ще останат температурите по Черноморието между 23 и 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде предимно слънчево, след обяд

0: за временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По Черноморието утре ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км се въвежда следната временна организация. Днес до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното посока София, като са обособени две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 21 юни отново се ограничава трафика по платното в посока Бургас в същия пътен участък, като движението ще се осъществява двупосочно в платното посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента в посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус в участъка от пътен възел Летище до надлез Игнатиево от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на пътната настилка и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанции.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегли от парламента. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие. Петима души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хизбола. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Тани Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В предпоследната събота от месец юни е време за Шерания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Чехия. Музиката в страната има дълбоки традиции и е изключително важна част от културното наследство. Чехия е родина на някои от най-влиятелните композитори в историята на класическата музика и има силно развита музикална сцена и до днес. Ще чуем Карел Гот, легендарна фигура в чешката музика, наричан често Златния глас на Прага. Той е една от най-разпознаваемите личности в културата на Централна Европа с кариера, обхващаща над 60 години. Слушаме Карел Гот.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквай.

0: радио Благоевград от 17 до 19 часа тази събота за красотата на спорта и силата на шампионския дух.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Шарения. Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Чехия с изпълненията на Луси Била. Тя е една от известните и уважавани певици в Чехия, икона на чешката музикална сцена от края на 80-те години до днес. С отличителен глас, силна харизма и впечатляваща кариера, тя е звезда в поп-музиката, мюзикалите и телевизията. Слушаме изпълненията на Луси Била.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите и оставаме в Чехия с изпълненията на Хелена Вондрачкова. Тя е една от най-дълго активните и обичани чешки певици, звезда още от 60-те години и до днес активна на сцената. Тя е символ на чешката и естрадна музика с международна кариера и репертуар на няколко езика. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Хелена Вондрачкова. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден!

0: Гюров като кандидат за президент предстоящите избори. Това каза в интервю за Българската национална телевизия лидерът на Демократи за силна България и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов. Той посочи, че комитетът, който в момента се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. Атанас Атанасов уточни, че не е наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вице-президент. А дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегли от парламента. Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Делян Добрев подчерта, че след 20 години работа за партия ГЕРБ иска да даде път на младите. Десетки деца и техните родители се включиха в фестивала «Играй с мен, бъди ми приятел». Инициативата се проведе на зелените площи пред кампуса на Американския университет в България. Организатори са Община Благоевград и двата центъра за обществена подкрепа. Целта на фестивала е да насърчи приятелството и активното участие на децата и техните семейства, каза за Радио Благоевград логопедът Кристина Андонова. Репортаж на Мариана Попова.
1: Проявата замислена като фестивал на приятелството събра десетки деца и родители, които се включиха в разнообразни игри и забавления. Кристина Андонова поясни, че събитието е пилотно и се провежда в партньорство с Община Благоевград.
2: Решихме да направим и да представим социалните услуги, които нашите центрове предлагат.
1: Организаторите се надяват, че да си игри и забавления да обединят и подобрят комуникацията между родителите и децата в неформална и приятна среда. Родителите, които взеха участие в фестивала, приветстват идеята.
3: Не е лошо това, защото все повече в ерата на технологиите, знаете, хората се изолираме повече пред мониторите, пред компютрите.
1: 9-годишният Кристиан с готовност се включва в забавленията.
4: Да, ще играе, разбира се.
1: За новините Мариана Попова.
0: Тази годишния фестивал на сръчните ръце се провежда този уикенд в трънското село Бусинци. Празникът е вдъхнован от красотата на трънския край и от основния поминък на селото в миналото, когато грънците са били основен занаят. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
5: Както всяка година и сега, организаторите от Бусинската сръчкотилница надграждат утвърдената рамка с нови активности и интересни гости.
6: Ще имаме представяне на фолклорен център «Мило ми е, драго ми е» с демонстрация на носи, лекция на тема «Българска народна носия». Ще имаме лекции и демонстрация от Института за културно наследство на тема «Градеж на къщи по старинен метод». Аз един от най-така чаканите гости, разбира се, Васил Попов, автор на романите «Мамник», «Лехуса», «Аждер».
5: Казва стопанката на Бусинската сръчкотилница Стефка Бонева. Програмата през двата фестивални дни е богата и разнообразна, наред с традиционните зони, в които майстори ще демонстрират занаята и сръчности, а посетителите ще могат да се включат в ателиета по интереси, да опитат вкусните трънски госби или пък да се потопят в магията на книгите и киното. Ще има балкански

0: Jam Sessions, фронтмена на Леле Леле Оркестра, Михил Динчев и гадуарката Христина Белева, както и още много изненади. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Село Делчево, община

0: Гоце Делчев за поредна година ще отбележи празника на Бил Китайнил ден със специална програма, още от кметския наместник на селото Иван Панайотов.
1: Празника почва още в събота. Около 16:30-17 часа се тръгва от село Делчево за поляната в съседство с селото, където се занася мълчана вода и се берат билки по поляната. Тази мълчана вода пренощува и на 21-ви от 5 часа сме там при водата, където сме направили и едно чучело, сламено чучело. Посрещаме изгрева на слънцето и заедно с изгрева на слънцето изгаряме и чучелото и с мълчаната вода се придвижваме до селото в неделя. След това от 10:30 ще се тръгне от селото за местността Катуровото барбекю, следващия ден на 21-ви, на около 7-800 метра е от селото тази местност. Там има поляна, има възможности, направили сме маси, люлки за децата. Там ще проведеме празника, както си му е реда. Ще има музикални и оркестрови състави от село Корница, от танцовия състав на село Борово ще присъства и местната група в село Делчево.
0: Кметският наместник на село Делчево Иван Панайотов. Прогнозата за времето. След обедните часове днес ще бъде слънчево с развитие на купаста облачност. През нощта ще е предимно ясно, а през първия ден от астрономическото лято утре отново ще бъде слънчево, като след обед ще има времени увеличение на облачността, но ще остане без валежи. Максималните температури в неделния ден ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Вие сте с предаването Шерания на Радио Благоевград. Аз съм Милко Бушмаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Шарения.
1: Шарения.
2: В следващите минути ще отидем в Тракийската фолклорна област с изпълненията на Динка Русева, наричана още Славият на Тракия. Родена в село Пет Пунгили, Новозагорско, от дете слуша кавалджийските мелодии на баща си и често пее под негов съпровод. През 1980 година по препоръка на гадуаря виртуоз Атанас Вълчев и с подкрепа от Йовчо Карайванов, тогава редактор в Българското национално радио, певицата записва част от тракийските си песни. Ще чуем Бяла драгана и Иване Мари Иванке в изпълнение на Динка Русева.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14.

0: 14 до 17 часа.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Шарения!
1: Шарения!
2: Шарения!
3: След песните в изпълнение на Динка Русева ще се пренесем в Шопската фолклорна област, разположена на територията на Средна Западна България, с песните, често възпяващи бита и живота на хората. Ще чуем изпълненията на Димитър Лукарски.

0: Шерения.
1: Шерения.
2: В следващите минути на предаването Шерения на Радио Благоевград ще ви срещна с Емилия Трайкова от град Сандански. През 2012 година завършва Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка, а след това и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. А какво още ще чуем от самата нея?
3: Добре дошла, Еми.
4: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
3: Радвам се, че имаме възможността да запознаем нашите слушатели с твоето творчество, с твоите песни. Те са чували много от песните.
4: И аз се радвам, че имаме възможността всички мои песни и това, което правя, да стига до по-голям брой слушатели, благодарение на вас.
3: Първата песен, която ще чуем в предаването Шерения на Радио Благоевград, това е Твоите очи, Лено Мори. Разкажи ни малко повече, как дойде идеята да запишеш тази песен?
4: Тази песен съм я слушала още от ученическите ми години в Широка лъка и така в последствие ми дойде идеята да я направя съвместно с Брас Бенд Сандански. Съответно се консултирах с Печо Кръстев. Той направи прекрасния аранжимент. И песента, мисля, че се получи страхотно. Много добре се приема от слушателите. Като ходя на участия, хората също я приемат много добре. Играят хора на нея. Игрива, хубава песен. Най-често на събори, по сватби ходя, но по-често по събори са ми участията.
3: Освен концертната звукозаписна дейност, какво се случва с теб?
4: Освен с музика, някои слушатели знаят, че се занимавам и с деца. Начален учител съм, сега дечицата са в трети клас. Преподавам както по музика, така и общообразователни предмети. Доста е зареждащо това да се занимаваш с дечица и да им предаваш това, което си научил.
3: А има ли интерес към народната музика?
4: Те са още мънички и не мога да така да конкретизирам дали имат голям интерес, но има и забавно, има интересно в часовете, научават нови неща, освен че учим нови песни, учим и хора. И така гледам да включвам нови неща, за да им е по-интересно в часовете, защото, както казах, те са малко по-мънички.
3: Предстои нашите слушатели да чуят твоята авторска песен. Разкажи ни малко повече.

0: Тази авторска песен е посветена за юбилея на моя баща. Те от дълги години живеят в чужбина и поради тази причина една вечер, така да се каже, ми дойде музата. Текста е мой с малка помощ от Катя Кирянова. Музиката също е моя. Една вечер просто седнах и ми дойде текста. Написал го. Музиката ми отне малко повече време за нея. За 50 годишния юбилей на баща ми специално е написана. И съответно след това клипирахме с участието на моята сестра, за да изненадата да бъде още по-пълна.
1: Нека чуем «Твоите очи, Лено Мори» в изпълнение на Емилия Трайкова, след което продължава нашият разговор.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Емилия Трайкова.
1: Какво планираш за бъдеще?
2: За бъдеще планирам да направя още песни, защото в близките няколко месеца не съм подготвила нищо. Бях взета с други ангажименти и просто все не ми оставаше време. Сега съм решила да направя няколко песни, за да зарадвам всички слушатели, които обичат народната музика. И това са ми плановете, да подготвя нови песни, да ги клипирам. Защо не по-нататък и втори самостоятелен албум.
1: Планираш ли втори самостоятелен албум?
2: Ами, на първо време планирам да си подбера правилните песни, тези, които така си ми лежат, ще се приемат добре от хората и след това, защо да не издам втори албум. И може би ще включа, за сега имам една авторска песен моя, може да включа още няколко, ако така ми дойде мотивацията.
1: Откъде черпиш идеи?
2: В първия самостоятелен албум идеята ми беше такава, че да събера колкото се може повече песни, които не са толкова популярни. И съм ги снимала от баби. Ходила съм по селата да ми пея, записвала съм. Но за втория ми евентуално албум мисля да включам малко по-популярни песни.
1: Има ли материал по селата все още?
2: Все по-малко, но за сега намира се.
1: Кой е екипа, с който работиш?
2: От доста години съм част от Радио Благоевград, така да кажа. Бях гост-изпълнител на по случай 45 годишната от Радио Благоевград. Работя с Петю Кръстев, с Маргарита Русев. Разбира се, имам и други композитори, с които имам песни, но главно с екипа, с който работя, са те. Също така музикантите от Royal Band Благоевград. Предимно те свирят в всички мои песни, които слушателите са чували до този момент.
1: На финала на нашия разговор ще чуем още две песни в твое изпълнение.
2: Кажи, Вело, това е първата песен, която клипирах. Тя така е доста сантиментална за мен, защото е клипирана на място, на което аз израснах, в село Хърсово. Той е близо до град Сандански. Не случайно го избрах това място. Дори самата песен, кажи Вело, е доста сантиментална, освен че е клипирана на това място, а и баба ми се казва, едната ми баба се казва Велика. И така я свързвам хем с едната баба, хем с другата баба. Добре се получи. Тя е игрива песен. Тя всъщност е по аранжимент на Валери Димчев.
1: Благодаря ти много, че беше гост в Ширения на Радио Благоевград. Много успех, много бъдещи проекти, песни, които, разбира се, ние ще ги чуем заедно с слушателите на Радио Благоевград.
2: Благодаря, много успехи и здраве за вас и за всички слушатели на Радио Благоевград.
0: Това беше Емилия Трайкова, а сега нека чуем Върни се, татко, и кажи Вело в нейно изпълнение.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че България вече изпълнила изискванията, за да бъде извадена от списъка на държавите в сивия списък за пране на пари, тъй като изпълнила 40 от 40 изисквания благодарение на правителството Желязков. Борисов коментира и темата, свързана с високите цени след 1 януари тази година. Според него, една от причините е политическата нестабилност след подадената от кабинета Желязков оставка.
1: Трябваше още в февруари да имаме правителство. Ние си тръгнахме декември. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено, цените, българите ги вдигнат и бяха изпуснати. Затова така се получи.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави премиера Румен Радев по повод начина, по който той комуникира темите с санкциите за Русия тук в страната и отделно в Брюксел.
1: До сега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Километрични опашки са се образували днес в посока Гърция. От Агенция пътна инфраструктура информира, че временно ограничено движението в участъка от 97 до 105 км на автомагистрала Струма в посока Кулата поради свръхнатоварен трафик в този участък. В посока Кулата движението се пренасочва от пътен възел Благоевград Юг по пътя София Кулата. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно указанията на пътна полиция. От днес до 30 юни Банско ще бъде домакин на международния фестивал Банско Номад Фест, който събира дигитални номади, предприемачи, фрилансъри и специалисти, работещи дистанционно от десетки държави по света. Официалното откриване на фестивала ще се състои в неделя от 19 часа в градския парк. Събитието поставя началото на 10-дневна програма, включваща лекции на утвърдени международни лектори, практически работилници, дискусионни сесии, спортни и уелнес активности, както и разнообразни културни и развлекателни прояви. Този уикенд Сандански посреща участници и гости от цялата страна за фолклорния танцов фестивал Хоро край Пирина. Началото ще бъде поставено шествие, което ще тръгне от площад България в 17 часа, а програмата в летния театър на Сандански ще започне в 17 часа и 30 минути. Подробностите от Петрана Кимчева.
2: Фестивалът показва изключително разнообразие, като в него се включват танцори от почти всички фолклорни области. За развитието на инициативата през последните години разказва организаторът Ралица Занчева.
3: Нашия фестивал е първия в град Сандански. До този момент, в който ние не бяхме направили, нямаше фестивали. И точно това искахме да направим един такъв едно голямо събитие за българите, които обичат българския фолклор. В началото нямахме детски танцови състави. Започнахме там с клубовете за хора, но след една-две години решихме да го надградим, да направим и за детски танцови състави. В последните две години

0: ни организираме алеяна за наячите.
1: Освен конкурсната част, организаторите са предвидили и специална екологична инициатива. Преди награждаването ще се проведе кампания по засаждане и облагородяване на емблематичния парк Свети Врач. А финалът и в двата дни ще бъде поставен с традиционното голямо общо хоро. За Радио Благоевград, Петрана Кимчева.
2: Второто издание на фестивала на Балканското веселие Балкански котел се провежда в Радомирското село Стефаново. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
3: И тази година Центърът за традиции, култура и греците в Радомирското село Стефаново ще се превърне в сцена на традиционен фолклор и съвремени музикални стилове, танци и културна среща без граници. Фестивалът разширява своя мащаб и международно присъствие. Сред новите акценти е сътрудничеството с Нишфилд джаз фестивал и с музикални продуценти от Румъния, съобщи Ани Николова, управител на продуцентска къща Ени Филм и организатор на проявата. В програмата ще се включат и групи на българи, живещи извън пределите на България. Партньор на събитието е Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Първото издание на фестивала събра над 500 участници от България, Сърбия, Хърватия, Северна Македония, Кипър и Италия и над 3000 души публика. От Перник, Елена Тамакярска.
2: И прогнозата за времето. След обедните часове ще остане слънчево с развитие на купеста облачност на места. През нощта ще е предимно ясно, а през първия ден от астрономическото лято отново ще е слънчево. След обед ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури в неделния ден ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез арт сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. Поредното ни вслушване в разказите на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се познаем по-добре, да се разберем. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград с звукорежисьорския пулт Красимир Пигов, музикалният избор е на Анастасия Трайкова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия, тези, с които заедно търсим път, посока и смисъл.

0: И днес в Благоевград продължават срещите с артистичните умения на малките актьори в театралния фестивал, детския театрален фестивал Талантино. И днес на сцената на военния клуб, както и в летния театър в квартал Вароша, зад историческия музей в Благоевград, можете да се срещнете и с таланта, и с усмивките, и с дразновението на младите актьори. А какъв е смисълът да се правят такива фестивали? Ето една подборка от техни отговори, подборка от онова, което беше записала Бойка Браткова.
1: Театъра за мен е едно чувство, което никога не можеш да го забравиш, когато дори да пораснеш или вече не искаш да ходиш, винаги ще ги спомниш те неща, които си правят тук. Всичките те представления, фестивали, всичко, което имаш, няма да го забравиш.
2: Аз съм Божидар Веселинов. Още от 4 годишен тръгнах. Помня, че първото представление, което правехме, беше Алиса в електронния свят.
3: Понякога човек има нуждата да се откъсне от реалния свят и да отиде в различен.
2: Просто понякога, примерно, някой възрастен може да иска детето му да стане лекар, а то в същото време да иска да стане актьор. И то повече родителите го правят, защото гледат, нали, като си лекар ще изкарваш повече пари, значи ще ставаш лекар.
4: Да, аз като цяло много обичам да ходя на всякакви фестивали театрални. Винаги ми е много интересно да гледам театър.
0: Няма да го забравиш. Винаги ми е много интересно да гледам театър. Родителите? Е, да, родителите. Само че у нас младите лекари, стажанти не получават повече от младите актьори, така че родители, това не е валиден аргумент, за да накарате децата си да се откажат от своята мечта. Талантино продължава. Младите таланти продължават да мечтаят.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Време е да въведем и втората основна тема в днешното издание на Арт Сезони – книгите.

0: Радиото на Югозапада.
1: Време е да въведем и втората основна тема в днешното издание на Арт Сезони – книгите. Но за да запазим връзката с младите актьори, театърът ще бъде първата тема в днешното издание на Арт Сезони. За да запазим връзката с тяхната жажда за предизвикателства, за търсене, за приключение, ще чуем разказа на Живка Аджеларова, превела на български вече издаденият за първи път на български език последен роман на Емилио Салгари, публикуван една година след неговата смърт, Сандокан и отмъщението на Яниш. Слушаме Живка Аджеларова.
2: Сандокан действително е герой, който е познат на българската публика, може би в последните години от филмовите продукции, особено от последния сериал, макар че сюжета на последния сериал всъщност е началото на историята, а романа всъщност го продължава. Авторът Емилио Салгари в началото на 20 век е бил един от най-превежданите у нас. В последствие обаче от средата на века той спира да се превежда, спира да се търси. Причината за това е чисто политическа. Той е бил приятел с Габриеле Д'Анунцио, един от италианските поети, също така идеолог на фашизма. И макар Салгари никога да не е имал политически подобни идеи, той също е бил причисляван към фашисти и по тази причина е бил отхвърлен от литературата, която в тези времена се е продавала. Започват отново след 80-та година да се преиздават, като това са естествено заглавията, които вече са били издадени в началото на века, с тази разлика, че те са преразказани и съкратени, малко са оригиналните заглавия и вече знаем, че 64-та година, ако не се лъжа, е първият сериал, създаден по история за Сандокан. Тя не е една, това също е много интересно. Сандокан е герой на цял цикъл, който Салгари пише и автора никога не е излизал от родината си. Затова героя е напълно измислен, но той се запознава много добре и много подробно с средата, в която ще прати своя герой чрез книгите и фактически представя атмосферата доста автентично, макар никога да не я е виждал с очите си. Това е един урок и за нашите съвременици, как книгите могат да дадат една напълно реална представа за дадена атмосфера и могат действително да пренесат човека там, без той физически никога да не е стъпвал.
1: Продължението на този разказ за Сандокан и отмъщението на Яниш, последния роман на Емилио Салгари, разказ на преводачката му Живка Аджеларова след малко.

0: Ето и продължението на разказа на Живка Аджеларова, който сгубих от фрагменти от нейния разговор с Валерия Николова. Разказ за Сандокан и отмъщението на Яниш и Емилио Салгари.
1: А Яниш е един от главните герои, естествено, в романа. Той е така един, ако мога да кажа, съратник на Сандокан, с когото всъщност успяват да победят цяла армия без флотилия, а с най-обикновени амуниции, което е действително един доста сериозен урок за хората, които се опитват да водят битките си в ежедневието и които могат да победят само с средствата, с които в момента разполагат, а не да търсят нещо по-силно, с което просто си въобразяват, че ще се справят по-добре. Отделно от това, тук може би е хубаво да обърнем и внимание на въпроса, защо той се спира да пише такъв тип приключенски романи за мореплаватели, за народи, които са доста отдалечени от културата на Италия и въобще чисто физически. Като дете той е мечтал да стане мореплавател и дори е кандидатствал в подобно училище, но не е бил приет. Оттам нататък той решава, че няма да се откаже от своята мечта и макар физически да не може да бъде мореплавател, понеже няма такова образование, той се влюбва в книгите и започва да създава истории, така че успява да победи съдбата в тази посока, можем да кажем, и книгите наистина го спасяват. Много интересно беше за мен да установя, че всъщност да, оригиналният изказ на Салгари е доста близък до моя собствен. А разликата между нас е век и половина. Той е роден през 1862 година. И това предполага, че чисто в културно отношение толкова много години ни делят, разстояние все пак физическо. И аз в интерес на истината предполагах, че ще има някакви разминавания, както е нормално да се случва в самия изказ. Ще има по-стари думи, които може би ще ме затруднят под някаква форма, но всъщност нямаше нищо такова. Салгари е изключително достъпен, дори и четен в оригинал. И затова се надявам и по-младото поколение също да го обикне и да се

0: чувства, тази близост, която аз усетих. Тя няма ограничения нито за възраст, нито за каквото и да било. Абсолютно всеки може да я чете и тя може да бъде четена с цел почивка, разтоварване, защото говорим за един приключенски роман. И може да бъде също четена от хора, които се занимават професионално, имат бизнеси, занимават се в различни сфери на живота и на работата, като тези хора могат да намерят отговори на много въпроси, които ги касаят в книгата.
1: Успява да промени съдбата, книгите го спасяват. Живка Желарова за Сандокан и отмъщението на Яниш и Емилио Салгари и за нас.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 8853 50.

Програмата на Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград предвижда гостуване на 24 юни с Дами Канят в Плевен, на 28 юни в Благоевград. Можете да гледате Драк

0: Пиесата на Йордан Радичков чрез няколко фрагмента от разговора на Нено Койнарски с Гергана Пейкова. Фрагменти, чрез които рисуваме и пиесата, и Радичков, и отношението на един великолепен актьор към тях.
1: Въпросът е цялата загадка в януари, според мене. Нали, какво е това нещо? Какво се случва въобще така, човека, дето седи и се чуди? Какво е онова нещо, дето го гледа? Както имаме такива реплики, нали? Това е нещо, което винаги според мен е съвременно. Но то си е вечно. И на мен лично беше много трудно, може би още ми е много трудно, не знам, да си дам представа за тези хора, какви са точно те. Те са леко като деца, но не са деца. Има някаква чистота в тях. Тя, според мен, си е от самия Радичков. Неговите персонажи имат интересни характери, много крайни, но заедно с това имат една като детска чистота в тях. И това е много трудно, според мен, за постигане, да го хванеш хубаво. Защото там идва и неговата магия, според мен, ако хванеш природата на хората му. И тя е някакси негова природа. Аз играя Исай Кръстословицата. Накратко казано е човек, който се опитва да си обясни всичко през разума и нещо, което не може да схване рационално, отрича, че го има горе-долу. Радичков е много труден автор. За мен това е... Аз много обичам неговите текстове, но когато някой ми каже, че ще прави Радичков, винаги съм леко така... Как ще го направиш, бе? Много, много труден автор е за мен да се направи на театър. Просто има нещо в неговите текстове, което не знам как се материализира, без да убиеш нещо друго, което има. Тоест, при него някак си има една въздушност, която като я материализираш, не знам, печелиш или губиш нещо. И винаги ми е бил труден, винаги съм смятал, че това е много сериозно изпитание. Случая, как сме се справили, не знам аз лично, както казва професор Пламен Марков, докато репетира, казва, това представление аз не съм го гледал за сега, колеги. Ние все още сме в позицията, това представление не съм го гледал. За мен е актуален и с друго, самотата, да. Заедно с това те по някакъв начин са... Те може много да се дърлят помежду си, но все пак има някой друг при тях. Ходят през снега, стигат до това ханче и има хора. Тоест имат контакт с хора жив. Но това, с което според мен е по-актуален този текст, е страха от непознатото. Страха от неизвестното, от нещо, което не можем да си обясним. И поред мен този текст става все по-актуален, тъй като хората все повече се опитват да си обяснят всичко с някаква елементарна логика, едно плюс едно. А пък в света има и нещо, не знам, нещо малко по-магично, може би, и то е факт. Тоест, не може да отричаме някои такива неща, но всеки от нас има някакви преживявания, които не може да си обясни с логика едно плюс едно. Тие въпроси си седат и те ще си седат, според мен.
0: Нено Койнарски за януари, Радичков, самотата, страха от неизвестното и промените. Драматичен театър Никола Вапцаров гостува на сцената на Младежки театър Николай Бинев на 30 юни.

Продължава и програмата на театралните празници Звезди на театъра в Разлог. Оскар Уайлд повтарял изкуството единственото сериозно нещо на този свят, творецът, единственият човек, който никога не е сериозен. Тази вечер на сцената в Разлог ще можете да се срещнете с колко е важно да бъдеш сериозен на Оскар Уайлд. Сценична адаптация и постановка Красимир Спасов. Пиеста е поставена в театър Българска армия. С това и ще се разделим в този час на предаването, за да бъдем, вярвам, отново заедно след новините в 15 часа, когато ще продължим да пътуваме през и в театъра и театралното. В третия час на предаването пък ще се срещнем с две нови книги, новите книги на Зорница Иванова и Свилен Иванов. Това, ако продължаваме да бъдем заедно.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017 година, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт, и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини. Репортаж на Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Делян Добрев мотивира решението си с необходимостта да бъде даден път на младите и новите хора в ГЕРБ.
3: Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че това не е раздяла.
4: Това, което правиме, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, деца вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето, спокойно могат да останат, да помагат.
2: Борисов коментира и решението на лидерите на страните от Европейския съюз за удължаването на санкциите срещу Русия от 6 на 1 година, като поздрави българският премиер Румен Радев за начина на комуникацията му с обществото.
4: Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
2: Според Бойко Борисов, политическата нестабилност през последните месеци е една от причините за високите цени в България от началото на годината.
4: Трябваше още в февруари да имаме правителство. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено цените, българите ги вдигна и бяха изпуснати. Затова така се получи.
2: Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с финансите на държавата.
4: И в момента бюджетът е пълен. Това са такива оправдания, за да няма реформи.
2: За новините Антония Попова.
1: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСП и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
5: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
1: Атанас Атанасов каза, че не е наясно дали доскорошния главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско е установено при проверки на регионалните екоинспекции след множество подадени сигнали. Подробностите от Калина Енчева от БНР Бургас.
6: В регионалната екоинспекция в Бургас са подадени общо 21 сигнала за мазутни замърсявания от няколко плажа, всички по Южното Черноморие. Екип на екоинспекцията, заедно с басейнова дирекция, са проверили на място плажовете, за да констатират множество мазутни топчета, изхвърлени от морето по тях. Екоинспекцията е издала предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини, за да организират незабавно им почистване. Подобни сигнали има подадени и от варненски плажове, на които също е реагирано. Проблемът е сходен. От Бургас, Калина Енчева.
1: Швейцария продължава да осигурява дискретни и надежни условия в курорта Бюргеншток за разговорите по прилагане на меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати, заяви швейцарското външно министерство. От конфиденциалност няма да се разкриват подробности за участниците и съдържанието на разговорите, се казва още в изявлението. Вашингтон и Техеран подписаха дистанционно меморандума, а официално насрочените за вчера разговори в Швейцария бяха отменени, но двете страни започнаха да прилагат постигнатите договорености за вдигане на американската морска блокада и отваряне на Ормузкия проток от страна на Иран. 16 души са загинали при

0: Продължаващите израелски удари в Южен Ливан, въпреки влязлото в сила вчера примирие между Израел и групировката Хизбула. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Ливанската гражданска защита обяви, че израелски удари в района на Набатие в Южен Ливан са отнели живота на най-малко 16 души. Има и 12 ранени. Ливанската армия също съобщи, че неин войник е загинал при ударите. Израелската армия заяви, че нанася удари по цели на Хизбула в отговор на изстреляни през нощта над 50 снаряда срещу Израел. Депутат от Хизбула заяви, че групировката има право да отговаря на израелските атаки. Става въпрос за споразумение за спиране на огъня. За нас е важно врагът да спазва изцяло и напълно това споразумение и да не се опитва да атакува страната и селата ни, нито да заема нови позиции, каза депутата. Следващия кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23 до 25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Държавния департамент. Според него това е станало след телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун. Рубио също така е повторил многократно необходимостта от разоръжаване на Хизбула и е потвърдил подкрепата на Съединените щати за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която е в мир с всички свои съседи. За новините Лилия Димитрова.
0: Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския държавен глава да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Кирил Буданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Буданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която е бил отличен. Той обаче отбеляза, че украинците възприемат Полша като приятел, съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната. Полският външен министър Радослав Шикорски определи създалата се ситуация като война на история и ордени, в която единственият победител може да е Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
0: Президентът Илияна Йотова почете делото на Тодор Каблешков по време на 10-та родова среща на Каблешковия род в Копривщица. Тази година се навършват 175 години от рождението на Геро и 150 години от неговата гибел по време на Априлското въстание.
3: Такива хора ни трябват и днес. Хора, факт ли? Да, Каблешков изгорява в въстанието, в борбата, но образ и памет за него никога не може да изгори в българското съзнание.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 24-25 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Видин, Руси и Свищов. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През първия ден, през деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Заради свръхнатовареност на автомагистрала Струма е спряно движението в участъка от 97 до 105 км в посока Кулата. Въведен е обходен маршрут от пътен възел Благоевград юг по пътя София Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Временно движението при 5 км по околовръстния път на Благоевград Ботевград в посока София се осъществява в една лента поради пътен инцидент. Трима работници от Агенция Пътна инфраструктура са били блъснати от 69 годишен шофьор, докато почиствали храсти. И тримата са откарани в болница, като най-възрастният на 50 години е в тежко състояние. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още един автомобил. Движението в района се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: вашето лично изкушение.
1: Продължаваме пътуването си в света, в и чрез днешното издание на Арт Сезони, в света на изкуството, в света чрез изкуството. На 25 юни актьорът Васил Попов би навършил 92 годишна възраст, ако не си бе тръгнал от нас на 5 август 2015 година. Изиграл повече от 150 роли, партнирал си с Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Георги Парцалев. В съзнанието на поколение зрители ще остане като тандем с вече покойния Хиндо Касимов. Сега ви предлагам съхранен в Златния фонд на Българското национално радио разказ на Васил Попов за пътя му в театъра. Един разказ и за съмнения, но и за знам и мога, с което прехвърляме съобразен мост към началото на предаването и детските търсения и очаквания на младите актьори във фестивала Талантино, продължаващ в Благоевград и днес и утре. Слушаме Васил Попов.
2: Всички постановки на сатирата, на стъпалата, обикновено, нали, по няколко пъти си викам, Боже, дали си имам някакъв такъв късмет да бъда в този театър. Защото ми сега много различен от другите театър, много по-различен, много по-така динамичен, жив, по-обикновен, да го кажа, в елементарно. Да. И вече в Видин почнах да мисля аз как да стане Аджипът, да дойда. И след една премиера, Хачо винаги ни караше по 2-3 дена почивка ни даваше тук. И аз на една от тези премиери в София съм си и викам да ще пускам една среща с Дановски. Тирах при секретарката, така и така. Викам, заминавам се, много ви моля, или утре, или други ден, майка, спери, ще ви оправя, така и така. Тия маса я, чук-чук-чук, изчува едно, да. Влизам аз той пред бюрото и така, да, и той имаше едно така малко бюро. Глява изпод очи и малко така главата му накрил. Такъв добър ден, добър ден, добър ден. Кво има по такъв случай? Вие май сте колега. А, сега да ги викам, да, аз съм от Дъгинския театър, идвам по такъв и такъв въпрос. Казвам аз, съм гледал всичко, че това ми е мечтата. И му казвам, Рудена Гановския, и ви давам честната си дума в кълна си в майка си. Запомнете го това. Ако ме приемете във вашата трупа, добре. Но приемете ли ми и усетите след месец или два, или три, или пет, колкото, че не ставам за вашата трупа, просто ми го кажете. Ай, така, човешки ми го кажете, взимам си шапката и си отивам така, без да правя никакви възражения и спорове и така нататък. Той към обещаваш, викам, че съм доволен. Той пак каже, добре, подавай си бълбата. Ей, Боже, как съм изгледал, че аз се прибира долу по стълбите. Как съм изгледал, как съм тичал. Че ми казва, значи нещо евентуално би станало. И така почнаха в сатиричния театър.
1: И така, в сатиричния театър, така става присъединяването на Васил Попов към този театър. Чухме неговия разказ. Васил Попов превърнал се в емблема на театъра през златните му години.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Театърът, както литературата, помните ли онова казано за Емилио Салгари? Книгите го спасяват. Театърът носи много разкази, включително и такива към и за актьора. Слушаме актрисата и режисьора, позната като Касиел Ноа Ашер.
2: Аз само като артист мога да говоря. Ще ми се да не сме безволеви изпълнители в някакъв театър, който не е нашия, от изграден и създаден насилствено по някакъв начин да го приемем от някакви властимащи, които си решават, че могат да играят с съдбите на отделния човек и на цели общества, етноси и народи. Артистът просто не може да е безволев изпълнител. Не бива да бъдем безволеви изпълнителки. Ние някак си трябва да поемем функцията на провокатори, дори на критици, на шутове, защото чувството за хумор никога не бива да го изгубваме, за да се превърнем, може би, в месии на собствения си живот. Някак си трябва да се справим, да оперираме в тази чумава реалност на болния свят, в който живеем. Между тази самодоволна етикеция на някакви мастодонти, които са избрали ролята на диригенти на нашите съдби, със страшна лекота могат да убият един и милиони. Това е едно и също за тях и всичкото това е просто число на някакъв лист. Ние не можем да се примиряваме с това. Някак без надежда и отчаяние трябва да си съберем сили, всичките сили и да се борим. Някак си имам усещане, че артистите в този свят и хората на изкуството са много неудобни, опасни, защото именно те са способни да предизвикат безкръвни революции, съзнание у отделния човек, у отделния индивид да го събудят. И това е опасно за властта. Хората на изкуството вече от толкова много дълбаене в едно дъно, което вече мисля, че той мазе няма, т.е. това дъно бездънно, безмислена на пръв поглед борба с вятърни мелници. Непрекъснато искаме някакви цивилизационни подходи, ама безкрайно пишеме някакви писма за диалози, ама моля ви, отговорете ни, нека да седнем на някаква маса, нещо да си разменим по-човешки някакви приказки, пък да стигнем до някакво си мъничко решение. Не, това мисля, че този подход се изчерпва, защото се случва целенасочен геноцид, унищожение на културата. И когато ние позволяваме с мълчаливо примирение, опряно на уж някакви цивилизационни начини да се справим, ние просто сме пред това варварски да се затриват културни пространства, да се убиват душевно, а и физически, малкото прогресивни личности, да се спестяват неудобните истини. Тази аморфност неминуемо се изражда вече и в по-огромен мащаб в озверели тълпи, които узаконяват, приветстват, аплодират чудовищното. Малки, на пръв поглед невидими убийства, които вероятно останалата част от обществото ни, които не се занимават с култура, не ги забелязват, но трябва да е ясно. Тези малки невидими убийства на културата водят до масови такива. Когато няма култура в една държава, тя е изправена, а вече и полетяла от бездната. Всъщност, ние сме потънали в едно безвремие. Нищо не работи.

0: Dramatičen teatar, teatar 199, Valentin Stojčev, отпразнува своята 50-та годишнина преди вече 11 години с възраждането на театър Любов моя. Един спектакъл поставен този път вече от Касиел Ноа Ашер с участието и на Красимира Кузманова, Лилия Маравиля и Стефка Янорова. Един разказ за любовта към театъра, за срещите на хората. Ето какво ни припомня по този повод Касиел Ноа Ашер.
1: За нас наистина няма срам в това представление, защото говорим за своите провали, за своите компромиси, мечти, за своите провалени, може би, надежди, но и за неустрашимата любов към сцената, към този особен, вълшебен въздух там, изпълнен с праха от сценичния килим, осветен от прожекторите. И, между другото, този прах прилича на малки диаманчета в нашите очи. Ние целият така наречен златен клас на великия Крикор Азарян много се обичаме, но мисля, че ние четирите се превърнахме в сестри и може би

следващите 7 живота ще бъдем такива. Имам усещане, че имаме сили да играем театър Любов моя до 100 годишната си възраст. Защото в крайна сметка, когато започнахме този спектакъл, ние бяхме на по 43-44 години. Години по-късно, наистина нямаме какво да губим. Все повече и повече и споделянето става все по-съдбовно и, разбира се, все по-опасно жонглиращо на това, особено циркаджийско въже на комедията, която понякога говори за много сериозни и драматични неща. Вижте, тази история всъщност не е пиеса. От лични истории на Таня Маселитинова и Славка Славова, тези две гениални актриси, бих казала, шутове, с корони на шутове в най-висшия смисъл на думата, които са били приятелки. Всъщност, по време на актьорското си битие за много години, преминават през всичките препятствия, които

0: могат да се случат на две приятелки в тази професия. Това е много трудно, е приятелството там. И след 10 години скандално сърдене, те се вкарват за определена роля. Изведнъж се виждат на улицата и си казват, абе, защо да не разкажем всичко? И заслужавало ли си? И всъщност започват сами репетиции. В един момент, някъде 20 дни преди обявената премиера, която не е пиеса, викат Валери Петров, който да обедини техните истории. И той ги обединява с един виш поетичен патос, бих казала, който обаче не е сантиментален, а е романтично жесток. Идва и Младен Киселов, който прави осветление, малко ги нарежда по сцената, чисто режисьорски. И излиза тяхното представление. И то се играе страшно, страшно много години. Надявам се да стигнем до техните години. Мисля, че те са бяха около 30 години, играят почти до смъртта. Цялото това натрупване на актьорско споделяне с публиката, едва ли не май вече половин век, от тях и от нас, може би се оказва, че театър Любов Моя е нещо много, много важно.
1: Касиел Ноа Ашер, една история за историята.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: И след като чухме разказа на Касиел Ноа Ашер, разказ включващ и легенди на българския театър, сега ще ви предложа да чуем един режисьор. Режисьор на филми, превърнали се в легенди на българското кино и Преброяване на дивите зайци, и Вилна зона, и Мъжки времена, и Елегия, със сигурност са филми, които мнозина си спомнят и до днес. Става дума за Едуард Захариев, напуснал ни на 26 юни 1996 година на 57 годишна възраст. За професията на режисьора са думите на Едуард Захариев.
1: Много е трудно да се определи кое е най-важното качество за един кинорежисьор. Те сигурно трябва да бъдат много и в разни съотношения. И при всеки режисьор са именно в разни съотношения. Тия качества, оттам се определя и личния му стил, почерк, личното му отношение. Но като се замисля все пак кое е най-важното, може би бих казал качеството да мечтая. Да мечтая, смисъл да си представя като мечта това, което иска да заснеме. И общо като тенденция, и като конкретен филм с конкретен материал. Струва ми се, че това е много важно качество, защото пречките и трудностите по реализирането на един филм са толкова много и толкова големи, че само мечтата поддържа куража да реализираш този филм. И той да стане такъв, какъвто ти си мечтал. Разбира се, в това мечтаене за филма е страшно важно да не си сам като режисьор с тази мечта, а да има хора около тебе, които също не по-слабо от тебе да мечтаят в създаването на този филм.
0: Да има около тебе хора, с които заедно да мечтаете. Едуард Захариев, едни негови думи, с които сякаш затваряме кръга, започнал в първия час на предаването с думите на младите актьори от трупите, участващи в фестивала на детските театрални школи Талантино в Благоевград. Един кръг за театъра, за мечтата, за дразновението и търсенията и предизвикателствата. Сега ще се разделим. Вие, вярвам, ще останете с новините в 16 часа, след които ще бъдем отново заедно, след които ще се срещнем с книгите на Свилен Иванов, Песента на костенурките и на Зорница Иванова, Студена земя. Две книги, които още не са имали своите премиери, но вече търсят

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за Българската национална телевизия днес лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Танас Атанасов. Той посочи, че комитета, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. Атанас Атанасов уточни още, че не е наясно да ли Георги Кандев ще е кандидат за вице-президент. А дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегли от парламента. Той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че след 20 години работа за партия ГЕРБ иска да даде път на младите. След 15 години отлагане поради постоянните протести на местното население и поради административни и финансови причини, започва вече изграждането на депото край дупнишкото село Джерман. Това обявиха от община Дупница. Там ще се депонират отпадъците на 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо 2 десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността Спротива и е около 200 декара. Съпругата на убития през 2022 година швейцарски бизнесмен Удо Ланге е привлечена като обвиняема по дело за укривателство. Това съобщиха от районната прокуратура в Перник. Според събрани доказателства, тя е подпомогнала извършителя на убийството и осъден на 20 години затвор Борислав Панев да избегне наказателно преследване. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Швейцарският бизнесмен Удо Ланге бе убит в дома му в комплекса Делта Хил в пернишкото село Кладница. Той бил обездвижен с електрошоково оръжие Тейзър и задушен с хлороформ. В хода на разследването установено, че след убийството обвиняемата Елизабет Ланге оказала съдействие на извършителя, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението и впоследствие предприела действия, насочени към създаване на невярна представа за настъпилата смърт. Според обвинението, по този начин съдействала за затрудняване разкриването на действителните обстоятелства около извършеното престъпление. Спрямо обвиняемата е взета мярка за отклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване, работата по делото продължава. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Десетки деца и техните родители

0: заключиха във фестивала «Играй с мен, бъди ми приятел». Инициативата се проведе на зелените площи пред кампуса на Американския университет в България. Организатори са Община Благоевград и двата центъра за обществена подкрепа. Целта на фестивала е да насърчи приятелството и активното участие на децата и техните семейства, каза за Радио Благоевград логопедът Кристина Андонова. Репортаж на колегата Мариана Попова.
1: Проявата замислена като фестивал на приятелството събра десетки деца и родители, които се включиха в разнообразни игри и забавления. Кристина Андонова поясни, че събитието е пилотно и се провежда в партньорство с Община Благоевград.
2: Решихме да направим и да представим социалните услуги, които нашите центрове предлагат.
1: Организаторите се надяват, че да си игри и забавления да обединят и подобрят комуникацията между родителите и децата в неформална и приятна среда. Родителите, които взеха участие в фестивала, приветстват идеята.
3: Не е лошо това, защото все повече в ерата на технологиите, знаете, хората се изолираме повече пред мониторите, пред компютрите.
1: 9-годишният Кристиан с готовност се включва в забавленията.
2: Да, ще играе, разбира се.
1: За новините Мариана Попова.
0: До 21 юни Банско е домакин на първия регионален фестивал на хора със специални потребности от района Рила Пирин. Събитието се провежда на площад Възраждане от 11 до 19 часа. Фестивалът се организира от международната организация Холмнет, Източна Европа и Централна Азия и има за цел да насърчи приобщаването, талантите и възможностите на хората със специални потребности. 400 състезателки по художествена гимнастика участват в състезателната програма на 45-тото юбилейно издание на турнира по художествена гимнастика Кюстендилско лято. Спортният форум има дългогодишна история. Първото му издание е международно и се провежда през 1971 година. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
4: Тази година в надпреварата мерят сили гимнастички на възраст от 3 до 17 години, които представят своите съчетания в индивидуалните надпревари и при ансамблите. Състезанието се провежда в спортен комплекс Осогово. Негов домакин и организатор е спортен клуб по художествена гимнастика Велбъщ в партньорство с община Кюстендил и Българската федерация по художествена гимнастика. Кюстендилско лято има дългогодишна история. Първото му международно издание се провежда през 1971 година с участието на грации от различни държави, а първото официално състезание в града се организира през 1960 година. Специализираната школа в града е създадена през 1964 година. За повече от половин век през Кюстендилската школа по художествена гимнастика са преминали над 5000 момичета. Кюстендилските гимнастички имат сериозен принос за развитието на този спорт в България, като сред възпитаничките на клуба има национални, европейски и световни шампионки, а над 100 състезателки са удостоени със званието майстор на спорта. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето през нощта ще е ясно. През първия ден от астрономическото лято на 21 юни времето ще е слънчево. След обед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. И ако в предишния част на предаването закрих един от фрагментите с думите Касиел Ноа Ашер, една история за историята, то сега и това е във връзка с съдържанието на този час. Ми се иска да ви припомня едни думи на Георги Господинов.
2: Разказването на истории, на малки истории. Знаем, че историята се пише от победителите. Нали? Така казват. И понеже победителите винаги са на запад, от Централна Европа, то на нас не остава да разказваме малките истории. Малките истории се разказват от победените. Победените имат тези истории, за да оцелеят, за да запазят счупеното си гърне, счупената си идентичност. Това обаче е силата тук. Не знам дали се следил, в последните години има няколко такива обобщаващи статии за писатели от Централна и Източна Европа, в Италия, например, в Испания. И всички те говорят, че в момента, ако нещо интересно се случва в литературата, то се случва повече в тази част на света, в нашата част на света. Така че това с малките истории, с историите на победените, това да застанеш на губещата страна, да си в гротеската, да си откъм Кафка или откъм Радичков или откъм Данило Киш, това са важни неща.
1: Георги Господинов, за малките истории. А малките истории могат да се разказват и чрез поезията. И в това ще се опитаме да ви убедим в този част на днешното издание на Арт Сезони.

Книгата на Свилен Иванов, песента на Костенурките, започва с пролог, озаглавен Думът и сърцето. И той звучи така. Сърце да построиш е лесно край морето. Не трябва много. Три стени, простор и камък. Разходиш ли се по брега, ще видиш всичко за градежа. Дъски и клечки, бели като кости и водорасли, да ги свържеш здраво, преди да разбереш стените си издигнал. Надясната ще сложиш песни за тъгата по залива, в който влизаш сутрин. Налявата за острова, към който тръгваш и не се завръщаш. А зад гърба ти там ще бъдат песните за пътя, по който тръгваш и се връщаш и не спираш. В средата ще поставиш стол за теб, където да седиш, когато мръква. Стените на дома са като шепа, с която вятъра да спираш и в която себе си да криеш. Пред теб са хоризонтът и морето. Ще имаш всичко там. Колиба, бряг, море и въздух, и щастието да си сам и тъжен. За тази книга на Свилен Иванов ще разговаряме с него след малко.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Очаквайте.
3: Тази събота бъдете със Студио Спорт и с мен Петрана Кимчева, за да чуете. Спортът не е само състезание, то е възпитание, характер и мисия. В предаването ви срещаме с хората, които превръщат залата в свой дом. Откровено от Валерия Андреева за битката с килограмите и усещането да си номер едно за 12-ти път. Професионализмът на Зоя Тодорова, който отваря врати към света за спортисти в неравностойно положение. Ентусиазмът на Светослав Костурков и неговите орлета, които играят най-атрактивният футбол. Бъдете с нас. Студио Спорт по радио Благоевград от 17 до 19 часа тази събота за красотата на спорта и силата на шампионския дух.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Вече имаме връзка с Вилен Иванов, когато ще приветствам с добре дошъл в ефира ни. Здравей!
8: Здравейте, добре заварена.
7: Чухме, слушателите вече имаха възможност да чуят пролога на песента на Костенурките, новата ви книга с поезия, която вече има и под заглавие, три кръга има бронзовото огледало, и ми се струва, че един разказ за тези три кръга и за това бронзово огледало, вашият разказ, сякаш ще направи по-близък и за слушателите онзи разказ, който се съдържаше

0: в пролога, в една по-скрита форма. И така, какво е огледалото и какви са трите кръга?
1: Огледалото беше едно от учудващите неща за мен, защото първо не подозирах, че някога изобщо са съществували бронзови огледала. Може би са толкова слаби познанията ми по история, че наистина не си представях, че има такива. А това конкретно огледало е един от експонатите, които видяхме в музея на Сами на остров Кефалония. И Още в самото начало усетих у него някаква удивително притегателна сила. Това просто от тези експонати, които не блестят с нищо, има ги някъде между златни накити, ювелирно изработени предмети, които могат да те останат с отворена уста дълго време. То се стои така съвсем незабележимо, сиво-зелено, но

0: придърпва с някаква много силна и магическа сила. И когато го приближих, видях, че всъщност в него има три окръжности. И си представих как, ако някой някога се оглеждал в него, всъщност си виждал не едно, а три изображения или поне три реалности, които е обитавал. И всъщност така това огледало и трите му кръга, наистина нямам никаква представа какво е било практическото им приложение, но тези три кръга някакси се превърнаха в възел, около който започнаха да се заплитат стихотворения, писани и преди, и по време, и малко след напускане на острова. Няма да крия, че именно този остров, Кефалония, магически остров, всъщност се превърна в сърцето, в ядрото на онова, което пък после прерасна в книга. И може би поради тази причина реших този път тя да е организирана наистина в три отделни кръга, в които се опитвам да изпея три реалности.
1: Песни за тишината, песни за залива, песни за острова. Така ли се изпяват тези три реалности?
0: Ами, в интерес на истината, първите песни бяха песни за смъртта, обаче понеже ме се стори много макабърно и реших, че всъщност тишината сама по себе си, освен раждане, е и смърт. Така че предложих да сменим заглавието на този цикъл от песни на смъртта на песни за тишината. Но иначе да, това са трите цикъла, опорни точки, върху които се опитвам от една страна да изградя себе си, от друга страна да изградя и книга от това за тишината, за залива и за острова.
1: Да изградя себе си, да изградя книга, вероятно това е и подсказване за начина, по който мислите писането на книга, т.е. като един процес, в който авторът съзижда не само реалността на една книга, но и себе си в една нова реалност.
0: Ами да, поне моето усещане е, че всъщност пишейки, създавайки текст, всеки, това е човешко умение, всеки човек пресъздава себе си. Тоест, текстовете са наше отражение и избора на думи, на връзки между тях, дори ако слезем в полето на литературата и жанровата им определеност, всъщност са функция на нас самите като хора, на същностите, които обитават в нас.
1: Нова книга, нова надежда да бъдеш чут. Може ли и така да се нарече очакването на нова книга?
0: Ами, всъщност не знам. Не знам доколко писането е желание да бъдеш чут или е по-скоро желание да се чуеш. Според мен много по-силно, поне що се отнася до мен, много по-силно е второто обяснение. Наистина аз не... Нали, ако трябва за себе си, разбира се, да говоря, но желанието ми да чуя себе си е много по-силно от това желанието някой друг да ме чуе.
1: Докоснах белега, от него изплува болката и с нея споменът. Сякаш тези три стиха от едно от стихотворенията, започващо с исках само нещо дребно от този остров да си взема, казва доста за подход.

0: по който се опитвате да чуете себе си, всъщност великолепно казано, подхода, чрез който се разхождате внимателно върху спомени и белези, върху спомени чрез белези и онова, което остава в и след всички тях.
1: Ами да, напълно е така, защото поне това, което аз си мисля и в частност за себе си и за хората, е, че ние непрекъснато сме създавани от миналото си. И то, което минава през спомена, през това, което събитията са останали в нас, някак си то определя ритъма, с който се движим, нещата, към които се стремим, нещата, които се умяваме да видим, и в крайна сметка моралния ни компас. Тоест, звучи парадоксално, но вървейки напред, ние непрекъснато изграждаме собственото си минало, и то го правим по такъв начин, сякаш вървим назад към него, а не напред към бъдещето си.
0: Мислех си тези дни за приликите и разликите на вашата поетика с тази на Христо Фотев. Разбира се, езикът на един и на другия са много различни. Фотев спонтанно изговаря езика, който сякаш живее независимо от него и който го връхлита като нещо, на което Фотев не може да противостои. При вас езикът е внимателен, контролиран и в същото време непреодолимо чувствен и внушаващ чувства. Но си мислех и за това, че има нещо много общо между вашето море и морето на Фотев. Морето като купнеш.
1: Ами за всеки, който е имал шанса да се роди край морето или на морето, не знам точно кой е коректният израз, как да обясня, то е част и от душата и от тялото ти, и то в съвсем така физически смисъл. Някак си ми се струва, че роденият край морето не може без него, и колкото повече се отдалечава от него физически, толкова купнежа му става все по-силен и по-силен, и го завръща на където и да е тръгнал. Така че да, морето е част от и от тялото, и от душата.
0: Разбира се, мислех си точно по повод на това определение, защото и очаквах в някакъв смисъл такъв отговор. Мислех си за онова, което пък Георги Каприев, днешния професор Георги Каприев, ми е разказал за своите отношения с морето, роденият край морето в Бургас Георги Каприев, който ми казваше, че понякога с години не е виждал морето, защото е бил на училище, после е помагал на баща си в неговата работилница в полунелегалните времена на съществуването на такива частни работилнички. После, казваше, то отивахме да пием в кръчмата, тя беше далече от морето, или отивахме при Христо Фотев, за да го слушаме и отново да пием. Така че, вероятно има и хора, за които морето не е купнеш, не е точно купнеш, но то със сигурност присъства в живота им, и аз съм го чувал изговаряно по друг начин вече и от самия Георги Каприев. Казахте вече, че в някакъв смисъл един наистина магичен остров

0: служи като отправна точка и като притегателна точка за голяма част от появилото се в книгата. Аз пък се връщам към едно стихотворение, което започва с «Не искам». Не искам утре да отплавам за Итака. Това, че сутрин гледам как се спуска, че виждам острова от сенките попладне и вечер как загръща се в червено, ми стига. Щом островът за теб е пристан, е все едно дали го има и все едно дали ще стигнеш. Идеята на отпътуването и идеята на завръщането сякаш един мотив, който се появява периодично от Омира насам, често тълкуван като разказ за това, че основната движеща сила на пътуването е всъщност завръщането. Вашето пътуване откъде тръгва, защо тръгва и кое го движи? И всъщност песента на Костенурките разказ ли е точно за това?
1: Ами, да. Да. Пътуването всъщност такъв стремеж, който предполагам у всеки присъства. Самата сила да нарушиш битието ти, удобното, окултуреното и опитомено от теб пространство и да тръгнеш на някъде, където не познаваш света, където всичко е ново, е резултат от зов, който някакси се появява и ти дълго време му противостоиш, но в един момент просто се предаваш и тръгваш на там, на където те тегли, на където някой те вика. И не знам, но аз още от дете си представям този зов като песен, като някаква невидима песен, която чуваш някакси не с ушите си, ами с тялото си на някакво такова физическо отвъд звуково ниво. И според мен всяко пътуване е резултат именно от това ти да се отърсиш от удобното, от рутинното, за да позволиш на тялото ти да чуе тоя зов. Тръгвайки на път, там, където ти си роден, където е твоето място, където е твоя залив, където е твоя камък, колкото и да се разтягат връзките, те продължават да те дърпат наобратно. И това напрежение между зова на непознатото, на мястото, към където си тръгнал и към където вървиш, без значение дали ще стигнеш или не, и напрежението, което те връща обратно назад към мястото, на което принадлежиш, всъщност е пътуването. И противопоставането между тези две сили е част от зова на тази песен.
0: Да позволиш да чуеш, да си позволиш да се чуеш. Това е разказът на песента на Костенурките. Премиерата е на 3 юли в социалната чайна във Варна от 19 часа. С тази покана ли да завършим този разговор?
1: Да, би било чудесен лов.
0: Ще се радваме да ви видим там. Свилен Иванов, песента на Костенурките. Три кръга има бронзовото огледало. Наши гости, благодаря.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Би трябвало да имаме връзка с Зорница Иванова, за да разговаряме с нея за новата и книга «Студена земя». Разбира се, след като я приветствам с добре дошла в ефира ни. Чуваме се, нали?
8: Чуваме се, да.
4: Добре дошла в ефира ни. «Студена земя». Заглавието на новата ти книга с поезия. Всъщност, какъв е разказът на тази студена земя и за студената земя ли е този разказ?
8: Ами, всъщност идеята дойде по много интересен начин и се случи през 2023 година. Ако сравня с предишната ми стихосбирка, дебютната ми стихосбирка «Хроники на сходствата», там не бях измислила заглавие от начало, там нямах концепция от начало, докато сега нещата се случиха малко по-различно. И се случи всъщност докато слушах музика. Слушах един музикален албум, много интересен, и от там просто като препратка ми дойде идеята за студената земя. И в самата книга, макар че не е много очевидно, до някъде присъства елемента на природата, елемента на това какво върши човека с природата и дали е в баланс или дисбаланс с нея. Какви са последиците от действията му. Не бих казала, че по никакъв начин екологична книга или нещо от този сорт, но определено го има този елемент. И всъщност оттам се породи заглавието «Студена земя». И който я прочете, ще види, че това е едно начало, началото на книгата, и всъщност ние преминаваме през едно затопляне в тази книга и преминаваме през момента, в който пролета се завръща и пролета идва през емоциите, идващи в стихотворенията, през самите образи.
4: В същото време един от първите читатели,

0: пръстите, дланите, шепите, китките и най-вече на прегръдката. Онази всеопрощаваща, себеизличаваща сила, за която няма предварително знание или подготовка. Паскал Киняр пише, че в прегръдката Бог и аз са мъртви. Тази поезия го потвърждава безусловно. Всъщност, Момчил акцентира волно или неволно не само върху тази характеристика на тази поезия в тази книга. Това, че ти я чувстваш като прегръдка, не просто като разказ за прегръдката и усещаш като прегръдка, но акцентира върху това, че в някакъв смисъл тази поезия е много осезаема, много тактилна, много опитваща се и успяваща да погали и прегърне. Имаш ли го като намерение? Или просто това е начина, през който разказваш своите малки истории?
1: Не бих казала намерение, но по-скоро самата аз преживявам живота си много и точно чрез докосване, чрез прегръдката, чрез това да почувстваме хората около нас, природата около нас, всичко, което ни се случва. Не би го нарекла намерение, но всъщност съм щастлива, че поезията оставя такова усещане и съм благодарна, че се вижда по този начин. Бих казала, че е по-скоро близо до моето преживяване на събитията, отколкото намерение.
0: Книгата започва с един въпрос без въпросителна и сигурно така се полага на онези въпроси, които, особено в книга, ще търсят своето разгръщане в нея. Започва с какво прави ръката, която впива пръсти в пръста, дава ли живот или го отнема. Това ли е тази книга и за това ли е тази книга? Търсене на отговор на този въпрос.
1: Бих казала да, и за това е тази книга. И точно тук имаме елемента за, от една страна, усещанията на човека, вътрешните преживявания на човека, но вплетени в една амалгама с околния свят. И може би това стихотворение, този отказ застана в началото на книгата точно заради това, защото много добре подсказва какво предстои, без да издава прекалено много.
0: Тих сезон, топене и понякога пролетта идва. Това са трите цикъла в книгата.

0: Защо понякога?
1: Ами, защото когато си, да кажем, в едно състояние на чудене, на търсене, когато се опитваш да си дадеш отговор за нещата, които се случват около теб, нямаш сигурност, нямаш състоянието на сигурност като концепция. И затова понякога това е една надежда, естествено, пролетта да дойде, това е една надежда да откриеш отговорите на въпросите си, да откриеш преградката и топлината, без да е обещание. Затова мисля, че използвах понякога.
0: И като чухме надежда, преди малко попитах Свилен Иванов, новата книга «Нова надежда да бъдеш чут ли е?», а той отговори, че по-скоро надежда да се чуеш. Какво е новата книга за автора?
1: Много ми харесва наистина надежда да се чуеш, защото за мен всеки автор, пишейки малко или много, търси себе си. Не мисля, че има момент, в който човек изцяло се открил, момент, в който познаваш всичките кътчета на душата си, така че писането е първо това. Да наблегнеш на търсенето, да откриеш може би нещо неподозирано, което се е крило в теб, но естествено решението да публикуваш тази книга вече е подадена ръка към читателя. И аз много бих се радвала от тук нататък читателите да видят какво от тази книга им кореспондира и кои текстове могат някакси да се отнесат към собствения си живот и към собственото си преживяване.
0: Последното стихотворение в книгата звучи така. Трудно ми е да очертая силуета на отворената рана. Не блести ли по-ярко статичността, географията на коричката? На картата остава белегът. И в същото време тази книга не е картография на белезите. Тя е пълна с живот. Наистина среща и надеждата. Наистина среща топлината и усмивката. Не защото те присъстват през цялото време в нея, защото сякаш по някакъв начин дефинират смисъла за автора. Греша ли?
1: Не грешиш. Напротив, бих казала, че географията на коричката и белега, да, когато човек чуе за белег, понякога си представя негативно преживяване. Раната, нещо, от което ни е заболяло, но за мен белега е нещо, с което може да се гордеем, което продължаваме да носим с нас, което, хайде да не казваме, осмисля живота ни, но продължава да живее с нас. И от такава гледна точка белега може да е нещо живо, може да ни напомня за предишна версия на нас и да ни учи.
0: 23 юни, Кикс, премиера на книгата. Как да завършим този първи разговор за нея?
1: Ами, бих казала, че тази книга наистина дава надежда, дава различен поглед към битието, дава свобода човек да се отпусне заедно с белезите си, заедно с раните си и да открие нещичко, за което да продължи напред. Така че много ще се радвам да открия своите читатели, да ти спомена премиерата във вторник. Изключително много ще се радвам да видя повече.

по книга «Наши гости». Благодаря. С това и завършва пътуването ни днешното издание на Артсезон и разделяме се с традиционното, но винаги искрено пожелание остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и по възможност с усещането за път, посока и смисъл.

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Огромно задръстване се образува днес между Кресна и Благоевград. Още от сутринта заради засиления трафик в посока Гърция започна да се образува колона от автомобили, които на обед вече бяха в огромна опашка. Забавленията в Кресна постепенно доведоха до пълна блокада на движението, първо в цялото кресненско дефиле, а след това и в отсечката до Симитли. Заради свръхнатоварения трафик от Агенция пътна инфраструктура обявиха, че ограничава движението в участъка от автомагистрала Струма от Благоевград до Симитли в посока Кулата. Задръствания обаче се образуваха и по посочените алтернативни маршрути. Малко след 16 часа от АПИ съобщиха, че движението по магистрала Струма е възстановено. Тялото на мъж на 72 години, жител на Дупница, е било намерено днес сутринта в язовир Дяково. Информацията беше потвърдена от областната дирекция на МВР Кюстендил. Още информация от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Сигналът е подаден на спешния телефон 112 рано тази сутрин. Самоличността на мъжа е установена, казаха от полицията. Близки на мъжа са съобщили днес, че той е напуснал дома си в неизвестност. При първоначалния оглед следи от насилие не са установени, тялото е откарано за аутопсия в многопрофилната болница за активно лечение в Кюстендил, допълниха от полицията. По случай образувано досъдебно производство, уведомени и дежурен прокурор. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Село Делчево, община Гоце Делчев, за поредна година ще отбележи празника на биокитайния ден със специална програма, още от кметския наместник на селото Иван Панайотов.
2: Празника почва още в събота. Около 17 часа се тръгва от село Делчево за поляната в съседство с селото, където се занася мълчана вода и се берат билки по поляната. Тази мълчана вода пренощува и на 21-ви от 5 часа сме там при водата, където сме направили и едно чучело, сламено чучело. Посрещаме изгрева на слънцето и заедно с изгрева на слънцето изгаряме и чучелото и с мълчаната вода се придвижваме до селото в неделя.

0: След това от 10.30 ще се тръгне от селото за местността Катуровото барбекю на 21-ви. На около 7-800 метра е от селото тази местност. Там има поляна, има възможности, направили сме маси, люлки за децата. Там ще проведеме празника, както си му е реда. Ще има музикални и оркестрови състави от село Корница, от танцовия състав на село Борово ще присъства и местната група в село Делчево.
1: Кметският наместник на село Делчево Иван Панайотов. А за трета поредна година село Елешница ще се превърне в сцена на автентичното българско облекло. Тази вечер от 21 часа площадът на селото ще посрещне третото издание на ревю спектакъла «Непреходна вечност», още от етнографа Любомир Пенев.
2: Ревюто на автентични носи «Непреходна вечност» се случва вече за трети път и аз би го определил като един празник на любовта към България. Празник, изпълнен с много красота, с песни, танци и с една невероятна сценография и режисура на вашия съгражданин Мартин Влахов. Тази година ревюто е посветено на македонската носия в нейния най-широк смисъл. Ще има носи от трите дяла на Македония исторически, Вардарска, Егейска и Пиринска, като ще имаме също и гости от Северна Македония.
1: Етнографът Любомир Пенев за ревю спектакъла «Непреходна вечност», който ще се проведе тази вечер в село Елешница. Прогнозата за времето през нощта ще е предимно ясно. През първия ден от астрономическото лято, 21 юни, ще бъде слънчево. Следобед ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури в неделния ден ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Studio Sport по радио Благоевград.
1: Добър ден в съботния следобед. Вие сте с обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на радио Благоевград. Предстоят ни 2 часа изпълнени със скорост, шампионски дух и големи каузи. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор днес е Красимир Пигов, музикалното оформление е дело на Анастасия Трайкова. Останете с нас!

първия част на предаването Студио Спорт ще ви срещнем с хора, за които спортът е не просто състезание, а съдба, характер и път напред. Валерия Андреева, златното момиче на Благоевград, 12 златни национални титли по бокс. Валерия Андреева и пътят към европейския връх. За шампионката от клуб Ротунда боксът е навик и начин на живот. След поредния триумф на държавното първенство, Валерия започва подготовка за голямата си цел – европейското първенство през септември. Мисията на Зоя Тодорова – от Сандански до Чили. Новите надежди на треньорката в преследване на световна слава. След престижното четвърто място на Александър Александров на световното за спортисти с синдром на Даун, клубът по адаптирана физическа активност в град Сандански подготвя следващите звезди – Симона и Николинка. Вече гледат към световното първенство в Чили през 2027 година. Благоевградските орлета завладяват Европа, триумф на Витоша Къп и престижни турнири в Лисабон и Братислава. Набор 2018 на школата спечели златото с най-атрактивната игра в Софийско. Сега младите таланти на Светослав Костурков и компания се подготвят за международни предизвикателства в Словакия и един от най-престижните турнири в света Иберия Къп в Лисабон. Ще чуете разговор с Светослав Костурков. А в финала на предаването във втория час бъдещето на тениса на маса се среща в Благоевград. 16 отбора в битка за титлата. Зала Скаптопара посреща най-добрите млади таланти до 11 години от цялата страна. От 19 до 21 юни Благоевград е домакин на оспорвани отборни и индивидуални надпревари при момчетата и момичетата. Ще чуете репортаж от събитието. Студио Спорт. Емоцията на играта. Историите зад победите и хората, които превръщат спорта в кауза. Следва музика и продължаваме.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Най-модерното, най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: В рубриката Време за шампиони. Тя не просто печели титли. Тя ги превръща в навик. С 12 поредни златни отличия зад гърба си Валерия Андреева е лицето на безапелационния успех за клуб по бокс Ротунда през този изключителен полусезон. В Студио Спорт днес ни гостува една шампионка, за която боксът е не само спорт, а начин на живот, любов и отдаденост. Как се поддържа желязна дисциплина, когато почивката е непозната дума и какво е усещането да си на върха за 12 пореден път? Валерия ще ни разкаже за трудностите в залата, за битката с килограмите преди състезание и за голямата цел, която предстои – Европейското първенство през септември. Чуйте нейния апел към младите хора и разберете защо. Залата е мястото, където се изграждат не само спортисти, но и характери. Останете с нас за един разговор за красотата на бойните спортове и силата на шампионския дух.
7: Където си осредена нещата тук при нас. Здраво работим и труда се отплаща съответно.
6: Това е полусезона, нали така беше държавния шампионат?
7: Точно така. Трябва да завършика на този полусезон.
6: А колко бяха в твоята категория момичета и жени?
7: Ами отначало бяхме 5, но с течение на обстоятелствата някои момичета не можаха да свалят килограми, необходими за да влязат в категория.

0: крайна сметка накрая останахме три. За наше съжаление, но това е една битка, която всеки човек трябва да премине, нали, занимаващо с нашия спорт, да си свали килограмите. Това е едно от най-сложните неща при нас.
1: А защо? А в какво е проблема, като вие тренирате много активно, евентуално тези тренировки изискват и хранене?
0: Абсолютно. Това си е най-големия проблем при нас, тъй като ни разходваме твърде много енергия, съответно, за да бъдем пълноценни на тренировките, трябва да се храним повече и нещата гордо ти се набързват. Това е един от проблемите при нас.
1: Ние с тебе сме разговаряли няколко пъти. Ти, освен с бокс, друг вид спорт в момента в какъв тренираш?
0: Ами, аз съм любител на бойните спортове. В момента се занимавам с кикбокс, ходя на състезанията, както имам дупки между състезанията по бокс и с бразилско джиу-джитсу в момента, покрай моя приятел, който също се състезава в този спорт. Така, за разнообразие по-скоро.
1: Всеки ден ли имаш активна тренировка, свързана с един от видовете спорт? Боксът ти е основния?
0: Бокс е основния, да. Ами при нас и тичането е неизменна част от ежедневието. Горе-долу трябва да имаме по един крос или пък по една такава тренировка, която е извън бокса, за да се разнообразяваме и да поддържаме така физиката, която ни е необходима, за да се представяме добре на състезания. Включвам в това число, нали, фитнес.
1: Тоест, не можеш да си позволиш без да наблюдаваш храната, без да тичаш, без да тренираш. Ето сега сме лято, сезон на активна почивка. Позволяваш ли си почивка от 4-5 дни, без да се занимаваш с нищо от изреденото?
0: Ами не, ако трябва да бъда честна и обективна, това ни е постоянно спор с моите родители и с треньорите, които чисто от здравословна гледна точка, нали, трябва да се взима такава почивка и според тях, нали, е необходимо, но ежедневието ми е еднообразно от към страна на тренировки и си е навик просто. Това е начин на живот. Трудно е.
1: Ти кога за първи път стъпи на боксовия ринг? Кой ти беше първия медал, помниш ли?
0: Отдавна беше на един регионален турнир. С този турнир бележа моята кариера, така да се каже. Беше преди около 6 години, ако не се лъжа.
1: Ти имаш 12-та поредна титла, нали, на страната. Когато получиш медал, това в началото на разговора започнахме като навик, като рутина ти е станало. Но иначе трябва ли ти нещо? Хъса за медала ли е това да си първа, да се покажеш?
0: Ами, по-скоро е награда, която удовлетворява нашият труд, тридневен и целодневен, така да се каже. И когато получиш, естествено, най-хубавия медал, когато си го извоюваш, е едно удовлетворение, така да се каже.
1: Мислиш ли още дълго време да се занимаваш? Искаш ли да тренираш по-малки?
0: Ами да, всъщност това е един мой план такъв личен, дано, нали, с Господа напред всичко да е наред и да се осъществят тези неща в близкото бъдеще.
1: Сега предстоящо състезание през лятото предполагам, че няма, но на есен какво започвате? Евентуално международно, подготвяш ли нещо?
0: Точно така. Сега през лятото имаме 1-2 месеца, които са ни почивка, силно казано. Всъщност трябва да започнем лагер, с който е подготовка за европейско първенство септември месец. И след европейското, съответно, имаме още 1-2 по-големи форума, имаме държавно първенство и съответно някои състезания по кикбокс, ако остане време.
1: С няколко думи, какво е за теб бокса?
0: Начин на живот, любов и отдаденост.
1: Аз съм идвала в залата тук, дето тренирате, и ми прави впечатление много малки и с много голям ентусиазъм. От вас ли го прихващат или просто си идват нахъсани, така си го носят в себе си, явно някои от родителите, или искат бойно изкуство да е?
0: Ами, това е комбинация от всичко, тъй като сега в социалните мрежи е много широко разпространено, нали, да се гледат такива бойни спортове, децата имат желание, виждат, идват и на практика виждат в залата как стоят нещата, а и също така ние играме много голяма роля в тяхното възпитание и възприятието към този спорт. Нашата задача като по-големи, като шампиони дори на треньорите е да покажат

0: красотата на този спорт и колкото се може да запазят дечицата в залата, тъй като децата като малки имат различни интереси, минават през различни спортове. Така нашата цел е да им покажем, че в залите не само спорта се изгражда човек като спортист, ами като човек дисциплина, отношение към другите и това е главната ни цел.
1: Валерия, живееме в много особено време, а и с оглед на това, което се случи в Благоевград, искаш ли да отправиш някакъв апел към младите хора, особено към тези, които не спортуват, защото аз разговаряйки и с твоите треньори, и с Иван Милчев, който тренира, предполагам, че и теб. Той няколко пъти казва какво изгражда спорта. Ти можеш ли да кажеш с няколко думи?
0: Спортът е много важен, особено за децата на тази възраст, за тинейджерите, тъй като, меко казано, уплътнява времето, в което те се чуват какво да правят през деня. Отделно, когато вече си изградиш някакви навици в залата, ти имаш отговорност към не само към себе си, към треньори, към своите съотборници. И общо взето приоритетите в живота на едно дете на тази възраст се изменят и вместо да се чуди къде да отиде следващия ден, на кое кафе или на кое партия в случая, ще има съвсем различни приоритети и виждания за живота. Затова да спортува едно дете, един подрастващ, е изключително важно в днешно време и се надявам ние като хора, изявени в различните видове спортове, да даваме този пример на децата и да се запалят все повече хора, не само деца и възрастни всъщност.
2: За Студио Спорт чухте Валерия Андреева, 12 пъти шампион на България по бокс, златното момиче на Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: В днешното издание на рубриката «Спортисти в неравностойно положение» в предаването «Студио Спорт» обръщаме поглед към един голям повод за национална гордост. Българският състезател Александър Александров завоюва престижното четвърто място на 1500 метра спортно ходене на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. За да разберем какво стои за този успех и как се изграждат шампиони железен характер, наш гост е Зоя Тодорова, дългогодишен треньор на Александър, специалист по адаптирана физическа активност и основател на клуб по адаптирана физическа активност в град Сандански. Защо спортът за хората с увреждания е мисия? Зоя Тодорова споделя за необходимостта от съчетаване на професионални спортни знания, педагогически подход и рехабилитация. Философията на успеха. Защо тези спортисти не се нуждаят от съжаление, от реална възможност да разгърнат своите способности. Бъдещи звезди. Кои са Симона и Николинка? Новите надежди, които вече се подготвят за световното първенство в Чили през 2027 година, социалната роля на спорта, как спортната активност превръща хората в неравностойно положение, в пълноправни и активни членове на нашето общество. Не пропускайте разговора за силата на духа, професионализма и любовта, която превръща трудностите в световни постижения. Слушайте ни в Студио Спорт по Радио Благоевград сега. Госпожо Тодорова, предполагам, че и вие имате повод за гордост и вашият клуб, защото вие от години се занимавате с тази дейност да помагате, да адаптирате децата в неравностойно положение и с различните синдроми. Ваш възпитаник е един от участниците в световното първенство по лека атлетика с синдроми на Даун. Дайте малко повече подробности и кажете вашето мнение, което изразихте в предварителния разговор.
2: Аз да се представя, както вие казахте, работя в дневен център за хора с увреждания като рехабилитатор, имам клуб. Спорт за хората с увреждания. Също така имам и педагогика завършена, което така искам да подчертая за това, защото в спорта за хора с увреждания, както и в другия спорт, е необходимо човек да бъде, освен треньор, също така и педагог, защото те са взаимосвързани нещата. Тук искам да дам малко информация за работата с хора с увреждания. Тук се изискват едни специализирани знания, една професионална подготовка и много отдаденост и любов с тези хора. Специално за хората с увреждания, тук е мястото да отбележа, че всеки спортист е различен. Тренировъчният процес трябва да бъде индивидуално съобразен с неговите възможности и потребности. През годините съм се научила, че хората с увреждания не изискват съжаление. Те

0: иска възможност да покаже своите способности. Задачата на треньора тук е да открие тези способности, да помогне те да бъдат развити по най-добрия начин. При хората с увреждания, здравния и педагогически аспект, както споменах, са неразделно свързани. Работата с хора с увреждания не е само спортна подготовка. Тя изисква добро познаване на здравословното състояние на всеки спортист, на неговите физически възможности, а също така и ограничения. Тук треньора трябва да може да подбира подходящите натоварвания, да следи за безопасността и да не допуска натоварване с риск здравето на така спортиста, на човека с увреждане. Необходим е много педагогически подход. Добрият треньор на хората с увреждания трябва също да съчетава професионалните знания по спорт, адаптирана физическа активност, познания също така за здравни особености, което е изключително важно, и педагогическите умения. Значи в синхрон с тези три важни неща, тук е момента да не прозвучи нескромно, но имам завършена магистратура спорт за хора с увреждания. За голямо щастие сега завърших и педагогика към Национална спортна академия. И в момента, настоящия момент, аз работя като рехабилитатор в Дневен център за хора с увреждания, което ми дава стимул, ми дава така увереност, че се справям добре с тези неща. Тази комбинация помага за постигането на устойчиви резултати за развитието на личността. Относно Александър Александров, който беше мой дългогодишен лекоатлет, аз искам да поздравя Александър Александров за неговото представяне на световното първенство и за достойното четвърто място. Той се е справил отлично. Тук е момента също така да кажа, че в миналото работихме заедно. В продължение на години участвахме на много състезания в България, в чужбина. Да, той постигаше резултати. Но от 2-3 години аз не съм негов треньор и не участвам в подготовката му. Затова не бих искала да коментирам настоящия тренировъчен процес. Радвам се на успехите на всички спортисти с увреждания и продължавам да работя за развитието на спорта чрез клуб адаптирана физическа активност. Тук съм, мога да кажа, че официално прекратила тренировъчната си дейност с Сашко поради различия в вижданията относно организацията и тренировъчния процес. Има неща, които лично аз не одобрявам. Това беше една от причините да се отдръпна, да се оттегля. Това е мое професионално решение, така го прецених. И днес предпочитам да се фокусирам върху работата на клуба и подкрепата на хората с увреждания. За това, защото аз имам още девойки, младежи, 5-6, с които работя в настоящия момент.
1: Казахте, че имате две девойки, които са вече готови за участие в големи състезания.
0: Да. Значи това са две девойки, Симона и Николинка, с които работя аз доста усилено. Тук мога да кажа, че през 2027 година ни предстои едно много голямо световно първенство. Така, подготвяме се за Чили, дано нещата да се случат с световната организация Special Olympics. И ние работиме много добре с момичета, те се правят отлично, физически са добре, тренировъчният процес преминава много добре и в общи линии това. С двете момичета тук искам да кажа също така, че бяхме на едно състезание в Национална спортна академия. Състезанието се казва Нови звезди. Двете момичета се представиха много достойно. Асмона взе два медала. Те участваха в по две дисциплини, 100 метра

0: и 200 метра. Симона се представи отлично с невероятен резултат. И тя беше така одобрена за предстоящото състезание за
1: А много се радвам да чуя това и може би вие сте единствения треньор на територията на Югозападна България, с който разговарям, когато имам такава рубрика «Спортисти в неравностойно положение». Въпреки че имате различия с нали, треньорството и не тренирате вече това момче, което достигна до четвърто място, но вие сте поставили основите и продължавате да ги поставяте на други спортисти, изграждате звезди и карате тези хора да се чувстват пълноправни членове на нашето

0: И продължавате да ги поставяте на други спортисти, и изграждате звезди и карате тези хора да се чувстват пълноправни членове на нашето общество, защото спорта има онази социална функция, която е за всички едно нещо голямо и едно нещо леко за изпълнение.
1: Да, разбира се, с най-голямо удоволствие продължавам да работя с тези деца, младежи в неравностойно положение, затова, защото те са идеални, те са прекрасни и децата и младежите, те виждат много любов, те виждат много хубави неща и аз с най-голямо желание работя. Освен това, спорта е моят живот. Работя в сферата и смятам, че нещата се получават, когато човек притежава тези качества.
0: Точно така, много хубави думи за финал на нашия разговор. Когато човек притежава тези качества и спорта е неговото призвание. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Благоевград и специално за Студио Спорт. Пожелавам ви още много успехи, а и преди всичко ви пожелавам сили и търпение да го правите това, защото изисква огромна отдаденост и огромни сили.
1: Много ви благодаря.
2: За Радио Благоевград чухте Зоя Тедорова, дългогодишен треньор.
3: Лято с Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Отбор 2018 успяха да спечелят първото място с атрактивна и нападателна игра, която заслужи аплодисментите дори и на безпристрастната публика. Футболът като мост между народите, Светослав Костурков, споделя впечатленията си от гостоприемството в Каменица, Северна Македония, където две групи от школата участваха в турнира Рударски къп и натрупаха ценен международен опит в изключително приятелска атмосфера. Европа очаква орлетата. Подробности за предстоящите големи предизвикателства пред децата, заминаването на набор 2015 за Братислава, Словакия и участието на набор 2013 в един от най-престижните турнири в света – Иберия Къп в Лисабон, Португалия. Мисията – детски футбол. Защо е важно децата да играят често, да пътуват и как се намират възможности за участие в силни турнири – при добри условия за родителите. Слушайте разговора със Светослав Костурков за духа на победата и бъдещето на младите таланти в рубриката «Децата и спорта».
1: Да, с децата, които са родени 2018 година, миналия уикенд, петък, точно петък, събота и неделя, беше турнира за деца родени 2018 година. Отборите бяха разпределени в три лиги, три потока, защото имаше даже четири потока, защото имаше доста отбори и участници. И по сила бяха разпределени отборите. Приемал първи поток по сила, втори, трети, четвърти. Така вървяха. И за втори път участваме тук. За втори път. Това не е второ издание след миналогодишното. Един турнир, който на много добри условия, защото е тук в село Железница, Софийско, на поне 7-8 градуса по-хладно от Благоевград. Естествен терен. И миналата година, 2018, също се представиха отлично. Тогава на финала загубиха от Левски и много малко ни им стигна, но сега вече бяха, така да кажем, не оставиха съмнения в най-добрата си игра. И заслужено станаха първи, но не е това най-важното, като място. Важното е, че бяха заслужено той отбор, който игра най-атакуващо, най-активни, най-атрактивни мачове направиха за гледане, дори за безпристрастните зрители, защото много пъти тук идват случайни хора, които са родители на други деца от отбори и те много си тикават. Тия деца играха много добре, браво, така.
0: А в момента коя възрастова група се провежда турнира?
1: Тук сега е за 2017 и следващата седмица е пък за 2016. Така върви 4 седмици, 4 различни възрасти и ние се възползваме от това, че разстоянието не е далечно и идваме, играем, прибираме, ще пътуваме без да се харчат пари за хотели, за спане. Така че играеме на доста такива турнири, особено които са по-близо, за да може и да бъде по-ефтино да излиза и на родителите.
0: Прочитам в официалната ви страница, били сте на турнири в Северна Македония, тук Каменица е близка до Делчево. Каква беше атмосферата там?
1: Ами, добре беше атмосферата. На фона на това напрежение, което е непрекъснато в медиите тук от страна на Северна Македония, нас хубавото е, че в голяма част от детските турнири това не се усеща, защото е важно децата да усещат добро отношение от хората, които са отвънка, така че аз мога да кажа, че те ни посрещнаха много приятелски, ние отидохме с деца, групи, които нямат чак толкова много минути, както някои от другите момчета, които, така да кажем, са малко по-напред, така да кажем, защото не може все пак всяко едно дете да е като всяко дете си е различно, всяко едно. Отидохме с две групи, които малко по-малко мачове имат, така че за тях беше много полезно, особено едните играха срещу по-големи деца, но се представиха за техните възможности добре, не е лошо. Разстоянието също беше близо. Терена също добър. Предишната седмица пък на друго място в Северна Македония играха други наши възрасти. И там отношението

0: Как се представиха много добре, така че юни месец на нас ни е много ангажиран от към детски турнири, защото в Благоевградска област за някои от групите, особено за по-малките възрасти, 8-9 годишни, ние нямаме първенства, така както има в София и в почти всяка една област, и ние се възползваме от такива турнири, които са с добри условия, които не са много скъпи, като за да се участва и деца да трупат.
1: Точно така, кои турнири предстоят?
0: Тая сутрин раното намо 2015 година заминава за Братислава за Словакия. Следващата, след 10 дена, пък намо 2013 заминава за Лисабон, за един от най-големите турнири Иберкъп. Тук е един от най-големите турнири в Европа. Като и самите турнири, пак организаторите, които ни поканиха, самите турнири са на добри цени, на добри цени, предложиха добри цени на фона на много други турнири, които са по Европа и в България, които са с панети, така че ще имам да обменят опит с отбори от други държави.
1: Ами това е изключително хубаво, че ще пътуват децата в чужбина. Намерили сте цени, намерили сте възможност, което наистина е трупане на опит.
0: Трупане на опит, като тук за Словакия от двете нощувки, организаторите поемат едната нощувка безплатно за децата, което е жест, и ще срещнат добри отбори от държавите, които са покрай Словакия.
1: За Радио Благоевград чухте Светослав Костурков, треньор от школата на Орлетата. С това завършва първия част на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград, следват новините на Българското национално радио.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 20 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан. Повече от 10 са жертвите на нови руски удари срещу Украина. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие. У нас Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Започваме с инцидент от днешния следобед. Трима работници на агенция Пътна инфраструктура са били блъснати от автомобил, докато почистват храсти на околовръстния път на Ботевград. И тримата са транспортирани в болница. Състоянието на единия пострадал е тежко, съобщиха от МВР. Той е на 50 години с две фрактури и опасност за живота. Уточниха по-късно от университетската болница Света Анна в София, където откаран пострадали.

Инцидентът е станал около 13:30 часа. Шофьорът на лекия автомобил е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. При друг инцидент на пътя на подбалканския път загина 18-годишен младеж.

0: си, блъснал е тримата работници и още една кола. При друг инцидент на пътя на, на Подбалканския път загина 18-годишен младеж. Сигналът е подаден рано сутринта. Лек автомобил е преминал през лентата за насрещно движение и се е блъснал в бетонна ограда. В линейката е починал 18-годишния младеж, който е пътувал в автомобила. Водачът на същата възраст, който е с 10 месеца стаж зад вулана, е откаран в болница. Извършен оглед на мястото, по случай образувано досъдебно производство. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният

0: процента. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Една от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събрание на младежката организация на партията в Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е третото оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт, и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини. Репортаж на Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Делян Добрев мотивира решението си с необходимостта да бъде даден път на младите и новите хора в ГЕРБ.
5: Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, се преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме

0: Радев за начина на комуникацията му с обществото.
1: Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
0: Според Бойко Борисов, политическата нестабилност през последните месеци е една от причините за високите цени в България от началото на годината.
1: Трябваше още февруари да имаме правителство. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено цените, българите ги вдигна и бяха изпуснати. Затова така се получи.
0: Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с финансите на държавата.
1: И в момента бюджетът е пълен. Това са такива оправдания, за да няма реформи.
0: За новините Антония Попова.
2: Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
3: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанасов каза още, че не е ясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Агенцията по храните променя режима на контрол върху вносното мляко, за да не бъдат задържани на границата цистерните, докато чакат резултат.

0: охладено и съхранявано под контрол. Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на Агенцията по храните и са със срок на действие до 30 юни. С цел ефективна организация на контрола, бизнес операторите са длъжни да уведомяват Агенцията по храните не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт. За новините, Веселина Миланова.
1: Съпредседателят на съвместната комисия по историческите въпроси между България и Република Северна Македония, професор Ангел Димитров, изрази пред Българското национално радио мнението, че следваната от властите в Скопие доктрина на македонизма започва да се разклаща. На това, според професор Димитров, се дължи и засилването на антибългарската и националистическа риторика.
2: През последните 2-3 години промените в политическата конфигурация и новото място на България като член на Европейския съюз някакси дадоха повече храброст на местните българи. Някои от тях създадоха организации, които поставиха под съмнение монолитността на конструкцията на македонизма. Интерпретацията на миналото е ядрото на доктрината на македонизма. И ако там бъде разклатена тази конструкция, тогава сигурността на тези, които управляват, ще бъде също разклатена, защото те трябва да обясняват как се е стигнало до тук.
1: Каза в предаването Събота 150 по Хоризонт професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната комисия по историческите въпроси между България и Република Северна Македония. Междувременно близо 240 музиканти от България, Република Северна Македония и Гърция ще се обединят за мащабно изпълнение на открито на едно от най-разпознаваемите произведения на 20 век, Кармина Бурана от Карл Орф, тази вечер в градския парк в Скопие. За проекта стои диригентът и бивш министър на културата на България Найден Тодоров, който посочва, че за него проектът е знак, че Балканите могат да бъдат не само територия на сложна история, но и пространство на обща културна енергия, доверие и бъдеще.
3: Дейците предупредиха, че стратегическият воден път е затворен за всички плавателни съдове. Това е първата стъпка в отговор на нарушението от страна на Израел и ще последват други мерки, ако агресията продължи, се казва в изявлението на Техеран. Ливанските власти съобщиха за над 20 загинали при новите израелски удари срещу Южен Ливан, въпреки примирието с Хизбула, влязло в сила вчера следобед. Ливанската армия съобщи също, че неин войник е загинал при ударите. Израелската армия потвърди, че продължава да атакува цели.

възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Кирил Боданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Боданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полски

0: без паника, но с внимание да се следи развитието на земетресението, препоръчва професор Пападополос. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции, след подадени множество сигнали, информира Калина.
2: По Южното Черноморие. Екип на екоинспекцията, заедно с басейнова дирекция, са проверили на място плажовете, за да констатират множество мазутни топчета, изхвърлени от морето по тях. Екоинспекцията е издала предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини, за да организират незабавното им почистване. От Бургас, Калина Енчева.
1: Черни лепкави частици с миризма на нефтопродукти са открити и на морския плаж Романтика в курорта Камчия, допълва кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова. Експерти от регионалната екоинспекция, басейнова дирекция Черноморски район и регионалната лаборатория са били там на проверка по сигнал за замърсяване на плажната ивица. При извършения оглед не е установен източникът на замърсяването. Взети са проби за изследване, а на община Аврен са дадени предписания как да се почистят чисти участъка, съобщават от Екоминистерството. Микробус 27 нелегални мигранти от Афганистан и Пакистан задържаха екип на гранична полиция на разклона за плаж Аркутино между Приморско и Созопол. Задържан е и шофьорът на микробуса, 31-годишен мъж от Бургас, за който е установено, че няма шофьорска книжка, а теста за наркотици е бил положителен. Мигрантите са отведени в граничното полицейско управление в Бургас по случай образувано бързо полицейско производство, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. Президентът Иляна Йотова почете делото на Тодор Каблешков по време на 10-та родова среща на Каблешковия род в Копривщица. Тази година се навършват 175 години от рождението на героя и 150 години от гибелта му по време на априлското въстание.
3: Такива хора ни трябват и днес. Хора, факт ли? Да, Каблешков изгорява в въстанието, в борбата, но образ и памет за него никога не може да изгори в българското съзнание,
1: каза президентът Илияна Йотова. С флашмоб на ученици и певците от детския радиохор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов започна концерта «Светилник», организиран от Мюзик Аутор. Инициативата «Светилник» е с цел създаване на оригинал.

0: Никита Маштаков от Украина с 2-6 и 1-6. Футбол. Отборът на ЦСКА играе първата си приятелска среща по време на лагера в Австрия срещу словенския Брине. След 20 минути игра резултатът е 0-0. Италианският Милан ще привлече българския защитник Томи Хаджиев, който се състезава за отбора на Академик Пловдив до 16 години. Според медиите в Италия Хаджиев е следен още от Бар Леверкузен и Хамбургер. Наскоро професионален договор с Милан подписа друг българин Валери Владимиров. Напомням, че световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два матча до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Нидерландия срещу Швеция от 6-та група, а от 23 часа в Торонто от 5-та група Германия срещу Кот Дивуар. Италианецът Франческо Баная с Дукати спечели спринтовото състезание за Гран При на Чехия по мотоциклетизъм, изпреварвайки победителя от квалификацията Ай Огура от Япония и световния шампион Марк Маркес от Испания.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Ахтопол до 34 в Ново село. В София към този час температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Астрономическото лято ще започне със слънчево време. Утре след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието утре ще е слънчево и топло. Максималните температури там ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще се задържи слънчево, а над западните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще се задържи почти тихо, максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 207 до 229 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. А в участъците от 156 до 159 км и от 163 до 164 км в посока Бургас, трафика е в една лента, също поради ремонтни дейности на пътната настилка. Ограничения за движението са активна и аварийна лента. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма при 78 км в района на Мурсалево, посока ГКПП Кулата. Движението се осъществява в една лента поради аварирала дилатационна фуга. Ограничена е трафика в активната лента, като той се осъществява в изпреварващ. Водачи, тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСП Атанас Атанасов. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции. Иран затвори отново румънския проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан. Повече от 10 са жертвите на нови руски удари в Украина. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Англо Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт вече е Николай Вачев, музикален редактор е Анастасия Трайкова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. Бъдещето на тениса на маса се среща в Благоевград. 16 отбора в битка за титлата. Зала Скап Топара посрещна най-добрите млади таланти до 11 години от цялата страна. От 19 до 21 юни Благоевград е домакин на оспорвани отборни и индивидуални надпревари при момчетата и момичета. Ще чуете репортаж от събитието. Следва музика.

0: Radio Blokovat krát. Blokovat krát.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: А сега спортните новини от деня. Световният вице-шампион Рами Киоан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Китай. Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира на трева от сериите ATP 250 в Майорка, който ще се проведе през следващата седмица. Националите Илиан Стойнов и Гергана Павлова достигнаха до четвъртфиналите на единично, а Павлова и Рая Иванова са четвъртфиналистки на двойка жени на международния турнир по бадминтон в Чешке Будейовице, Чехия. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Китай. Осемкратният европейски шампион, носител на рекордните 5 трофея от купа Странджа, загуби полуфинала в категория до 60 кг от златният медалист от Олимпийските игри в Париж Абдул Малих Халоков, Узбекистан. Националният рекордьор на България в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев даде най-добро време на полуфиналите и се класира за финала на 100 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос. Финалът на 100 метра е в 21:10 часа. Американската плувкиня Кей Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил, като даде време от 23 секунди 59 стотни в Индианополис, Съединени щати. Тя подобри постижението на Сара Шострюм от Швеция. Кей Дъглас е много поливалентна, като е олимпийска шампионка на 200 метра бруст и има сребърен медал от съчетано плуване на 200 метра. Шампионът Левски е близо до привличането на камерунския централ защитник на Арда Феликс Ебоа Ебоа. Това твърди журналистът Влад Алакбаров, като сините са в конкуренция с Нефтчи Баку за подписа на защитника. Носителят на златната топка Роналдиньо ще подпише договор с италианския клуб от серия А с Равена. За това съобщи вице-президентът на Равена Ариедо Браида. Роналдиньо е шампион независимо от възрастта си. Равена ще подпише договор с него и за клуб като нашия. Това е невероятно постижение. В близките часове ще се състои представянето на изключителния футболист, коментира Браида.
1: Радиото на Югозапада.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: днешното издание на Студио Спорт ще ви пренесем в атмосферата на зала Скап Топара, която между 19 и 21 юни се превърна в арена на оспорвани битки за държавното първенство по тенис на маса за деца до 11 години. Благоевград за пореден път доказа, че е отличен домакин на мащабни спортни форуми, събирайки 16 отбора и близо 100 млади таланти от цялата страна, от Варна и София до Руси и Пловдив. В центъра на организацията стои спортен клуб Пирин Благоевград със съдействието на общината. Наш събеседник е Кристиан Атанасов, председател на клуба и треньор, който ще ни разкаже за предизвикателствата при организирането на държавен шампионат за деца и защо Благоевградската база се смята за една от най-добрите в България. Участието на световни таланти като Дан Желясков и развитието на местните състезатели. Как тенисът на маса учи на дисциплина и спортменство още от 5 годишна възраст. И как всеки желаещ може да се включи в тренировките на клуба. Останете с нас, за да разберете как малкият спортен блясък в очите на децата се превръща в голямо бъдеще за българския тенис на маса. Пред микрофона застава Кристиан Атанасов.
1: Здравейте на всички! Организираме държавно първенство отборно индивидуално по тенис на маса за деца до 11 годишна възраст от 19 до 21 юни в град Благоевград.

0: най-добрите зали за тенис на маса, в които се провежда държавно първенство, и са много доволни всички от организацията и от това, че се провежда в Благоевград и в нашата зала.
1: Първо да започнем, вие като клуб домакин, с колко деца участвате?
0: Ние като клуб домакин участваме с 3 деца на индивидуално първенство. На отборно нямаме състезатели. Индивидуалното започва утре, така че нашите състезатели ще може да ги видите утре.
1: А тук кои са по-изявени? Кои са титулярите?
0: Един от най-добрия състезател в момента е Дан Желасков от СКТМ Варна, който е световен шампион, световна купа в Люксембург, така че той е най-изявеният състезател. И друг от изявените състезател е Емил Попов, който също е един от добрите играчи в България.
1: Как се развива тениса на маса като спорт в Благоевград и във вашия клуб? Много ли деца има? Голям ли е интересът?
0: Интересът е голям, да. Имаме доста деца. Ние всеки месец правиме ежемесечни турнири, които участват и любители, и аматьори, и деца, и професионалисти. Така че и това наблюдавам, че има доста хора, които идват да играят тенис на маса. А и като цяло сега в Благоевград и в градската среда се закупиха маси за външна употреба, където виждам, че доста деца ходят там да играят, така че мисля, че има интерес.
1: Каква е възрастовата граница? От колко малки започва да тренират тенис?
0: Може да почне да тренират и от 5-годишна възраст, но е добре вече след като детето е организирано, може да ходи само на училище и най-вероятно първи клас, да кажем, най-добре.
1: Какво дава тениса на маса? Първо на едно дете и второ на един спортист?
0: Тениса на маса дава най-вече учи на дисциплина, на спортменство и помага на децата да израснат като добри хора, така че да са полезни за обществото.
1: Знаете ли за вас родителите, как става подбора на деца или идват индивидуално?
0: Ние като цяло нямаме подбор. Всяко дете е добре дошло да дойде да тренира, така че който има желание, нека заповяда.
1: Къде провеждате тренировките?
0: Тренировките провеждаме в зала Скап Топара, понеделник, сряда и четвъртък от 5:30 до 8:30 всяка седмица.
1: Вие сте ръководител на клуба и треньор?
0: Да, аз съм председател на спортния клуб, както и треньор.
1: Други занимават ли се с треньорство?
0: Да, имаме и помощник треньор и 2 помощник треньора, така че 3 човека отговаряме за развитието на децата.
1: За Студио Спорт чухте Кристиана Тарасов от спортен клуб Пирин Благоевград. Радио Благоевград. Благоевград. Студио Спорт е към своя край. Това бяха 2 часа изпълнени с емоции и спортни постижения. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на честотите на Радио Благоевград за новините в 19 часа. Приятна вечер от екипа на Студио Спорт.

0: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Тази вечер в галерия на открито Ани и Явор в столичния парк Света Троица беше открита изложба с творбите на 18-те финалисти от фотоконкурса «Ключът е любовта. Силата, която ми даде» на фондация Ани и Явор. Репортаж на Веселина Миланова.
1: Припомням, че фондацията е създадена в памет на младите Ани и Явор, чийто живот беше отнет на 8 май 2023 година при пресичане на пешеходна пътека на булевард Сливница. Каузата на фондацията е формиране на отговорност на пътя и продължаване на наследството на Ани и Явор чрез подкрепа на млади творци.
2: Вдъхновена от живота и от творчеството на Ани и Явор, които вярваха, че изкуството има сила да лекува, да докосва и да променя хората. И във време, в което фокуса е насочен доста към лошото, което е около нас, на нас ни се иска да осветим доброто, да осветим силата на любовта, с която можем да променяме света.
1: Каза Десислава Малчева, учредител и председател на фондация Ани и Явор. Всяка фотография разказва истинска човешка история. За учителя, който вярва, за приятеля, който остава, за родителя, който подкрепя, за лекаря, който връща надеждата. Финалистите, както и журито, присъстваха на откриването. Освен това, има творческа арт-работилница за деца, както и обособен дарителски пункт за подкрепа на дейностите на фондация Ани Явор. За новините, Веселина Миланова.
0: Министерството на околната среда и водите събира предложения и мерки от научните, неправителствени и гражданските организации за възстановяване на увредени екосистеми у нас, които ще влязат в Националния план за възстановяване на природата. Съгласно Европейския регламент по тази тема, всяка държава членка на Евросъюза трябва да започне да изпълнява националния си план от септември 2027 година. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: По данни на Европейската агенция по околна среда, 81% от защитените местообитания в Европейския съюз са в лошо или незадоволително състояние. Първата цел, която Европейският регламент за възстановяване на природата определя за всяка една държава членка, е до 2030 година да възстанови най-малко 30% от площите. Отговорникът по европейски политики от Българското дружество за защита на птиците Ирина Матеева обясни пред Българското национално радио.
4: Има един процес на официално приемане на този план, като първият етап е Чернова трябва да бъде внесена в началото на септември тази година, след което към септември 27 година ние трябва да имаме приет този план и да бъде започнато изпълняването му.
3: Има типове местообитания, видове животни и растения, които не могат да чакат процедурите за официално приемане на важни стратегически документи, за да се предприемат за тях мерки за възстановяване, подчерта Ирина Матеева.
4: Най-тъжното е, че широко разпространените видове, като горголица, полска чучулига, в резултат на практики като много интензивно земеделие, започват да намаляват.
3: По време на дискусия относно Националния план за възстановяване на природата, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова предупреди, че Националният план за възстановяване ще постави на масата множество интереси на различни заинтересовани страни, които следва да бъдат разрешени.
5: Така както трябва да възстановим природата, но единственият начин това да се случи, да възстановим взаимоотношения.
3: За новините, Виктория Тодорова.
0: Професионалните рибари в Гърция ще получават заплащане при улов на опасната риба заек, съобщава кореспондентът ни Катя Паева.
6: Гръцкото министерство на земеделието активира план за платен улов на опасната риба логокефал, популярна още като риба заек. Вече няколко години тази риба се появява в Егейско море, изключително опасна при ухапване на хора. Министерството предвижда финансови стимули на професионалните рибари при улов на този вид риба. Тя трябва да бъде унищожена. В никакъв случай да не се почиства и абсолютно се забранява да се консумира, съдържа токсична отрава. При ухапване трябва незабавно да се потърси лекарска помощ. Секретаря на Министерството на земеделието Спирос Протопсалтис заяви, че проблема засяга не само рибарите, но и морската екосистема и преди всичко общественото здраве. Професионалните рибари казаха, че те я различават и не биха сгрешили с рибата заек. Проблема е за любителите рибари, които биха могли да се заблудят при улов. Според специалистите, токсичната отрова, която съдържа тази риба, не се унищожава нито при термична обработка, нито при замразяване и е много

0: опасна за консумиране. Засилена информацията сред туристите за опасността от тази риба. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Астрономическото лято ще започне със слънчево време. Утре след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието утре ще е слънчево и топло. Максималните температури там ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Понякога един стих може да те усмихне, друг да те разплаче, а трети да те държи дълго време буден. За начало на днешното предаване избрах отказ от стихотворението «Риза за Христос» на поета Йордан Кръчмаров. Аз нямам броня, аз съм беззащитен, по-беден съм от вятъра дори. Не си отивай, Господи, не си отивай, вземи последната ми риза. Тя няма да те стопли, но няма и да ми тежи. Започва предаването «Ефир за приятели». С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

Днешното предаване ви предлагаме разговор в ефир с Надежда Савова Григорова от Сандански, която прави доброволчески сесии по хлебна терапия в дневния център Света Неделя. Предлагаме репортаж на Мариана Попова от днешния фестивал «Играй с мен, бъди ми приятел», организиран от центровете за обществена подкрепа, които са част от комплекса за социални услуги в община Благоевград. И още една среща с музиканта Никола Груев Котарашки, който беше куратор на музикалната програма на Кросинг Джумая фестивал в Благоевград. От 20 до 21 часа е любимият ви поздравителен концерт и ние ви очакваме на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Radio Workout.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: На пряката ни линия сега е Надежда Савова Григорова от Сандански. Тя е основател на неправителствена организация на мрежата Хлебни къщи, където прилага доброволна хлебна терапия. Добър вечер, Надежда!
4: Добър вечер! Здравейте на всички!
2: Здравейте! Какви са тези хлебни къщи? С каква цел са създадени и защо се включихте и вие в тази дейност?
4: Създадох организацията още преди повече от 15 години всъщност, докато още правих докторантурата си в Америка, в университета Принстън, на тема изкуството като метод, който може да доведе до социална промяна. И всъщност тогава осъзнах, че храната и правенето на храна е също вид изкуство и то много събира хората. И тогава така се размечтах да създам иновативен вид културен център, тип читалище, но който да е около месенето на хляб. Така това да е като център на дейностите, нарекох го Хлебна къща. И така експериментирах, нали, да видя дали наистина идеята ми работи в моята собствена къща на прабаба ми в град Габрово. Така върнах се и с много доброволчески труд от целия град. Създадохме и читалище, нарекохме го, нали, пространството Хлебна къща. И всъщност мисията ми беше и е все още винаги, така, все повече ме вдъхновява, че много хора от най-различни възрасти и с най-различни потребности, т.е. хора с всякакви видове увреждания могат да се включват наравно с другите и като месим заедно хляб, всички се чувстваме равни. Всъщност това е мисията на Хлебните къщи, да помогнем хората да се интегрират и когато месим заедно, някакси веднага падат всякакви бариери, прегради, предразсъдъци, страхове, каквото и да било, и е прекрасно изживяване за всички възрастни поколения. И крайна сметка той е и доказана вече арт-терапия. От толкова много години, ние всъщност развихме цяла една сложна методика, направихме наръчник от 200 страници и обучаваме арт-терапевти от цял свят всъщност.
2: А от кога сте в Сандански?
4: От 2 години живеем в Сандански, тъй като имаме 4 деца и тук е най-добре за тях като климат, за здравето им. Но то се оказа наистина и просто прекрасно място за нас самите възрастните. Много ни хареса, децата се чувстват прекрасни. Всъщност тук ще създадем Хлебна къща. Точно тази седмица е първата ни копка и сме много щастливи. Взели сме парцел, всъщност почваме да строим. Хлебни къщи всъщност има в няколко града в България и в различни социални центрове. Тази тук ще е много специална, защото искам да създадем музей културите на света. Искам да изложа всички сувенири, които съм събирала от цял свят, тъй като всъщност докато правих докторантурата си, забравих да спомена, че обиколих близо 80 страни през всичките тези 9 години, с които траеше и магистратурата, и докторантурата. Пращаха ме къде ли не от университета и така много неща съм събрала от различни племена, с които съм живяла, наследници на майите, на инките, в Африка, в Индия, къде ли не. Много интересни костюми, предмети. Искам да разказвам на децата за това. И дори пиша и детски книжки на тази тема, за един таралеж, който се казва Надежко. И този таралеж пътува по света. И във всяка книжка има различна страна. Вече са 10 книжките, като от България. Той стига чак до Китая, има Индия, Етиопия, Египет. Много, нали, интересни страни. Продължават с десетите. Сега пише другата книжка, най-новата за Америка. После ще е в Южна Америка. Та така ще има и тази насочена с хлебната къща.
2: И тъй като сте обиколили доста държави, каква е разликата в хлебната терапия в различните страни? Има ли разлика?

0: Да, или по-скоро обединяващо, защото точно това беше интересното. Ние ще ви дам нагледен пример. Така, преди години, когато бях на една световна конференция от Световната здравна организация, точно на тема как изкуството, такива иновативни методи могат да помогнат за здравеопазването на хора с различни болести и проблеми. И всъщност тогава просто направих един workshop с хлебната терапия, без въобще още да я нарича хлебна терапия, в сърцето на Амазонка, с едно племе. Ние бяхме там в един град Икитос, който е най-отдалечения по сухоземен път в света. Там стигаш само с кораб по Амазонка или с самолет. И така в сърцето на Амазонка, с това племе, с което местихме, се включиха много мъже от племето. И местните хора се очудиха и казаха, ма мъжете никога не се включват в такива неща, нали? Правили сме музика, танци, какви ли не уъркшопи с изкуство, обаче те не се включват. Обаче ето, смешането на хляб се включиха и мъжете. И всички бяха, жените и децата бяха възхитени. А всъщност има доста семейни проблеми с алкохол и така. Там и всъщност това се оказа много хубав метод да се сплотяват семействата, да се говори за проблемите в семейството. И от тогава разбрах, а да не говоря вече колко много други страни сме го изпробвали, че тази терапия си работи отвъд всякакви културни разлики. Тя е наистина напълно универсална. Тествала съм я в вече със сигурност над 30, с повече, сигурно над 40 страни съм водила месени и съм обучила и хора, които всъщност си месят и си водят такива занимания на местно ниво. Имайте предвид, че те са и платени. Мислята ни е да имаме и цяло безплатни за хора с проблеми, а иначе имаме и платени събития като тимбилдинги за компании, рождени дни, различни видове такива смислени събития, които хората рискат да изживеят по такъв социален начин.
1: Правили сте и театър на трохите? Какво да, представлява да. Той, да?
0: Ами това е един от методите ни. Това е много интересен, защото наричаме го така, тъй като реално завършва като театър. Започваме с рисуване в брашно, покриваме масите с брашно и като ни бели платна, на които почваме да рисуваме с житни класове в ръка, на изцяло импровизирано по някаква тема. Примерно просто отворена тема, като приятелството. И всеки човек споделя нещо, което му идва на ум. И обикновено излизат много интересни лични истории, които човек никога иначе не би ги споделил. И точно тук и в терапията човек споделя неща, които просто и така излизат от сърцето му и се навързват историята на другите. И след това става една обща импровизирана история, като сюжет на театър. И после, когато замесим тестото, правим кукли по тези истории, изпичаме ги и накрая ги изиграваме като истински куклен театър с тези изпечени кукли. Става много интересно, някакъв път правим и музика към това импровизирана с кукленските инструменти и дори накрая вече куклите могат и да се споделят вече, когато се изиграе всичко от този театър.
1: Има ли някакъв резултат от всичко това, което правите, който сте запомнили и искате да споделите?
0: О, да, има много, много интересни, всъщност много трайни ефекти има и ние сме ги написали в този наръчник, когато правиш терапията регулярно, примерно всяка седмица или всеки месец с конкретна група. Това са такива, нали, наистина терапевтично. За мен лично, толкова са много историите. Ето, примерно сега се сещам за един възрастен човек, месих в група с възрастни хора, които имаха и много силни депресии, много тежки депресии. И кукличката, която беше направил един човек, беше много тъжно човече. Обаче, когато излезе от печката, се оказа усмихнато, защото така се беше надигнал, че човечето се усмихна. И този човек изпадна в такава радост, такава еуфория и терапевтите му казаха, че месеци след това е бил щастлив само от това, което се е случило, че човека е намерил, че всъщност радостта е някакси явно вътре в теб. Открива радостта в себе си. А но има хиляди неща, нали? Има хора, които отплачат само от аромата на хляб. И то такива яки мъже, гангстери в гетата в Америка, те са меса само като помиришат аромата, нали? Въобще всеки нещо различно го разчувства.
1: И какво предвиждате в най-близко бъдеще?
0: Ами, очаквам с нетърпение да успеем да направим хлебната къща с Сандански, иначе те първа ми, например, да издадем година, но може да успеем и по-малко от година. Иначе ние си продължаваме обученията на международно ниво. Ето сега обучаваме една италянка, която ще създаде хлебна къща в Калабрия. Това е една от южните им части на Италия. Така че ще ходя до Италия, за да я обуча. Имаме новозеландка, йорданец, който в момента в Йордания дори има такава една много интересна идея с кралицата на Йордания, принцесата на Йордания говорил, да създаде такива месения в Петра, този най-красив град, сигурно го знаете от Индиана Джонс, между скалите и издълбан, да, древен римски град. и там да е смесения с местните племена бедуини, които имат много интересни рецепти с хляба. Аз съм живяла с тези племена, те пекат хляба върху нагорещени камъни. Месят го така от едно много тяхно местно жито и го пекат директно върху нагорещените камъни. Начин да им се докарва и допълнителен доход и да не ги гонят, защото постоянно тези племена са така извергници. Още е такива едни интересни неща. Писаха ми от Амазонка скоро, но от друг град от Бразилия, че искат да създадат хлебна къща с помощ на жените там, които нямат препитание, имат някаква много бедна общност, така че там ще е и като фурна. Искат, ние също имаме фурна в София, забравяй да спомена, Надежко, името на таралежа и името и на фурната. И там гледаме да имаме социална цел, също не имаме хора, така, може би с нужда в проблем, в различни така, хора, които имат нужда да им се подаде ръка, така да го кажем, сме наемали през годините. И много така хубаво нещо да го създадеш като бизнес, хлебната къща, да и като фурна, вече социално предприятие.
1: А вкъщи какъв хляб ядете?
0: Вкъщи си месим с квас, между другото, забравих да кажа, да, че и фурната ни работи само с квас. И ние сме фенове на кваса, защото е много полезен, пълен е с лактобацили. И можеш спокойно да ядеш без огризения хляб, колкото си искаш. И гледаме да го правим от лимец. Той е много вкусен, едно от най-древните жита в света, ако не знаят слушателите ни, заедно с едно жито в Етиопия, което като живях там, разбрах за него. Теф се казва. Той после, като изследвах нещата, разбрах, че лимеца и теф са двете най-стари жита в света. Може да ги наречем най-старите. Много интересно наистина и много здравословни. Това храним децата си.
1: Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех на тази хлебна терапия. Надежда Григорова от Сандански.

0: Десетки.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Десетки деца и техните родители се включиха в фестивала «Играй с мен, бъди ми приятел». Инициативата се проведе на зелените площи пред кампуса на Американския университет България. Организатори са Община Благоевград и двата центъра за обществена подкрепа. Целта на фестивала е да насърчи приятелството и активното участие на децата и техните семейства, каза за Радио Благоевград логопедът Кристина Андонова. Репортажът е на Мариана Попова.
4: Събитието, което е пилотно за града, си поставя за цел да представи безплатните социални услуги в общността и да подобри диалога между поколенията, поясни логопедът Кристина Андонова.
5: Решихме да направим и да представим социалните услуги, които нашите центрове предлагат за обществеността на Благоевград, които включват социална помощ в ролята на социални работници, логопедична помощ и терапия, психологична помощ, разбира се, и педагогическа, които са абсолютно безплатни и се предлагат за всички нуждаещи се на територията на Благоевград.
4: Проявата събра десетки деца и родители, които се включиха с ентусиазъм в разнообразни игри и забавления на открито. Организаторите споделят, че чрез тези активности, водени от специалисти, се надяват да обединят и подобрят комуникацията между родителите и децата в неформална и приятна среда. Татяна Точева от един от центровете за обществена подкрепа.
6: Аз мога да кажа, че работим за децата с удоволствие и се радваме днес да дойдат много деца. И съм сигурна, че ще дойдат деца. Два часа ще има различни занимания, игри, рисуване, спортни игри, веселба, музика, танци. Просто да покажем на децата и на родителите как да уплътняват времето през ваканцията и по какъв начин да се справят с поведението на децата и как да им прививат навици за добро общуване помежду си, защото играй с мен, бъди ми приятел е мотото на фестивала. И се надявам, че всичко ще се получи много добре.
4: Родителите, които взеха участие във фестивала, изразиха изключително позитивно отношение към инициативата. Според тях подобни събития са много необходими в днешно време.
7: Не е лошо това, защото все повече в ерата на технологиите, знаете, хората се изолираме повече пред мониторите, пред компютрите.
8: Моето детенце е тук, да, казва се Йоан, на 7 годинки и много хубава инициатива са направили. В смисъл, че много малко такива неща се правят в града за децата и е прекрасно това, което са направили. Да има повече дечица, да има забавления за децата сега летните месеци. Просто е прекрасно. Поклон пред тези хора, дето са го направили и ни се обадиха.
4: Сред активните участници в игрите беше и 9-годишният Кристиян, който с готовност и усмивка се включи в организираните забавления.
9: Да, ще играе, разбира се.
4: Целта на фестивала е да докаже, че живото общуване и игрите остават най-добрия начин за сближаване и преодоляване на изолацията при подрастващите. За Радио Благоевград, Мариана Попова.

0: Радио Благоевград, Благоевград.
1: Връзката между изпълнителите от Северна Македония и Румъния на Кросинг Джумая фестивала в Благоевград беше участието на Котарашки Сандо, най-новия проект на известният музикант и композитор Никола Груев Котарашки, заедно с мултиинструменталиста Сандо Сандов. Котарашки беше куратор на музикалната програма на фестивала и сега ви предлагам интервюто, което направих с него след участието му на сцената. Питах Ибряма какъв е за него този фестивал. Той казва, щом Котарашки ме кани, значи всичко е наред. Той е добър музикант, знае какво прави. Какво всъщност искахте да покажете с този фестивал?
2: Но това наистина ли за думи на Гопозов? Да, аз съм много впечатлен и изключително щастлив да ги чуя. А ние свирихме миналия септември в Букурещ, заедно с неговата група на един фестивал. И честно казвам, не бях сигурен, понеже ние бяхме в един общ бекстейдж, ние слязахме на сцената и Гопозов ни посрещна с думите, още малко и щеше да стане. Което аз не знаех как да го тълкувам, но явно е било положително, което е страхотно. А той е човек, който много трудно изказва така положителни мнения за музиканти, понеже естествено той е страхотно име. Така че това ми е предостатъчно, щом Иво Папазов повярва в идеята и в нас, организаторите, значи пред нас е бъдещето.
1: Идеята каква беше? Какво да съберете? Какви ритми да покажете пред тази публика?
2: Ами ние използвахме метафорично разположението на Благоевград като един кръстопът между, нали, пътя за Гърция, за Истанбул, ако щете, Македония. Това е свързващо звено. И затова ни хрумна идеята, че ще бъде много добре тук да направим един много значим, надявам се, за бъдеще,

0: концерт, който по принцип може да се чуе много рядко в България. Музиканти на такова ниво, такива импровизации, камо ли пък безплатно. Така че българо-гречани имаха наистина уникален шанс. Субкарпати са съвсем друг стил музика. Да, може би завършка ще е наистина експлозия, понеже техния звук е много мощен, с много модерни елементи. Аз работя с тях от няколко години и мога да гарантирам, че няма да има разочарование.
1: Как се работи с Любима Бучинска?
0: Много добре. Разбираме се чудесно. Реално, Любима Бучинска беше човек, който ме свърза с града, понеже аз нямам някакви корени тук. Но така някакси, може би, много бързо успях да го усетя като място и за мен това е от най-хубавите български градове. И така, докато има тази възможност, бих работил с нея, разбира се, и с общината за това наистина да се получи нещо, което ще се помни с годините.
1: А освен балканските ритмики, какво добавихте още като идея музикална?
0: И Миха Змат Модин нямаха почти нищо балканско, много така далечна някаква нотка, може би. Те бяха повече блуз, ако щете кънтри. Това също е някакъв вид world music, нали, американската, да го кажем, ако щете, фолклорна музика. Така че това загатва, че нашата идея не е да направим балкански фестивал, ами наистина един етно фестивал, който да обхваща максимална палитра от стилове и от култури. Аз имам примерно идея за следващата година да покана група с афробит звучение. Но все пак сме на Балканите, така че предполагам, че това ще бъде основната щипка, която ще ни съпътства балканския звук.
1: Никола Груев-Котарашки, куратор на музикалната програма на Crossing Jumeirah Festival.

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.
2: Let me see you dance, man.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Започваме с инцидент на пътя София-Самоков. Движението временно ограничено в района на комплекс Камелот в посока столицата заради катастрофа, информират от пътната агенция. Обходният маршрут е през горни и долни окол. Трафикът се регулира от пътни полицаи. От Българския съюз по балнеология и спа туризъм настояват за възможност медикал спа центровете да бъдат допуснати като изпълнители по програмите на НОИ за профилактика и рехабилитация. Това стана ясно на проведената в Пампорово 5-та национална конференция за здравен туризъм, предизвикателства пред климатолечебните курорти. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Медикал спа центровете, които са сертифицирани според наредбата на Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването, изпълняват същите дейности, както тези в специализираните болници за рехабилитация, коментират от БУПСА. Регистрираните спа центрове имат и същите медицински специалисти по физикална медицина и рехабилитация. Българите трябва да имат право на избор дали да отидат в специализирана болница, за да се извърши възстановяване и рехабилитация, или в медикал спа център в хотел срещу допълнително заплащане. От Българския съюз по балнеология и спа туризъм ще продължат да отстояват това свое предложение, което е внесено в държавните институции преди години. Според тях е необходимо да се обсъди вариантът за детски програми, като се използва опита от миналото с детските лагери, реализирани именно в климатолечебните курорти. Целта е да се ограничат вредните последици за децата, които днес страдат от затлъстяване и зависимости от електронните устройства. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че до края на юни ще се формализират промените в състава на правителството, а до 1 юли очаква списъкът да бъде представен пред депутатите. След вчерашните разговори в рамките на управляващата коалиция ВМРО-ДПМНЕ, албанската партия ФЛЕН и движението ЗНАМ, Мицкоски днес не посочи конкретни имена, като заяви, че се обмислят всякакви варианти.
3: В интерес на процесот не би зборувал премногу околу конкретни кадровски решения, имени и слично. Се разведуваат секакви опции добро, во добра, пријатна атмосфера.

0: Вчера беше вчера состанокот. Ќе се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во условно казано првиот ешелон.
1: Миналата седмица премиерот посочи, че ще бъдат сменени министри, в чието ведомство очаква по-голяма ангажираност в двугодишния период на правителството. Турция изнесе военен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз за първи път в своята история, чрез договор за продажба, подписан с Румъния, съобщи и турският президент Реджеп Ердоган. Церемонията се проведе в Истанбул на патрулния кораб CIM Роман на командването на военноморските сили на Румъния. Ердоган присъства и на церемония по въвеждане в експлоатация и издигане на флага на нови платформи на турските военноморски сили. Турският президент допълни, че страната му е построила повече от 140 военноморски платформи за различни региони по света и описа сектора на строителството на военни кораби като продуктивен, най-продуктивен в 103-годишната история на републиката. Кипър има потенциал да развива индустриален туризъм и да предлага чрез него автентични преживявания на гостите си, заявиха експерти на международната конференция в Никози, организирана от туристическия борд на кипърската столица, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Кипър няма тежка промишленост, индустриална история и наследство, но производството на храни и напитки, местната гастрономия, винарството могат да предложат интересни туристически маршрути и да обогатят преживяванията на посетителите, бе изтъкнато на международната среща. В нея участваха представители на организации, изследователи, експерти в туризма от 6 страни в европейския проект – Кипър, Франция, Чехия, Полша, Сърбия и Дания. Индустриалният туризъм насърчава иновациите, укрепва местния бизнес, разширява туристическите продукт извън традиционното разглеждане на забележителности и допринася за устойчивото икономическо развитие на регионите, подчертаха дискусиите. В Кипър винарни ферми, производства на традиционни продукти могат да се превърнат в атрактивни туристически дестинации, запознаващи с местната култура, история и идентичност, посочиха експертите. Конференцията отбеляза приноса на мрежата Европейски маршрут на индустриалното наследство за популяризирането на промишлената история на Европа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Астрономическото лято ще започне със слънчево време. Утре след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието утре ще е слънчево и топло, максималните температури там ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-3315 и 073-88-3316.

Пламен Стамболийски от село Бистрица Дупнишко поздравява дъщеря си Василена, която днес го е зарадвала с внуче, което носи неговото име. Да е здрава и да се радва на хубави мигове с любимите си хора и пожелава той, а внучето да има късмет в живота. Ефир за приятели!

0: Здравейте!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Байданче от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново, Бойко Борисов от Сандански и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Румен Йовков от Огняново поздравява своята любима Ива Кисьова, като й пожелава да е здрава, все така усмихната и добра към него и красива.
4: Ефир за приятели.

0: Ekologi na telefonu. Dobar večer.
1: Dobar večer. Čestit imen den na sina mi Biser Vasilev od grad Svoge. Sine moj, nadejšta skupa, radost v griži, bolka v starosta. Od srce ti želaje beskrajno zdrave, късмет и семейно щастие. Радвай се на децата си, на съпругата, на милите внучета Гергана и Калинчо, които стоптят душата ти. Упорито осъществявай мечтите си и се наслащавай на живота. Благодаря за грижите, които полагаш за мен. Весел празник! Поздрав и за екипа на радиото!
0: Благодаря, Виолета. Хубава вечер. Също и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Привет от Пазарник. Тодор Мангушостън.
0: Да. Слушаме.
2: Искам да поздравя нашата приходина. Понега детска да издоби с третото прав внуче.
0: Да е живо и здраво, ви пожелаваме.
2: Да е живо и здраво. Да е весела и хубава. Тя и всичко около не също и нас. Също поздравявам вашия екип за хубавото предаване. Приятна вечер.
0: Приятна да бъде и за вас. И още един слушател. Добър вечер.
3: Юле, добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Баба Грета от Блаживо се обажда.
0: Да.
3: И искам да поздравим тук моите съседки. С нощи ги поздравявах, обаче вашия колега не ме го и пушти по радиото.
0: Ето сега си в ефир.
3: Сега съм в ефир, слушам се, да. Поздравявам ги тук моите съседки. Живи и здрави до сами. Юленце, поздравявам и вашия екип.
0: Благодаря ти. Живи и
3: здрави,
0: Юленце,
3: за сте.
0: Благодаря и сега за всички музика.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Зоя Ордарска от Покровник поздравява Байданчо от Благоевград и му желая преди всичко здраве. А Надежда Чубанска от Долни Раковец поздравява също Байданчо, всички ефирни приятели, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. И сега звъни 315. Добър вечер!
2: Добър вечер! В ефир ли сте?
1: Да, в ефир сте.
2: Да. Преди всичко поздравявам цял екип на Радио Благоевград. Искам да поздравя моя приятел Стапарева Ваня, Райко и Роската, да бъдат живи и здрави и да сега като дойдат се прибрал от Испания, ще ми идва на гости. Също бай Владо от Банско и всички мои приятели от Семисли, от Брежани, да бъдат живи и здрави и да се чуваме

0: слушате много години.
1: А кой ги поздравява?
0: Поздравяю и Батков Свилен от фермата.
1: Добре.
0: На село Ярджиловци. Също поздравявам и вашата колежка Здравка Михайлова, която ви беше колежка, тя ми е ученичка, да бъдете всички живи, здрави и все така да ни веселите.
1: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И още един поздрав. Ангелина Гаврилова от Рила поздравява Василка Зеленска и Филка Христова също от Рила. Поздравява Виолета Младенова от Своге и Надежда Чубанска от Долни Раковец и на всички желая здраве.

0: Work hard, crack.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: 3.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.

Мирослав Тодоров от Кюстендил поздравява дежурния ни екип, за което му благодарим. А Али Кърджалев от Горно Дряново поздравява Байданч от Благоевград и Бойко Борисов от Сандански. Баба Цеца Терзийска от Ярепковица поздравява приятелите си от Алино, семейството на Георги и семейството на Коце. Им желая преди всичко здраве. Специален поздрав и за Венета Ифандиева, дългогодишен пчелар, носител на приза жена на годината 2018 за Благоевград. Човек с главно Ч, това казва за нея Георги Ангелов от Благоевград, я поздравява като и желая здраве, любов и приятни летни емоции.

0: Мария Тречкова от Долна Диканя на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: В ефир сте. Поздравете, който желаете.
1: Поздравявам дъщеря ми Евгения.
0: Да, слушаме ви.
1: Да. Зет ми Иво. Племенника ми Божидар. Съпругата му Ани. Дъщеря му Мария. И приятелът Михаил. Поздрава по ваше желание.
0: Да, благодаря ви. Надявам се да са ви чули. Благодаря за активното участие на всички тази вечер в предаването Ефир за приятели. Звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: На държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2027 и 17-та, извинете, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини.
4: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепил ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Борисов от своя страна подчерта, че това не е раздяла.
5: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, деца вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
0: Каза Бойко Борисов. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов.
6: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанасов добави, че не е ясно дали доскорошният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Иран обяви, че затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан, които според Техеран са нарушение на примирието, подписано с Съединените щати. Американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран, че морският път е затворен и заяви, че американ

0: нарасна на 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопроработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, след като атаките са повредили два резервуара. Същевременно Русия обяви, че днес е отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Голям пожар гори на гръцки остров Евия. Евакуирани са две туристически села, защото огънят се насочва от вятъра в тяхната посока, предаде кореспондентът ни Катя Пеева. Горят храсти и маслинови дървета. В гасенето са се включили пожарникари от съседни острови. На терен има 120 огнеборци и много доброволци. По въздух гасят 13 самолета. От вятъра обаче се разпалват нови огнища. Няма пострадали хора. И тримата работници на пътната агенция, които бяха блъснати от автомобил с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. Тримата пострадали на 50, 46 и 19 години са настанени в столичните болници Света Ана Исул и София Мед. Инцидента стана в ранния следобед на околовръстния път на Ботевград. Шофьорът на леки автомобил е минал през обезопасителните конуси и блъснал е тримата работници и още една кола. Обобщението на спортните новини е на Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Отборът на Нидерландия води на полувремето срещу Швеция с 2 на 0 в матча от 6-та група на Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. И двата гола на стадиона в Хюстън вкара Брайан Броби в 5-та и в 17-та минута. От 23 часа в Торонто в матч от 5-та група играят Германия срещу Кот Дивоар. И още футбол, ЦСКА постигна първата си победа в контролите по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоао Цварц и Йоан Испитас. Рами Килан се класира за финал на турнира от Световната купа по бокс в Гуей Ян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Волос, Гърция. Иванов спечели бронза в скока на височина с резултат от 2 метра и 12 сантиметра. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг, българинът ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфиналите на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби в полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия, след загуба от Никита Маштаков от Украина с 2 на 6 и 1 на 6.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Смолян и Ахтопол до 28 градуса във Видин, Монтана и Сандански. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи по-високо от средната стойност. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса по Черноморието, между 25 и 28, за София около 30 градуса. Утре в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на

0: radio.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Пиринско злато.
3: Песните, които се предават през поколенията.

0: Radio Workout.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
5: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.
2: Очаквай.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.

0: Българско национално радио.
1: Часа на новините представя Лилия Герчева. Годишен моторист е пострадал и е в тежко състояние с множество наранявания след катастрофата, която наложи спиране на движението по пътя София-Самоко в района на комплекса Камелот. Пострадалият е хоспитализиран в университетската многопрофилна болница Света Анна в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ. Линейката се е движила по същия път и се отзовала на мястото непосредствено след инцидента. Обходният маршрут за автомобилите през Горни и Долни Окол, а трафикът се регулира от пътни полиции.

0: Пътят се отзовава на мястото непосредствено след инцидента. Обходният маршрут за автомобилите през Горни и Долни Окол, а трафикът се регулира от пътни полицаи. Властите в Гърция блокираха пътищата към района на пожара на остров Евия. Хората от селищата в близост до огъня са евакуирани, няма пострадали. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
1: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. Опитни доброволци споделят, че през нощта, ако спре вятъра, пожара ще бъде овладян. От Гърция Катя Пеева.
0: Базираната в Катар телевизия Ал Джазира съобщи, че неин оператор е бил убит по време на израелска бомбардировка по ивицата Газа. При атаката, насочена срещу къща в централната част на анклава, са загинали още двама души, се казва в изявлението на медията. Според медицински източници от анклава, още петима души са загинали в израелски удари по град Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия, което влезе в сила през октомври. Израелските сили потвърдиха убийството на журналиста, но казаха, че той е бил терорист от Хамас. Нова груба словесна атака отправи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп към премиера на Италия Джорджа Мелони, чийто отговор не закъсня. За опозицията това е като, цитирам, разправия в детска градина. Според доверения приятел на Тръмп, италянецът Паоло Дзамполи, посланието на президента означава разрив. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шеханова.
2: В третото си съобщение в социалните мрежи срещу премиера Джорджа Мелони, Тръмп пише, че тя се справя зле в Италия, популярността изпада и затова, цитирам, иска отново да сме приятели. Не, благодаря. Мелони отговори съответно, но за последен път уверява тя, защото шоуто 24 часа насам не е на ниво за двама западни лидери. Посланието на Мелони е на английски, уточнява: моята популярност не те засяга. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята. От опозицията Демократическата партия поиска италианската външна политика да излезе от социалните медии. От 5 звезди заявиха, че никога досега Италия не е била така унижавана. За Италия вива случващото се спор в детска градина, а не сериозна политика. Ежедневника Република реши да внесе повече яснота на казаното от Тръмп с интервю на най-близкия му приятел и представител на правителството на Съединените щати за глобалните партньорства, италианеца Паоло Дзамполи. Пред изданието той казва, че днешното послание не може да бъде разбрано погрешно. Това е разрив. От Италия, Елена Шеханова.
0: Нидерландия разгроми Швеция с 5-1 в матч от група F на световното първенство по футбол на NRG Stadium в Хюстън. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо. Разписа се и Кресенсио Съмървил, а за шведите почетното нападение реализира Антони Еланга. След този матч нидерландците вече имат 4 точки, а Швеция е с 3. Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
3: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Утре в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Най-голямата компания, собственик на радиостанции в Съединените щати, Clear Channel Communications, прави препоръчителен списък на повече от 50 песни, които радиостанциите трябва да избягват да излъчват временно след терористичните атаки на 11 септември 2001 година в Нью-Йорк. Причините, разбира се, не са оповестени. Списъкът включва песни на Beatles, Led Zeppelin, Queen, Elton John, Rolling Stones, Phil Collins, Paul McCartney, Bob Dylan и добре познати заглавия като Imagine на John Lennon, Влак на мира на Кет Стивенс, Какъв прекрасен свят на Луис Армстронг, Прах във вятъра на Канзас. Вие сте с ретрохит на Радио Благоевград. Началото е с две заглавия от този списък. Годината 2525 на дуета Загера Неванс и пътуваща група на Creedence Clearwater.

Пътуваща група на Creedence Clearwater Revival. Между прочим, практиката с списъци на забранени песни на поп и рок музиката датира от средата на 60-те години и не само в щатите. Малко по-късно предаването ще се върнем и към още малко информация с забранени песни и, разбира се, илюстрации. А в началото на юни 1970 година в класациите за хит сингъли влиза последния оригинален запис кариерата на Beatles, дългият лъкатушеш път. Юни 77 класация

Албуми на Билборд отбелязва най-големия успех за Lewis Sayer. Проектът му Безкраен полет навлиза в топ 10. В класациите за хит сингъли последователно място ще заемат Чувствам, че танцувам, Колко любов и Когато имам нужда от теб.

Когато имам нужда от теб, юни 1977 година, Лил Сер. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград, следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ-хитове за 1985 година, Пречупени криле, Broken Wings с Мистер Мистер и Една нощ в Бангкок с Мари Хетт.

Една нощ. Банкок с Мъри Хед. Историята миналото на света. 10 юни в една минута. 1190 година. Трети кръстоносен поход. Германският крал, император на свещената Римска империя Фридрих I, Барбароса се отдавя при прекосяването на река Салет в Малазия. 1793. Столицата на Съединените щати е преместена от Филаделфия в Вашингтон. 1809. Папа Пий VII отлъчва Наполеон I Бонапарт от църквата, след като френската армия окупира Италия и обявява папската област за френска територия. 1967. Приключва 6-дневната война. Израел и Сирия се съгласяват да прекратят огъня. По същото време на върха в британския хит сингъл се появява песента «По бялата сянка на бледото» на Прокъл Харум.

Многократно през големите организации, институции, различни групи, компании са се опитвали и са въвеждали забрана за излъчване на определени песни на поп-рок музиката. С такава информация започнахме в самото начало на предаването. Ще ви предложа още няколко подобни интересни факта. През 1972 година Пол Маккартни издава сингъла «Върнете Ирландия на ирландците». Песента веднага е забранена за излъчване от BBC, но това само я прави още по-търсено и увеличава нейната популярност в Великобритания, където влиза сред първите 20 горещи хита. Същата година и отново Пол Маккартни с група Wings. Песента Hi Hi е забранена за излъчване от BBC заради неподходящия й текст. Независимо от това, песента достига до пета позиция в класацията. 1981 година сингъла на Оливия Нютон John Physical е забранен за излъчване по радиостанциите в Salt Lake City заради еротични намеци в текста, което е недопустимо за общността на мормоните.

Оливия Нютон-Джон с физика и впряк с блъсък през юни 81 година същността на мормоните, поне като текстуално послание в тази песен. В ретрохит на вълните на Радио Благоевград продължаваме с две заглавия от юнската класация на Германия през 1977 година. Ма Бейкър на Бони М и Изгубена във Франция на Бони Тайлър. This is the story of Ma Bacher.

0: Юни 1966 година. Бари Уайт е на едно от последните си концертни турнета. Баритонът на любовта, както го наричат, получава послание от самолет по време на концерта си в Бостън, след него е край да се обади на една местна радиостанция. Бари Уайт завършва концерта си и звъни на двамата радиодиджеи, автори на посланието, в което е и чек за 18 000 долара. Толкова е оценена поканата за интервю, на която той се отзовава. По това време Бари Уайт вече е издал поредния си албум «Иконата е любовта», но все още неговите почитатели предпочитат съблазнителните му балади от 70-те години. Една от тях е «Не мога да се насетя на любовта ти».
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Това беше Бари Уайт, не мога да се наситя на любовта ти в ретро хит. Днес се разделяме с две песни от световните класации за 1981 година, достигнали до върха на британския чарт за хит сингъли Babe на група Styx и Сърце от стъкло на Блонди. Дочуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа новините представя Лилия Герчева. На отчетно-изборното събрание на ГЕРБ Благоевград Антоанета Богданова получи най-много гласове за общинския председател на партията. Тя е и председател на Общинския съвет в областния център. Досегашният председател Атанас Камбитов също беше номиниран, но си направи отвод с мотив, че идеите му не са срещнали разбиране, а различията с колегите му са били много повече от допирните точки. В политическата си кариера Камбитов беше народен представител от Благоевград и два мандата кмет на общината. Третата номинация беше на бившия областен управител и координатор на партията Костадин Хаджи Гаев, който не присъства на отчетно изборното събрание. Предстои решението за избор на нов председател и ръководство на ГЕРБ Благоевград да бъде одобрено от изпълнителната комисия на партията в София. Информацията е на кореспондента ни Кети Транчева. Грамота и специален възпоменателен знак за 110 години от славните победи на българската армия през Първата световна война бяха връчени от Съюза на ветераните от войните от на посолството на България в Република Северна Македония и Генералното консулство на страната ни в Битоля, предава БТА. Посланникът на България в Северна Македония Желязко Радуков и Генералното консулство на България в Битоля бяха удостоени с грамоти за активно военно-патриотична, родолюбива и международна дейност от Сдружението Военен съюз. Представители на Съюза на ветераните и на Сдружението участваха в отбелязването на 113-та годишнина от смъртта на генерал-майор Константин Каварналиев пред паметника му в близост до Дойран в Северна Македония. Арестуваха българин за телефонна измама в град Янина в Гърция, съобщава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Възрастна жена, потенциална жертва на телефонна измама, се обажда в полицията в град Янина и съобщава за изнудване да заплати голяма сума за своя роднина, попаднала в катастрофа, която трябва спешно да се оперира. Полицаите разработват план за арест на измамника, като включват в него и възрастната жена. Тя потвърждава, че е готова да заплати сумата и се уговаря да я предаде на изпратено за целта лице. Полицаите устройват засада и го арестуват при предаване на парите. Оказва се, че е българин, който два дни преди да получи парите е пристигнал в Солун и след това в Янина. Води се разследване, за да се установи цялата мрежа за измами. Полицаите коментират, че проведената от тях акция с разяснителни беседи сред възрастните хора дава резултати. Все повече жертви на телефонни измами се обръщат за помощ към властите. Полицаите отново използват медиите, за да приканят хората да не се доверяват на непознати, които ги изнудват за пари по телефона. От Гърция Катя Пеева.
1: Общината на Венеция предлага да се увеличи туристическата такса до 50 евро с цел да се намали масовия туризъм. Това ще бъде обсъдено с правителството до дни, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Таксата за разглеждане на Венеция сега е между 5 и 10 евро. Заплаща се от месец април до края на юли. Анса уточнява, че кмета на града Симоне Вентурини иска да я вдигне от 30 до 50 евро на определени дати според броя на резервациите, като се освобождават жителите, работниците и туристи, които пренощуват в лагуната. Приходите миналата година са били над 5 милиона евро за 54 дни, като над 720 хиляди ежедневни ваучери за посетители са били платени за 4 месеца. Според общински съветник от Демократическата партия Никола Пеликани, билета до сега не е решил нищо, не управлява туристическите потоци, не подобрява качеството на живот и дори не е помогнал за набирането на средства, защото оперативните разходи са равни на приходите и за новата такса парламента трябва да гласува нов закон. За Асоциацията на хотелиерите във Венеция е правилно тя да е от 30 до 50 евро, защото води до

0: ентусиазми са за посещенията, както и за поддръжката на града и на висококачествените услуги. От Италия, Елена Шеханова.
1: Възстановено е движението по пътя София-Самоков в района на комплекс Камелот заради катастрофа, при която тежко пострада 34-годишен моторист. Автомобилите в района преминаваха по обходен маршрут. Прогнозата за времето ще чувам от Иван Василев.
2: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони и на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Утре в 11 часа и 24 минути ще настъпи астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizonte. Предаването картини от една изложба на програма Хоризонт продължава с представянето на албума Пургаторио или Чистилище на Tangerine Dream в съвместно изпълнение с хори солисти и интерпретация на втората част от божествената комедия на Данте Алигиери. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Tangerine Dream от трилогията им Божествената комедия.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Магията на музиката». В днешното издание ще ви предложа концерт на Виенската филхармония под диригентството на Яник Незесеген. Аз съм Мила Иванова, останете с мен и увертюрата към оперетата «Прилепът»

ученик на Зесиген. На 50 годишна възраст той е сред най-влиятелните и разпознаваеми фигури в съвременния класически свят. Музикален директор на Метрополитен опера в Нью-Йорк и на Филаделфия оркестра, както и артистичен директор на Оркестър Метрополитън. Позиции, които затвърждават международния му авторитет и изключителен артистичен размах. Извън впечатляващата си кариера, Незе Сеген е известен и с неконвенционалния си стил и сценично присъствие. Руса коса и костюми по поръчка в смели цветове. Яник Незе Сеген е световно известен канадски диригент и пианист, роден в семейство на университетски преподаватели, който комбинира фамилиите на майка си и баща си. Той започва музикалното си образование на 5 години, решава да бъде диригент на 10, учи в Квебекската консерватория, след което се усъвършенства под менторството на велики диригенти като Карло Мария Джулини и днес е музикален директор на Метрополитен опера в Нью-Йорк, известен с оперните си и симфонични изяви. Започва като пианист, но бързо се насочва към дирижирането, като първата му голяма опера е Летящият холандец. Работи както в операта, с репертуар от Вагнер и други композитори, така и с симфонични оркестри, дирижирайки Бетовен, Брукнер, Малер и други. Ще ви предложа увертюрата из оперетата Индиго и 40-те разбойника и валсът на красивия син Дунав от Йохан Щраус син в изпълнение на Виенската филхармония.

Виена е считана от мнозина за една от най-красивите европейски столици, които и днес показват своя имперски блясък. Това е град на музиканти и композитори и музиката винаги е играла важна роля в културния живот на столицата. Виена изпъква със своите опери, оперети, музикални тържества, великолепни балове и най-вече със своята филхармония, която е една от най-известните по света. В тази европейска столица са живели едни от най-изтъкнатите творци, които дори не биха могли да се изброят на пръсти. Това са Кристоф Валибалди Глук, Йозеф Хайден, Волфганг Амадеус Моцарт, Франц Шуберт, Лудвиг ван Бетовен, Йохан Штраус и синовете му Йозеф, Едуард и Йохан, Антон Брукнер, Густав Малер, Йоханес Брамс, Арнолд Шонберг и много други. Никак не е изненадващ факта, че Виенската филхармония е една от най-добрите в света. Ще чуем Радецки марш от Йохан Штраус и валсът Рози от юга на Йохан Штраус син, отново в изпълнение на Виенската филхармония.

Не е лесно да попаднеш във Виенската филхармония. Всеки желаещ да постъпи на работа там, трябва да е свирил минимум 3 години в операта и балета и едва тогава, след молба от към съвета на Виенската филхармония, има някакви шансове тя да бъде одобрена. Друга чудатост на Виенската филхармония е, че в нея няма главни диригенти, а така наречените абонаменти. Музикантите, назначени за тази позиция, са избрани от членовете на филхармонията и дирижират всички концерти, които са включени в общ абонамент в Musikverein. Историята на Виенската филхармония започва през 1842 година, когато Ото Николай създава филхармоничната академия. След като през 1847 се оттегля, тя започва да запада и е възобновена отново през 1860, когато диригент става Карл Екерт. До днес за диригенти са избирани много известни имена като Ханс Рихтер, Клеменс Краус, Бруно Валтер, Аутуро Тоскани, Рихард Штраус, Карл Бьом, Вацлав Нойман и много други. И днес музикантите на Виенската филхармония се стремят да бъдат не просто изпълнители на гениална музика, а и музикални посланници на страната си. Разделяме се с красивата музика на Виенската филхармония под палката на Яник Незесеген. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Делян Добрев от ГЕРБ излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Иран обяви, че е затворил отново Ормузския проток и поради израелските удари срещу Южен Ливан. Американското командване за Близкия изток обаче отрече твърденията на Техеран. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. Голям пожар гори на гръцкия остров Егия. Ето и подробностите. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращение.

0: съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
1: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
0: За новините, Мария Костова.
2: Едно от знаковите лица на ГЕРБ Делян Добрев излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е третото оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато той подаде оставка от всички постове във връзка с аферата Кумгейт, и през 2019 поради скандал, свързан с имотните сделки на негови роднини.
3: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, се преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепил ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
2: Борисов от своя страна изтъкна, че това не е раздяла.
4: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, дет се вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
2: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент предстоящите избори. Това каза в интервю за Българската национална телевизия лидерът на ДСБ и заместник председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
5: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанасов допълни, че не е наясно дали доскорошния изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Чужбина. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток поради израелските удари срещу Южен Ливан, които според Техеран са нарушение на примирието, подписано със Съединените щати. Американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран, че морският път е затворен и заяви, че американските сили следят ситуацията. Според съобщението през вчерашния ден, през протока са преминали 55 търговски кораба. Ливанските власти обявиха, че най-малко 35 души са били убити при израелски въздушни удари в различни части на страната, въпреки прекратяването на огъня, което сложи край на военните действия между Израел и Хизбула. В същото време иранското външно министерство съобщи, че преговорният екип на Исламската република заминава за Швейцария, където ще обсъди прилагането на меморандума за разбирателство със Съединените щати, подписан през седмицата. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че очаква в близките дни да пътува до Швейцария за разговори с Иран. Пакистанското външно министерство съобщи, че преговорите ще се проведат днес с посредничеството на Пакистан и Катар. Катарската телевизия Ал Джазира съобщи, че нейн оператор е загинал по време на израелския обстрел по ивицата Газа, при който в централната част на анклава са загинали още двама души, се твърди в изявление на медията. Според медицински източници от ивицата Газа, още петима души са загинали в израелски удари по град Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия, което влезе в сила през октомври. Израелските сили потвърдиха убийството на журналиста, но бяха категорични, че той е бил терорист от Хамас. Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. Четирима души са загинали при удар с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадали са шестима души, съобщи ръководителя на военната администрация Иван Федоров в Телеграм. По-рано беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На обстрел бяха подложени няколко села в Херсонска област, загинал е един човек, пострадали са 7. Една жертва има в резултат.

0: удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на поражения тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, като след ударите два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала дронове срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови груби словесни нападки срещу премиера на Италия Джорджа Мелони, чийто отговор не закъсня. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: В третото си съобщение в социалните мрежи срещу премиера Джорджа Мелони, Тръмп пише, че тя се справя зле в Италия, популярността изпада и затова цитирам, иска отново да сме приятели, не, благодаря. Мелони отговори съответно, но за последен път уверява тя, защото шоуто 24 часа насам не е на ниво за двама западни лидери. Посланието на Мелони е на английски и уточнява: моята популярност не те засяга, предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята. От опозицията Демократическата партия поиска италианската външна политика да излезе от социалните медии. От пет звезди заявиха, че никога до сега Италия не е била така унижавана. За Италия вива случващото се е спор в детска градина, а не сериозна политика. Ежедневника Република реши да внесе повече яснота на казаното от Тръмп с интервю на най-близкия му приятел и представител на правителството на Съединените щати за глобалните партньорства, италианеца Паоло Дзамполи. Пред изданието той казва, че днешното послание не може да бъде разбрано погрешно. Това е разрив. От Италия, Елена Шиханова.
0: Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Евакуирани са две туристически села, защото огънят се насочва от вятъра в тяхна посока. Няма пострадали хора. Хората от селищата близо до огъня също са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите, за сега не се налага евакуация на други райони. Всички пътища към пожарното огнище са блокирани от полиция, не се позволява движение по посока пожара. Опитни доброволци споделят, че през нощта, ако спре вятъра, пожара ще бъде овладян. От Гърция, Катя Пеева.
0: Спорт с Христо Денев.
3: Христо Илиев спечели златен медал в спринта на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Българинът финишира за 10 секунди и 25 стотни. Още два медала спечелиха българите през деня. Божидар Сръбоилков е трети в скока на дължина с резултат от 8 метра и 4 сантиметра, а Тихомир Иванов в скока на височина спечели също бронзово отличие, след като постигна 2 метра и 12 сантиметра. Рами Киуан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абу Малик Халоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфиналите на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби на полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия.

0: след загуба от Никита Мъщаков от Украина с 2 на 6 и 1 на 6. Отборът на Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в матч от 6-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. По 2 гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. Нидерландия поведе в групата с 4 точки, а Швеция е с 3. В 7 часа е другия матч от групата между тимовете на Тунис и Япония. А в момента в Торонто в матч от 5-та група играят отборите на Германия и Кот Дивуар. И още в футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14-16 градуса в Смолян, Велинград, Габрово и Казанлък до 23 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Делян Добрев от ГЕРБ излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток поради израелските удари срещу Южен Ливан. На американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз се казвам Кармен Манукян. Днес ви каним на концерт при нас, на живо. Така приветстваме настъпването на астрономическото лято. Ако сте ни слушали преди месец, значи отчасти познавате днешните ни гости. Тогава, в навечерието на 8-то издание на Младежкия джаз фестивал в София, при нас бяха три момчета и един господин. Да ви ги представим все пак и да започнем с 16-годишните. Замерт Дерменджиев пияното се е превърнало в такава част от ежедневието не, ами направо от живота, че смисълът и изразяването на всички емоции са пряко свързани с този музикален инструмент. Докато вървях по пътя на композирането в класическата музика, казва той, започнах да навлизам и в джаза. Запознах се с моя приятел Ян, а той ме срещна с господина. Така поех по пътя на джаза. Приятелят Ян е Ян Борисов. На 10 години започва да свири на пиано. После обаче решава да се огледа за нов инструмент. Още в първия миг, в който взех саксофона в ръцете си, той просто залепна за мен. Тогава бях на 12. В музикалното училище свиря предимно класика. Господина баща ми го намери. Джаза по-ме влече. Така вече 4 години се занимавам и с джаз. А кой е господина ли? Господина е Йордан Владев. На какво свири? На каквото трябва. Той затова е и мултиинструменталист. Освен това е композитор и музикален педагог, ръководител.

управител на музикален център Art Libitum, организатор на младежкия джаз фест София. И четвъртия ни гостенин, той свири на бас-китара и на контрабас. Ако го питате, ще ви кажа, че дори не помни кога е започнал да се занимава с музика. Много ясно. Дамян Владев е син на Йордан Владев и на Таня Никлева Владева. Тя е флейтистка и пианистка, диригент на хор Аве Музика и на хор Христина Морфова. В това предаване очаквайте също. Хиляди хора вече са надошли в английското графство Уилтшир за честванията на таз годишното лятно слънцестоене. Кулминацията на събитието, което се отбелязва в древните паметници Стоунхендж и Ейвбъри, е посрещането на изгрева в 4:52 сутринта по Гринуич или 6:42 българско време. Таз годишното събиране е по-специално заради направено съвсем наскоро откритие. 5000 годишен паметник, който е бил изграден за лятното и зимното слънцестоене и вероятно е прототип на Стоунхендж, беше открит съвсем близо до прочутия неолитен обект. Археолозите го описват като находка, която се случва веднъж в живота. Подробности ще чуем от кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов. И още в предаването. Спомен за актьора Кирил Варийски. С един запис от Златния ни фонд, радиодраматизация на рожденият ден на инфантата от Оскар Уайлд. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

zastors i strach. Zapada prosto, se razvliča, a teb след век te razpoznah. I samo век ще те обичам. Оттатък залеза отвъд, отвъд нощата ме.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Yo, Immortals back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.